0: indlagt, det mener Anna Bjerre, som er klimaordfører hos Alternativet.
1: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
0: Og den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til EnergiWatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun så ikke stille op til interview, men skriver til os her i DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen, er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og fra Mellemøsten. Det skuffer Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
1: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes, det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
0: Den nuværende licens for boringer ved Tyrafeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Syd- og Sønderjyllands politi efterlyser en yngre mand, som ikke er kommet hjem efter en festival i Varde lørdag aften. Vi mangler Andreas, som ikke er kommet hjem efter Varde Open Air lørdag aften. Andreas er 30 år og iført hvid t-shirt, blå striktrøje og sort jakke. Politiet har offentliggjort et billede og beder folk om at henvende sig til dem på 114, hvis man kan hjælpe. Den formodede gerningsmand bag angrebet ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau i en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodet gerningsmand svære skader. Og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Så når vi også til et kig på vejret. Regn mod syd og i resten af landet. Byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind her i nat. Når nat bliver til dag, starter dagen med skyer, regn eller byer, og ellers lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader, let til frisk vind fra nordvest og vest, og ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag lørdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt. Det oplyser Berlins politi på det sociale medie X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. De seneste 5 år har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det er det, der fylder hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin efter angrebet.
2: Det tilføjer nærmest til chokken og til chokket og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange før. Der er mange, der nævner det her angreb i Berlin for 10 år siden, hvor et julemarked blev angrebet af en person i et køretøj, hvor 11 mennesker mistede livet. Det er der rigtig mange, der nævner, så det minder mig om den gang. Vi har også hørt om øjenvidner fra angrebet i går, som selv havde boder til julemarkedet, der er blevet angrebet af køretøjer. Så det her, det er noget, man er vant til, og der er mange, der siger ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til? Det er noget, vi har prøvet så mange gange, så det tilføjer til chokket, og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
1: Firkløverregeringen har ikke skrinlagt den tidligere SVM-regerings arbejde med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det er selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. Nu vil hun så ikke stille op til interview om sagen. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog gerne argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
3: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
4: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
1: Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Arachi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Arachi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn hele natten og byer, der kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød og mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted en uge efter, at Burnham blev indsat på premierministerposten. Dermed vil Zelensky være den første udenlandske statsleder, som Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træning af ukrainske soldater. Den tidligere SVM-regering satte en undersøgelse i gang for at se på, om man kan fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til 2050, blev det kaldt helt uacceptabelt og et kompromis med Danmarks klimamål. Ordene kom fra Samira Nawa fra De Radikale i et interview med mediet EnergiWatch tilbage i februar. I dag er Samira Nawa så blevet klima-, energi- og forsyningsminister, men undersøgelsen om olie og gas i Nordsøen er fortsat ikke lagt på hylden, selvom Radikale har kaldt nye regering for den grønneste nogensinde. Samira Nawa stiller ikke op til interview. Det gør til gengæld Jesper Petersen, som er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Og han kan godt se fordel ved at fortsætte i flere år med at hive olie og gas op af Nordsøen.
2: Hvis der stadigvæk i Europa er behov for at have en forsyning med gas, og den kan komme fra Mellemøsten, eller den kan komme fra USA, jamen hvis den nu også kunne komme fra Danmark, så var det jo en måde, vi kunne bidrage ud over med grøn strøm, også med gas til europæisk energiuafhængighed.
1: Men spørger man direktøren i den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, vil forlængelse af arbejdet i Nordsøen ikke have en afgørende betydning for den europæiske energiforsyning?
3: Det at hente lidt mere ud af Nordsøen vil have ubetydelig effekt for energiforsyningssikkerheden i Europa. Det er simpelthen en lille bitte chat i en stor pøl af fossile reserver, som hentes udefra. Så vi bør koncentrere os om at komme af med den fossile afhængighed.
1: Som den første dansker nogensinde har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i Tour de France. Og der var tæt løb på
4: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mathieu van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst!
1: Og det blev til en tredjeplads på gårdsdagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig godt bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
5: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han er helt sikkert også fået smag for mere.
1: I den sydøstlige del af landet begynder dagen først skyde med regn og byer, ellers lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skal man i fremtiden bore efter gas og olie i Nordsøen, eller skal man lukke ned for produktionen af flere fossile brændstoffer, når de nuværende aftaler udløber i 2042? Det er et spørgsmål, der splitter Folketinget og også internt i Blå Blok. Mens partierne er enige om, at man skal være uafhængig af russisk gas, så er man langt fra enige om vejen dertil. Hos de konservative mener energiordfører Anders Storgaard ikke, at Danmark bør hive mere olie og gas op af undergrunden.
2: Men vi er skeptiske for, om løsningen på det problem det er at hive mere olie og gas op. Vi synes, det, man bør fokusere på fra regeringens side, det er at sikre mere grøn strøm. Det er det, vi har mulighed for at kunne producere i Europa i tilstrækkelige mængder til at sikre, at vi bliver uafhængige. Så det synes vi burde være fokus.
1: Omvendt vil Venstre fortsætte jagten i Nordsøen, forklarer partiets energiordfører Mathilde Hjort Bressum.
3: Man skal jo tage en beslutning om først og fremmest, at vi er nødt til at være uafhængige af fossile brændstoffer for autoritære regimer. Og det her det er jo et klart forsøg på det. Dernæst kommer det jo ikke til at betyde, at vi skal stoppe med at omstille os til det grønnere. Altså det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og.
1: Konservatives Anders Storgaard fastslår samtidig, at udvinding af fossile brændsler har gjort den grønne energiomstilling alt for langsom.
2: Jeg vil bare lige minde om, Danmark har i det sidste år sat færre vindmøller op end Ukraine, mens Ukraine har været i krig. Hvis vi gerne vil sikre, at Danmark og Europa skal være uafhængige, så er det for os at se det, der er det akutte spørgsmål, nemlig hvordan får vi genstartet mere grøn strøm til Europa?
1: Den tidligere SVM-regering satte i gang en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen indtil 2050. Den nye firkløverregering har endnu ikke taget stilling til, om den undersøgelse skal stoppe. Cyklistforbundet foreslår, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikrere at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Jakob Bøving, der er direktør i Råd for Sikker Trafik, er ikke enig med Cyklistforbundet. Han siger til Jyllandsposten, at det bare vil skabe nye problemer at sende bløde trafikanter ud med hårde trafikanter. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklitten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Og museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød. Og så bliver det mellem 11 og 19 grader. Svag til frisk vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Pride i Berlin, var det ikke en mand, myndighederne stødt på for første gang. I 2022 var han blandt andet blevet dømt for vold og røveri ved en ungdomsret i Berlin. Gennem længere tid har han været på politiets radar, kendt for både kriminalitet og radikalisering, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har es hier mit einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende politijagt efter angrebet lørdag aften. Over 2.200 politifolk har deltaget i menneskejagten, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, inden det altså i aftes lykkedes at finde ham. I dag står sikkert på hviledag for mange danske cykelfans, efter der i går beskrevet dansk cykelhistorie på Tour de France-podiet. Danske Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France som den første dansker nogensinde. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape, afslutningen i Paris, selvom det var voldsomt tæt på.
4: Mads Petersen på andenpladsen! Mads Petersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Petersen forsøger! Han når det ikke, Mads Petersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Petersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
1: Og så blev det til en tredje plads på gårdsdagens etape til Mads Petersen. Og Mads Petersen har været en af de ryttere, der har gjort allermest for årets Tour de France, lyder det fra DR's cykelekspert Brian Nygaard.
5: Mads Petersen har været en af de vigtigste ryttere i det her årets Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Samtidig er Mads Petersen den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsøaftalen for 2020 aftalte, at der ikke vil blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, mener Anna Bjerre, der er klimaordfører hos Alternativet.
6: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
1: Og den nye klima- og energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til Energiewatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun ikke stille op til interview, men skriver til DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og Mellemøsten. Men det skuffer alligevel Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
6: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
1: Den nuværende licens for boringer ved Tyrefeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den nye britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted blot en uge efter, at Burnham blev indsat som ny premierminister. Dermed vil Zelensky også være den første udenlandske statsleder, Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træningen af ukrainske soldater. I morgen rejser Volodymyr Zelensky så videre til Washington, hvor han skal mødes med USA's præsident Donald Trump. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader med en let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Så er det blevet mandag morgen, og her i studiet har du Iben Mortensen og Kjell Olsen. Sådan. Og vi bøger ikke engang for til 4 timers morgenradio, hvor du er velkommen sådan set til at være med hele vejen. Jo.
2: Det lytter vi er glade for. Vi er her i hvert fald.
1: Ja.
2: Lover vi. Og vi skal blandt andet vende Tour de France.
1: Ja.
2: Vi skal forbi for få børn i kommunens daginstitutioner.
1: Ja, ja.
2: Og også en tur på Almgårds Kaserne.
1: Okay.
2: Og meget andet.
1: Håber vi, der er meget, vi skal nå.
2: Jamen, det synes jeg også, men vi har også helt til, at klokken bliver 10.
1: Velkommen ingen for.

0: Det var Mathias Rank og Frida Seija her med to lanterner, 12 minutter over 6. Nu skal vi lige se lidt på, hvad der har rørt sig, siden der var gang i P4 Bornholm sidst.
1: Nemlig.
0: Så det grove træk.
1: Ja, sådan ikke. I løbet af natten,
0: ja.
1: Oftest, og sådan.
0: Ja.
1: Det er jo kun en uge siden, at Andy Burnham,
0: ja,
1: blev ny britisk premierminister.
0: Det er rigtigt. Der må de jo brygge den stykke uge, kan man sige.
1: Der har været et par folk igennem den Downing Street der.
0: Absolut. Ja.
1: Men i dag, der får det så faktisk allerede sit første internationale besøg.
0: Okay.
1: Det er ukrainsk præsident Volodymyr Zelensky, der kommer forbi Storbritannien, som, ja, hvad skal vi sige, et signal, i hvert fald et tydeligt signal om, at briterne fortsat sender opbakning til Ukraine.
0: Ja.
1: Ja. De skal mødes på en flådebase, de to ledere i øvrigt, hvor de skal se nærmere på britisk ledede træningsprogrammer for ukrainske soldater.
0: Ja, vel, ja.
1: Og forud for det her besøg, der har Andy Burnham også understreget, at Storbritannien fortsat står skulder ved skulder med Ukraine.
0: Sådan.
1: Og at støtten heller ikke vakler.
0: Nej, det er da fint.
1: Fra deres side.
0: Ja.
1: Så det er sådan, det er, og han var i øvrigt også, altså Volodymyr Zelensky, en af de første ledere, som Andy Burnham, han talte med i telefonen.
0: Nej, han ringte simpelthen til ham.
1: Simpelthen.
0: På mobil eller på fastnet?
1: Det kan jeg ikke sige.
0: Nå.
1: Telegram.
0: Tour de France.
1: Tour de France, ja.
0: Det har vi jo haft i flere uger på vores fjernsynsskærm.
1: Ja,
0: i radioen. Og i radioen. Det er slut.
1: Det var i går.
0: Men en spændende udgave, tror jeg nok. Og vi kan sige, at der var skuffelser blandt andet Jonas Vingegaard styrt, og dermed exit. Det var jo ærgerligt.
1: Det var ikke så godt, nej.
0: Og så var der jo storfavoritten. Det er ham, Tadej. Du ved.
1: Din ven.
0: Ved du hvad? Han er bare for ro, synes jeg. Han cykler bare jo. Bam!
1: Det er så vildt.
0: Det er så vildt.
1: Men det er også som om, at han er bare... der skete et eller andet, som om han er blevet bygget til, at det var det, han skulle hele sit liv. Ikke? Bare cykel.
0: Jamen, det tror jeg også, han er. Faktisk.
1: Det tror jeg også.
0: Jeg tror, han er genmodificeret. Nå, men i hvert fald, så var der en del unge rytter, der trådte karakterer bag ham, og vidste, hvem det var, og hvem man måske skal lade øje med fremover. Og enedom, hvis vi siger for dansk, ja, det er Mathias Skjelmose.
1: Ja, det gik jo godt.
0: Det må man så sige. Og så var der ham, Evenepoel, som jo bare cyklede som bare djævling.
1: Hvem?
0: Nå, og så var der jo altså danske Mads Pedersen.
1: Det
0: der gik det jo godt frem. Han havde taget et par sikkerhedssko på, og så cyklede han derudad et grønt udstyr.
1: Han fik jo simpelthen en grønne point, tror jeg.
0: Ja, nemlig.
1: Et meget, meget flot resultat.
0: Ja, vi vender jo lidt tilbage til Tour de France i løbet af morgenen.
1: Ja, vi skal jo snakke med nogen, der rent faktisk ved noget.
0: Men nu er det jo overstået både med fodbold og Wimbledon og Tour de France.
1: Ja, så nu tør du godt at tænde fjernsynet igen.
0: Hvad var der kommer en film?
1: Det kan være, der kommer Barnaby igen nu.
0: Afsnit nummer 1260. Det har tænkt sig at bo i den by i det område i England. Det må være, der sker noget hele tiden.
1: Jeg tror, jeg var flyttet.
0: Det tror jeg. Nå, det var et par af de overskrifter, vi havde valgt. Her er det Boyzone, Picture of You.
1: Og du kan som altid læse meget mere ind på DR.dk.
0: Meget mere, faktisk.
1: Du mangler lidt nyheder.
0: Yep. Du kan jo bare lytte til det her. Det er morgenmildt. Det er multifrugtjuice.
1: Mums.
0: Som lyd. Det er smart.

0: hele vejen fra Irland. Boyzone.
1: Og så hele vejen til din højttaler derhjemme i Klemskold og Uskold, hvor du nu bor henne. Det er jo fantastisk, det kan lade sig gøre. På en mandag morgen, hvor klokken er i hvide var 19:06. Det synes jeg.
0: Også mig.
1: Skal vi have hjemme og sikre med den her Jason Derulo, og så det nummer, der hedder One to Want Me?
0: Det er okay med mig.
1: Det tager vi.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Sophie i 1998, Louisiana og Kjeld.
1: Ja.
0: Åh, jeg har lidt sådan en mandag-følelse.
1: Ja.
0: Jeg har lige spildt kaffe. Ja, på min hvide skjort.
1: På din, der skulle du, vi skulle være fat i et orkester nu, der faktisk hedder ganske almindelig hvide t-shirt.
0: Og det var faktisk det, jeg tænkte på.
1: Ja, havde du nu haft en med korte arme, og sådan, hvad shit jo.
0: Nej.
1: Du, det er jo sådan, at Iben sidder i øjeblikket og har dyppet underarmene i sin kaffekop, så hun er kaffefarvet op til omkring albøren.
0: Det er bare flot.
1: Faktisk lidt uelegant.
0: Det er sådan et batiktryk nu.
1: Meget.
0: Mm.
1: Jeg kommer plain white tea, så hey there, det er Leila.
0: Og så tager vi et par regionale nyheder efter dem.
1: Det kan vi gøre, ja.
0: Så bliver jeg glad igen.
1: Det er godt.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er over 300 ledige pladser i øens 18 kommunale daginstitutioner. Det svarer til en overkapacitet på omkring 20%. Det fremgår af en oversigt fra kommunen. Og det dur ikke, siger Dansk Folkepartis René Danielsson.
3: Hvis du bliver ved med at have en betydelig overkapacitet og skal finansiere det, så skal du finde de penge et andet sted, når kommunen skal tilpasse sin økonomi til det faktiske befolkningstal. Og det er sådan set den overordnede problemstilling. Altså, det er jo, at nogle andre skal betale for, at du holder noget kunstigt i live, skulle jeg til at sige.
2: René Danielsson foreslår at lukke 2 daginstitutioner fra nytår og 2 mere i årene efter. Også selvom det kan gøre det mindre attraktivt, for eksempel at flytte til Gudhjem.
3: Den bekymring tror jeg sådan set, man skal tage ganske seriøst, men det ændrer jo ikke på, at man kan sige, at det har jo ikke vist sig at være det, der ligesom har drevet den positive befolkningstilvækst, at der har været de her dagtilbud i de her relativt meget mindre byer. Så jeg tror, man bliver nødt til at sadle om nu, hvis ikke at kommunens økonomiske udfordringer skal stige betydeligt.
2: Udover de 18 kommunale daginstitutioner er der 12 private dagtilbud på øen plus specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke. Forhandlingerne om næste års kommunale økonomi går for alvor i gang på en temadag i økonomiudvalget den 2. august.
0: Om bare en uge starter det nye værnepligtige op på Almegårds kaserne i Rønne. Og hos forsvaret håber man, at byggeriet og en række nye pavilloner og andre bygninger skal gøre starten i forsvaret til en bedre oplevelse for de nye rekrutter. Almegårds kaserne, hvor Bornholms regiment holder til, er 21 steder i landet, hvor der bygges løs. Pavillonerne skal blandt andet huske værnepligtige, og ifølge oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram, så er de gode ting i vente.
4: Jeg tror, at de vil opleve, og det er jo det, der er lidt specielt, fordi de har jo ikke noget at sammenligne med, men os, der har været her før, vil sige, at det der det er bedre end med det, man havde før.
0: Tidligere har forsvaret fortalt om problemer med slidte bygninger, skimmelsvarm på punkterede termorødder i bygningerne i Rønne. Netop derfor er det ifølge obersten af bedre med de midlertidige løsninger, end det der er nu.
4: Så måden vi gør det på, det er, at vi laver de her midlertidige faciliteter ind til det endelige står der. Og de steder, hvor vi ikke kan sætte midlertidigt op, jamen der laver vi en let renovering. Og der, hvor også kvaliteten faktisk er ok derude, laver vi en let renovering for noget nyt inventar ind.
0: Flere af pavillonerne er indrettet med 4 mangstover, hvor de tidligere har boet 12 sammen. Og så skal vi have det mandagsvejr.
2: Så om her først på ugen byder på mest skyde og perioder med regn eller byer, men i løbet af dagen, der klarer det op med nogen eller en del sol, men også enkelte byer ud over det. Temperatur op mellem 15 og 18 grader, lidt til frisk nordvestlig vind.

0: Her var det Sander med Det burde ikke være sådan her. Klokken er 6:30, og der er mere musik på vej til dig.
1: Og jeg synes faktisk, det er en af de helt gode, som vi har på rotation, hvis jeg må sige noget.
0: Nå, den der kommer nu?
1: Ja.
0: Nå, den der med Sienna?
1: Sienna Spyros.
0: Ja.
1: Material Lover.
0: Okay, jeg lytter med sådan alvorligt.
1: Men den er bare behagelig.
0: Det er godt. Det glæder mig til.
1: Det kunne du lære noget af.
0: Ja, nej, hvor det er rart, hva'?
1: Ja. Mm. Fløj lige i ørerne, du.
0: Yes, sir.

0: Der er jo ingen tvivl om, at Frankrig har stået meget højt på menuen her den seneste 3 ugers tid.
1: Ja, og Spanien også, ikke?
0: Jo, og jeg tænker om det kun Tour de France. Tænker meget ubehagelige ting. Nemlig naturbrændene i Frankrig og Spanien. Og der må man altså konstatere, at de er fortsat ude af kontrol.
1: Ja.
0: Og i begge lande må folk altså flygte fra ilden i flere spanske landsbyer på beboerne. Altså få minutter simpelthen, så tager det allermest nødvendige, og så ud af deres hjem. Og vest for Bordeaux i Frankrig er, hold nu fast, 30.000 beboere flygtet i et stort evakueret område.
1: Og vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen, har de seneste dage været ved Bordeaux, og var sent i aftes ude eller noget af slukningsarbejdet, som altså er i gang, hvor brandbilerne var i gang med at få fyldt vand på.
2: En kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
0: Nej, naja, det var bare en ganske forfærdelig situation pludselig at få ved, at nu skal du ud af dit hus, og det skal bare gå bum bum hurtigt.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Men det nyeste selvfølgelig om naturbrændende i Sydeuropa, kan du selvfølgelig finde inde på DR.dk eller i TVA også, og i radioavisen.
0: Det kan du nemlig. Her er musik med Take That, nummeret hedder Pray.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Så blev vi glade.
1: Ja. Yeah. Meget. Nå, hvorfor spiller vi lige det forresten?
0: Det er jo, fordi solen skinner.
1: Ja.
0: Eller... nej.
1: Eller ej.
0: Eller ej.
1: Ja.
0: Det var et ej. Lige dag er det et ej. Men det er stadig sommer og ferie for mange derude.
1: Ja.
0: Og det er jo herligt.
1: Det.
0: Og det vil jo sige, det vigtigste faktisk, det er jo noget med maden.
1: Ja.
0: Og så er grillen tændt.
1: Ja,
0: det er og køledisken med kold skål, den bliver tømt næsten hver eneste dag.
1: Ja.
0: Det vil jeg da håbe. Og så er der jo bare nogle retter, som smager lidt bedre om sommeren, end de gør resten af året.
1: Ja.
0: Uff.
1: Og det er der, vi er i gang, kan jeg mærke.
0: Det er den nysgerrige sms, der kommer ind her.
1: Ja.
0: Og vi er lidt på i dag.
1: Mm.
0: Måske som en inspiration til hinanden.
1: Ja.
0: Hvad er din yndlingssommermad? Din absolute yndlingssommerret?
1: Det er et godt spørgsmål, synes
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo. Altså, man er sådan værm, der er så sådan en omgang koldskål med kammerjunker, du. Det kan ad.
0: Lige lidt frugt, måske?
1: Eller lidt frugt, ja.
0: Så er man heldig.
1: Yes.
0: Det kunne jo være, at du er grillmesteren derhjemme, og derfor altid slænger en god bøf eller en grillpølse på.
1: Det er heller en terræn, end det er du.
0: Og der skal vel kartoffelsalat til?
1: Det kan der sagtens, ja.
0: Mm-hmm.
1: Man kan jo afsætte sig med et glas kold hvidvin, og så lave en stor rejemad, hvor man har misbrugte rejer i den grad. Det kan der afnad.
0: Sådan, hvor man ikke kan se brødet.
1: Ja.
0: Hva?
1: Ja.
0: Det kan også være, at du en sommerting for mig. Majskolber.
1: Ja. Ja.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Ja.
0: Okay, yes, den faldt meget til jorden. Hurtigt.
1: Ved for det, jeg kan godt lide det. Men den er, der vælter min verden, vil
0: ej,
1: jeg sige.
0: Ej, jeg synes, det er lækkert. Eller nye danske kartofler.
1: Det kan jeg til gengæld nærede, du.
0: Det vil sige, det er svært ikke at kunne lide, ikke?
1: Jo.
0: Ej, der er så meget god sommermad.
1: Ja. Der, man kan jo sige en gigantisk, stor, gammeldags isvaffel. Så kan man springe aftensmaden over.
0: Så bare sige, det var et måltid.
1: Yes.
0: Det kan jeg også godt forstå. Det lyder også lækkert.
1: Men ved du hvad, Iben?
0: Nej.
1: Der er jo nogen, der har sådan traditioner med selv og hvad hedder det, at udvikle videreføre det her mad. Der er jo nogen, der måske fanger en fisk, og så tager den hjem i deres røgeovn og røger den.
0: Røger?
1: Ja.
0: Røger. Eller... det kan også godt være, at du skal have en hotdog på vej hjem fra stranden.
1: Man kan altid spise en hotdog, jo.
0: Det kan man jo. Eller er typen, der bare lever af vandmeloner og feta-salat hele sommeren. Det er altså heller ikke dårligt.
1: Altså alt med feta, det smager godt.
0: Det smager jo faktisk godt.
1: Ja.
0: Og det er jo nemlig det, vi er ude efter i dag. Hvad er din yndlingssommermad?
1: Og det vil vi næsten, som vi plejer. Måske ikke overraskende, så er det 12-12, man skriver til.
0: Ja, starter beskeden med BH. BH, altså.
1: Ja.
0: Et B og et H. Og et mellemrum.
1: Ja. Og så sin kommentar afsted til os. Hvad er simpelthen din yndlings sommermad? Det fisker vi efter på den nysgerrige.
0: Skal vi ikke lige gå ud med den igen? Bare lige for.
1: Jo.
0: Og mærk det.

0: Og så videre til en omgang vejr, som måske ikke sådan emmer ud, Birte Kære og sommer og sol. For den lyder sådan her. Først med skyet. Perioder med regn eller bøger. Men, der kan du mærke, at jeg var helt oppe af den lys der. Ja. Men, i dagens løb, så klarer det op med nøren eller en del sol. Men af enkelte bøger.
1: Okay.
0: 15-18 grader, let til friske nordvestlige ving, står der her på menuen. Og den drejer sig til vest, og så tættere vingen til hjem til hår. Og ved kysterne er stadigvis købling, og jeg gider, altså. Det er jo forfærdeligt.
1: Ja, det bliver faktisk værre, jo længere du læser dig.
0: Ja, men jeg kan så trøste det med. I morgen står der 5 meter i sekundet, solskin, 18 grader.
1: Okay.
0: Men det var i morgen.
1: Men det var altså i morgen.
0: Ja. Vi må tage, som det kommer, der ikke er andet job.
1: Vi tager noget musik. Det kan vi da.
0: Hvor henter du det?
1: Det henter jeg fra Sverige, har jeg tænkt.
0: Ja.
1: Victor Leksells, Svog.

0: Och varje gång du ser på mig vill jag bara tiden stanna.
1: Victor Leksell her med spark 3,5 minut til vi skal en radioavis.
2: Det var absolut ikke en ukendt person for tysk politi, der lørdag aften udførte et terrorangreb mod Pride i Berlin, hvor han dræbte en og sårede 29 andre. Det kan radioavisen med Niels Christian Lang fortælle mere om her klokken 7.

0: Madmusikken er det blevet radioavis tid. Klokken er 7.
1: Den 21-årige formodede gerningsmand ved Pride i Berlin, der i aftes blev skudt og dræbt af tysk politi, var på fri fod efter, at han efter en dom fra maj måned var blevet gjort betinget. Han har flere domme bag sig, blandt andet i 2025, hvor han skulle have forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Statsvæbnet kamp, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Angrebet mod Pride i Berlin i lørdags var langt fra det første af sin slags i Tyskland. For 10 år siden oplevede landet det første dødelige angreb, hvor en bil blev brugt som våben. Siden er den type angreb blevet gentaget, og lørdagens angreb er det femte på bare halvandet år. En person blev dræbt og 29 såret. Ifølge André Lehmann, der fra forbundet Queer Diversity, kommer angrebet samtidig med, at Tyskland oplever en kraftig stigning i vold og hadforbrydelser rettet mod minoriteter.
3: Naja, vi må konstatere, at de seneste år i Tyskland sig de sikkerhedslage
1: for. Vi må jo erkende, at sikkerhedssituationen for queer personer i Tyskland er forværret drastisk i de seneste år. På blot få år har vi set en tidobling af antallet af hadforbrydelser mod queer personer i Tyskland, lyder det her fra André Lehmann. Naturbrænde hærger store dele af Europa, og særligt Spanien og Frankrig er hårdt ramt, og flere end 300.000 personer er nu blevet evakueret. Et af de områder, der er blevet hårdt ramt, er storbyen Bordeaux i Frankrig, hvor hotellerne omkring byens lufthavn nu er blevet evakueret. I Bordeaux-området bliver små brænde ved med at opstå på grund af vinden, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, da hun i aftes besøgte en lokal brandstation.
4: Kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
1: Skovbrændene uden for Bordeaux har dog holdt sig på et stabilt niveau natten over, skriver nyhedsbureauet AFP. Den franske præsident Emmanuel Macron indkaldte i aftes landets regering til krisemøde i dag om situationen. Og Spaniens regering har erklæret landet i undtagelsestilstand, efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned nær hovedstaden Madrid. Det kan næppe undre nogen, hvis den danske cykelrytter Mads Petersen har ømme stænger her til morgen. For efter 3 uger op og ned af Alper og Pyrenæer kunne han søndag aften stille sig op på podiet i Paris som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og det som den første dansker nogensinde. Og samtidig er han den bare 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape i årets Tour de France, selvom han også gav det et skud.
5: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Lød det på turen på P4, og det blev så til en 3. plads på etappen for Mads Pedersen. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Og pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
6: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
1: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne, op til hård vind eller lige frem cooling.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm og omegn, og velkommen indenfor. For.
2: Godmorgen.
1: Her denne morgen bliver du serviceret eller ekspedieret, altså kioskerne administreres, og Iben Mortensen og Kjell Olsen.
2: Nemlig, og det gør den helt frem til, at klokken bliver 10.
1: Yes.
2: Jo, selvfølgelig. I morgen, hvor vi ja, også har taget et lille forklæde på.
1: Ja, det har vi.
2: For vi spørger nemlig om sommermad. Hvad er egentlig din yndlings sommerret? Altså ja, den der ret, eller ja, måske tilbehør, eller et eller andet bestemt, som bare for dig er lige med sommer.
1: Jeg tror også, der findes folk, mennesker, lyttere, folk med en grill eller lignende, eller et komfør.
2: Folk med en grill, ja.
1: Eller noget andet.
2: Mm.
1: Som ligesom hver sommer, så skal de lige have det der.
2: Det der.
1: Ja.
2: Helt specielt.
1: Ja.
2: For ellers har det ikke været sommer, jo.
1: Nej,
2: og vejret er ikke med os i dag, så derfor så skruer vi op for sommeren ind i radioen.
1: Ja, det gør
2: vi. Og det er det, vi spørger til. Og der er allerede kommet nogle rigtig, rigtig gode bud
1: ja,
2: på, hvad den bedste sommer er.
1: Vi har tændt grillen og komfuren. Har vi.
2: Det har vi. Der er en, der er mere komfuragtig her. Må jeg tage den?
1: Ja, det må du.
2: Det er fra Lasse. Krebinetter ja, med gulerodsstuvning og nye kartofler.
1: Nye kartofler, de scorer jo point.
2: Der vil jeg sige, det er jo især de nye kartofler, ikke?
1: Jo, det er
2: meget sommer.
1: Og der er flere, der vender vi tilbage til, og der er jo plads til dine sms'er på 1212. BH, mellemrum, din kommentar om din yndlingsspise sådan en sommer.
2: Og man må godt bare sige jordbær eller koldskål eller vaffelis.
1: Det må man godt, ja.
2: Det er altså okay med os.
1: Fuldstændig. Velkommen en gang for.

0: Den svinger nu altså godt, den.
1: Jeg bliver så godt humør.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå.
1: Birte Kjær, der jo øvrigt lave vejen forbi Rønne i lørdags.
0: Nå, gjorde hun det?
1: Det gjorde hun.
0: Nå, hun ringte.
1: Jeg kunne høre det ud fra min altan.
0: Nej vel?
1: Jo, meget tydeligt.
0: Nå.
1: Nå, men det skal ikke kun handle om Birte Kjær.
0: Nej.
1: Fordi ellers, det er jo ærgerligt, men det kan det ikke være.
0: Nej. Det handler nemlig om vores morgenspørgsmål. Og det er jo sommer, det kan man måske ikke sige på vejret lige nu. Men det er altså stadigvæk sommer. Og der er ferie for mange. Der er grilles, der koges, der handles. Så køledisken med koldskål bliver næsten tømt, før den bliver fyldt osv. Og det er bare, og der er i banan retter, så smager lidt bedre om sommeren end resten af året.
1: Sådan er det nemlig. Og det er dem, vi er ude efter. For hvad er egentlig din yndlings sommer? Mad.
0: Yeah.
1: En ret, der bare siger, så var der sol, så var der godt vejr, så var der en tur ved stranden, det smagte lige...
0: Ja,
1: det skal man faktisk.
0: Okay. Så det kan være, at man lever hele sommeren og kører skole med kammerjunker.
1: Det kunne man jo sagtens, hvis man var mig.
0: Får man heller en forstøppelse eller noget? Eller den her, du ved, med at grille en pølse og sådan en kartoffelsalat.
1: Det er altså også en kendt sommerret.
0: Jamen, det er.
1: Eller noget andet på en grill. Man kan jo grille alt, hvis man spørger visse folk.
0: Man kan grille alt, det er bare alt, der smager lige godt.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Men man kan give det et skud. Det kan også være, at du... Jamen, sommer for mig, det hedder fisk. Fisk, fisk, fisk, fisk, fisk.
0: Det kan du godt lide, altså.
1: Det kunne man jo være en, der synes. Ja. Jeg kan godt lide fisk. Det skal ikke være sådan.
0: Nej.
1: Eller måske har du en bestemt tradition med om sommeren, der skal jeg altid lige have lavet den der et eller andet, ikke?
0: Ja.
1: Lige den der ret.
0: Jeg forstår godt.
1: Jeg har jo selv vandmelonsalaten.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke noget stor kogekunst.
0: Det står der ikke engang en vandmelon, så.
1: Der er jo lidt feta i. Ja. Og lidt rula for mit vedkommende.
0: Ja.
1: Og så nogle rødløg.
0: Og man kan sige rødløg, rucola og feta. Det gør jo, at vandmelonen kommer til smag udenad.
1: Ja, og så noget balsamico. Det kan jeg jo godt lide. Det må du gerne smage. Fine kerner, hvis jeg har været ekstra fin på den.
0: Så tjøret.
1: Det synes jeg altså er lækkert.
0: Når du så godt kan lide fisk, kan du så tøfte en lille røgeovn på terrassen, så du kan røge din egen fisk?
1: Det tror jeg, at mit overbo vil være træt af.
0: Det kan være.
1: Så det er ikke endnu.
0: Ja. Men at vi fisker simpelthen efter din sommerret. Hvad er det, du sådan per tradition skal have, når det er sommer?
1: Eller bare virkelig, virkelig godt kan lide at spise, og der er allerede kommet nogle super gode bud. Ja. Der er Amanda, der skriver et helt stik rødspætte med nye kartofler. Der har vi dem igen.
0: Ja.
1: Persillesovs, gulerødder, majskolber. Og majskolberne, også noget, jeg vil forbinde meget med en sommerting.
0: Ja, og vi kan også tage Jan Erik.
1: Ja.
0: Han har stegt flæsk med persillesovs, nye kartofler, og så en dessert, som består jordbær med fløde.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så de overskydende kartofler, de kan bruges til kartoffelsalat, og så kan man tage det for eksempel til pølser eller frikadeller, skriver Jan Erik. Det lyder meget godt, Jan Erik.
1: Det lyder altså heller ikke dårligt.
0: Du svarer bare til, så kommer vi.
1: Jeg har, vi kan godt den dag.
0: Ja.
1: Jeg har også en anden ting i øvrigt, jeg lige kommer til at tænke på. Hvad med sådan nogle spare ribs ben?
0: Ja.
1: Det synes jeg er meget sommeragtigt også.
0: Ja, og fordi man bliver altid fedt og lidt til jo.
1: Ja, og det er som om, det gør ikke så meget, når man spiser ude.
0: I ansigtet og hænderne og sådan noget.
1: Ja, ja. Over det hele.
0: Yes.
1: Det kan man jo bare tørre af i den hvide skjort, jeg har taget på. Jeg har spildt alt muligt andet.
0: Det er ingen, der vil tænke på i dag.
1: Det er overhovedet ikke.
0: Og så er der søren. Han skal simpelthen have kørvelsuppe med flæsk. Og så står der med store bogstaver. Fantastisk godt. Venlig hilsen, Søren.
1: Altså, jeg tror faktisk aldrig, jeg har spurgt det.
0: Nej, men godt, jeg kan høre, at du sidder og googler.
1: Ja, jeg kigger lige. Ah, sådan her. Ja. Nu er der billeder.
0: Ja.
1: Nu er jeg med.
0: Så der er plads til andre bud. Men et gennemgående time indtil videre. Det er jo altså nye kartofler.
1: Det må man sige.
0: Ja. Afsted med dit bud på din yndlingsspise sådan en sommer. Det skal du altså på 12.12. Du starter med at skrive BH.
1: Og et mellemrum.
0: Ja.
1: Og så kommer det nemlig ind til den rigtige indbakke, den der er vores. Man må også godt sige, is fra fryseren er min yndlingssommerret.
0: Absolut.
1: Det er altså okay.
0: Absolut.
1: Der er ingen smalle steder her. Vi vil bare gerne høre det.

0: Leona Lewis og Bleeding Love, hvad det vi lytter til her. Mens der er tækket sms'er ind under overskriften, hvad er din yndlingsspise sådan en sommer?
1: Ja, og man sidder og bliver lidt sulten jo.
0: Ja.
1: Det er jo herligt, især når en som søs skriver ind.
0: Ja, må jeg høre.
1: Og siger, danske, de danske majskolber,
0: ja.
1: Grønne asparges,
0: ja.
1: Jordbær,
0: jo.
1: Og nye kartofler. Er bare noget helt særligt i mine yndlings sommerretter, og så knytter hun jo et sommerhilsner til, altså fra søs.
0: Ja.
1: Og det er jo måske sådan toppen af den gode danske madpyramide om sommeren. Det er de nye kartofler.
0: Det tror jeg jo.
1: Grønne asparges, de der danske jordbær. Ah, men altså, og kold på dem. Jeg er solgt.
0: Og vi er inde fra PA.
1: Mm.
0: Der er så ingen kartofler, der indgår i den her ret.
1: Nå.
0: Men kold skål indgår.
1: Men
0: hjemmelavet koldskål med jordbær og kammerjunker. Det lyder da om morgen, milde morgen godt, synes jeg.
1: Ja, jeg kunne faktisk godt og lige klare en portion. Det skal ikke være det.
0: Nej, nej.
1: Det er jeg ikke for fint til. Synes, nu spørger jeg dig egentlig. Det er jo noget, der kan dele vandet, Kjeld.
0: Ja.
1: Det der med, hvornår man må spise koldskål.
0: Må man selv om.
1: Fordi nogen siger, at det er jo kun dessert. Jeg havde engang en kæreste, hvis familie, der var det udelukkende en dessert. Og det følte jeg næsten var altså, imod min religion. For jeg siger jo, at man må spise kold skål hele tiden.
0: Det må man godt.
1: Men også som hovedret.
0: Nej.
1: Jo. Det må man gerne.
0: Arh.
1: Jo.
0: Arh. Det er ligesom risengrød, det er jo heller ikke en hovedret. Vel?
1: Ej, nu stopper du.
0: Vi skal have musik nu.
1: Nej.
0: Det er Molly Sandén, vi skal lytte til. Nummer, det hedder Trophy.
1: Hey. Vi vil godt have nogle flere sms'er.
0: Nå ja. På BH, mellemrum, og så din kommentar. Nummeret er 1212. Og din sommer-yndlingsspise. Den tjover vi. Så er det Molly Sandén.
1: Nu kan vi godt tage den.
0: Det er i orden.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Du får regionale nyheder om 3 minutter lige efter Lale og sammen dig i Young.

0: Klokken er halv otte.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Allerede om en uge starter helt nye værnepligtige op på Almegårds kaserne i Rønne. Og hos Forsvaret der håber man, at byggeriet af en række midlertidige pavilloner og andre bygninger skal gøre starten i Forsvaret til en bedre oplevelse for de nye rekrutter. Almegårds kaserne, hvor Bornholms regiment holder til, er et ud af de 20 steder i landet, hvor der bygges løs. Pavillonerne, de skal blandt andet huse værnepligtige, og ifølge oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtigsprogram, så har de gode ting i vente.
3: Jeg tror, at de vil opleve, og det er jo det, der er lidt specielt, fordi de har jo ikke noget at sammenligne med, men os, der har været her før, vil sige, at det der det er bedre end med det, man havde før.
2: Tidligere har Forsvaret fortalt om problemer med slidte bygninger, skimmelsvamp og punkterede termoruder på bygningerne i Rønne. Og netop derfor er det ifølge obersten også bedre med de midlertidige løsninger, end dem, der er nu.
3: Så måden, vi gør det på, det er, at vi laver de her midlertidige faciliteter indtil det endelige står der. Og de steder, hvor vi ikke kan sætte midlertidigt op, jamen der laver vi en let renovering, og der hvor også kvaliteten faktisk er ok derude, laver vi en let renovering for noget nyt inventar ind.
2: Det er første gang, der starter nye værnepligtige inden for den nye og længere værnepligtsordning, hvor mænd og kvinder også ligestilles.
4: På tværs af øens er den kommunale daginstitutioner et der lige nu over 300 ledige pladser. En oversigt fra kommunen viser, at det svarer til en overkapacitet på ca. 20%. Og det dog undte, sagde René Danielsson fra Dansk Folkeparti.
5: Hvis du bliver ved med at have en betydelig overkapacitet og skal finansiere det, så skal du finde de penge et andet sted, når kommunen skal tilpasse sin økonomi til det faktiske befolkningstal. Og det er sådan set den overordnede problemstilling. Altså, det er jo, at nogle andre skal betale for, at du holder noget kunstigt i live, skulle jeg til at sige.
4: René Danielsson foreslår at lukke to institutioner for nytår og to mere i årene efter. Og selvom det kan gøre det mindre attraktivt at flytte til for eksempel Gudhjem.
5: Den bekymring tror jeg sådan set, man skal tage ganske seriøst, men det ændrer jo ikke på, at man kan sige, at det har jo ikke vist sig at være det, der ligesom har drevet den positive befolkningstilvækst, at der har været de her dagtilbud i de her relativt meget mindre byer. Så jeg tror, man bliver nødt til at sadle om nu, hvis ikke at kommunens økonomiske udfordringer skal stige betydeligt.
4: Udover det er den kommunale daginstitutioner et af 12 private dagtilbud på øen, plus specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke.
2: Mandagens vejr byder på først mest skyet og perioder med regn eller byer. Men i løbet af dagen, der klarer det op med nogen eller en del sol, men der er også enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 15 og 18 grader varme, lidt til frisk nordvestlig vind, der drejer til vest og tiltager til jævn til hård. Ved kysterne stedvis cooling.

0: Det var jo aksglæde og gild lys igen. 6 minutter over halv i klokken blev. Og selvom vi lige om lidt faktisk skal snakke om det her med overkapacitet i kommunens daginstitutioner, snupper vi lige en sms, der er driblet ind.
1: Vi spørger nemlig om, hvad dit favorit sommermad, eller om der bare er et eller andet her om sommeren, du skal have at spise. Annette er meldt ind med et typisk sommerret for hende, er blomkålskrating.
0: Ja, og det kunne man som man sagtens sætte sig ned og spise.
1: Det kunne man da også.
0: Ja.
1: Der er altså mange gode retter derude.
0: Ja, det er der.
1: Eller bare tilbehør, det kan også være en dessert. Vi er egentlig meget åbne.
0: Ja. Der er åbent nemlig på 12.12, og du skriver BH, laver mellemrum, og så den kommentar afsted til os med din yndlings sommerret. Og nu er der musik til dig. Det er Jonah Blacksmith og Mac Des. Saw You Dancing, hedder den.

0: 20 minutter i 8.
1: Der er god plads i de kommunale daginstitutioner. Belægningsprocenten i årets første 7 måneder ligger på lige knap 80% i snit. Det fremgår en oversigt fra kommunen. Dermed er der altså en overkapacitet på cirka en femtedel, og det svarer til omtrent 300 belle, og det er vi nødt til at gøre noget ved.
0: Det mener Dansk Folkepartis René Danielsen, som er med os. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvorfor er det et problem, at der er plads til omkring 300 børn mere, end der er brug for? For umiddelbart, der kan man jo godt tænke, at det lyder som flere voksne til færre børn, og det er jo noget, man plejer at sige ret godt.
2: Jamen, altså, det kan man i udgangspunktet godt sige, men vores udfordring er jo, at vi skal finde pengene for at holde det der kørende et andet sted. Det vil sige, hvis man skal fortsætte det nuværende setup, jamen, så er det enten øens ældre eller de socialt udsatte, der skal betale for det. Og man kan sige, vi har jo prøvet at holde antallet af børnehaver og andre dagtilbud sådan lidt kunstigt oppe i håb om, det kunne tiltrække flere tilflyttere, og der har vi ikke kunne se den effekt, og nu bliver vi nødt til at sadle om.
0: Så hvad kan I gøre politisk, når det gælder de her kommunens 18 daginstitutioner?
2: Nå, men det er klart. Altså man kan sige, hvis du kigger på en kommune, vi normalt godt kan sammenligne os lidt med, sådan noget som Lolland, jamen de har næsten halvt så mange dagtilbud, som vi har. Og det er klart, at vi bliver nødt til at få tilpasset den struktur, og det, for at sige som det er, det betyder, at der skal lukkes nogle dagtilbud hen over de næste 3-4 år.
0: Hvad kommer det så til at betyde? Du var jo lidt inde på det før for tilflytningen. Altså, hvis der bliver længere til børnehave for forældre i for eksempel Gudhjem eller Østermarie, så jo altså er nogen, der måske godt kunne være truet af lukning i et sparekatalog.
2: Jamen, altså, man kan godt have den tese om, at det vil påvirke tilflytningen negativt. Vi har ikke kunne se, at det har påvirket tilflytningen positivt i en sådan grad, at det kan betale sig at holde tilbud åbent. Eksempelvis i Østermarie, og derfor bliver vi ganske enkelt nødt til at reducere med en to dagtilbud inden for det næste års tid, og gerne en 2-3 stykker mere hen over de næste 3-4 år. Fordi ellers så er det resten af vores fælles velfærd, der kommer til at betale for, at man jagter en drøm, som har vist sig urealiserbar indtil videre.
0: Men hvis vi nu vender om nogle år, for eksempel i forbindelse med energiøen, så kunne der jo godt blive brug for mange flere pladser i børnehaver, på vuggestuer og i daginstitutioner. Så står vi jo måske lidt med den modsatte problemstilling om nogle år.
2: Jamen altså, jeg må helt ærligt indrømme, altså nu er jeg lidt træt af det der med, at man skal tro på noget. Altså hvis vi kigger på dem, der har haft andre store projekter, eksempelvis Lolland, så har de Danmarks historiens største infrastrukturprojekt i forbindelse med Femern-projektet. De har altså ikke kunne se, at det har været nødvendigt at bygge nye børnehaver. Vi brugte ekstraordinært mange penge tilbage i 23 på børneområdet for at prøve at booste hele den her vision omkring det gode børneliv. Og det har altså ikke rigtig battet noget, og det har egentlig medført, at de økonomiske kvaler, vi har nu, måske er lidt større, end de kunne have været, hvis man havde tilpasset allerede dengang. Og hvis ikke vores økonomiske kvaler skal blive større, og det hele skal blive ringere, jamen så bliver vi nødt til at gøre noget nu. Og så er det klart, man kan godt have et ønske, men det betyder ikke, at ønsket bliver til virkelighed, hvis man bare lukker øjnene.
0: Tak til dig, René Danielsen fra altså Dansk Folkeparti, som jo også sidder i økonomiudvalget.
1: Og det er jo sådan, at økonomiudvalget tager altså for alvor fat på forhandlingerne om næste års budget. Det gør de på en time, der er den 19. august. Klokken er blevet 16 minutter i 8, og her er det Prince and the Revolution, When Doves Cry.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stella Lefty og Boston, og så skal vi have en vejrudsigt lige om lidt.
1: Lige om lidt.
0: Efter Jonathan.
1: Jonathan og alle mine tanker.

0: Madmusikken her i klokken blevet 8 minutter i 8. Og det betyder, at vi kan sige godmorgen til vores vejrvært på P4, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det starter altså lidt gråt og blæsende på Bornholm, synes jeg.
1: Jamen, det har du da også fuldstændig ret i. Det er altså lidt en skydestart, men senere så kommer solen altså også.
0: Altså, det er godt.
1: Ja, det tænker jeg nok. Der kan godt være sådan en lille smule regnrester i det skyværk, der hænger over Bornholm lige nu, så det er ikke udelukkende, at der kan dryppe lidt her i formiddagstimerne. Mm. Men efter det, så kommer solen altså og bryder igennem, og de her skyer går lidt mere i opløsning. Men som du også siger, Kjeld, så er det altså en noget blæsende fornøjelse ude i dag. En frisk vind over langt det meste af øen.
0: Ja.
1: Og senere så kan det altså også især sådan på sådan mod syd og sydvest, og faktisk også sådan nede på den sydøstlige spids, blive op til en hård vind, sådan en 10-12 meter i sekundet.
0: Føj for den.
1: Ja, det tager altså lige toppen af det, og så temperaturen, den ligger på en 16-17 grader, bliver altså også holdt lidt nede i dag. Så sådan, det er næsten en lille smule efterårsagtigt. Det er godt, vi har solen at varme os på lidt senere.
0: Jamen, det må vi kunne glæde os til.
2: Kan det blive grillvejr?
1: Er det ikke ligefrem grillvejr, tænker jeg, med den vind, der er i dag? Men altså, når vi lige vil kigge et par dage frem, så begynder det altså sådan for 11 års mere sommer igen.
0: Åh, det er godt.
2: Se nu der.
0: Du redder den på målstregen. Cecilie, tak skal du have, og god dag til dig.
1: I lige måde.

0: Her var det til Peter Sommer, 8660. Og så en radioavis overskrift.
1: Hvor det blandt andet handler om, at den mand, der politiet skød og dræbte i går i Berlin, som man altså formoder at være gerningsmanden mod terrorangrebet i Berlin Pride, var i forvejen kendt af politiet. Hør, hvad tyskerne siger til det i radioavisen kl. 8, og det er Niels Christian Lang, der tager radioavisen.

0: så er der radioavis til dig. Klokken er ude.
1: Den 21-årige formodede gerningsmand fra lørdagens angreb mod Priden i Berlin, der i går blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse, var allerede inden angrebet i de tyske myndigheders søgelys. Han havde flere domme bag sig, senest en for maj, som var blevet gjort betinget, og havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt vil nu have det retslige forløb undersøgt.
2: Vi har dem her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Og Joshua Hollingdale, du er i Berlin og følger udviklingen. Hvad har reaktionerne været på oplysningerne om den formodede gerningsmand?
3: Jamen, der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, det sagde han i TV-programmet i aftes, han er målløs decideret over, at denne her person kunne være på fri fod. Og der er også kritik fra højrefløjen her i Tyskland, at regeringen de siger, man har svigtet, når sådan en person kan være på fri fod og så udføre sådan et her angreb.
1: Men hvordan forklarer myndighederne så, at han alligevel kunne gennemføre det?
3: Jamen det er fordi, at han er dømt i henhold til ungdomskriminalitetslovgivning, og så kan sådan en dom, selvom det er for noget så alvorligt som altså at planlægge en voldshandling, altså en radikaliseret person, der planlægger en voldshandling, der skal skade den tyske stat, jamen så kan den faktisk godt gøres betinget, så længe man vurderer, at han, han er afradikaliseret og ikke er nogen trussel på nuværende tidspunkt, så kan den godt gøres betinget. Så det er derfor, at han var på fri fod, altså som myndighederne siger det, kunne gennemføre det her angreb på Pride.
1: Lød det her fra Joshua Hollingdale. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt landets regering til krisemøde i dag om de naturbrande, der har ført til, at omkring 250.000 mennesker er blevet evakueret. Det er Gironde-regionen, der er særlig hårdt ramt. Her er mange mindre byer, også hotellerne omkring lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret. Men her til morgen er der lidt positive meldinger fra regionens departement, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der de seneste dage har befundet sig i området vest for Bordeaux, et af de områder, der har brændt allermest.
4: En nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brandene, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret, det er ikke en direkte plan lige nu. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
1: I Spanien har regeringen erklæret landet undtagelsestilstand efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned i nærheden af Madrid. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Men allerede pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
5: Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
1: Der skal bygges permanent indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Et af de steder, hvor der nu er stillet pavilloner op, er på kasernen i Aalborg. Her kommer de unge soldater til kun at bo fire sammen på et værelse, hvor de tidligere boede 12 mand sammen. Og så får de helt nye opholdsrum og nye badeværelser. Det fortæller militærkonsulent ved træningsregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
6: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige, og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så god rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
1: Der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Og så varmer vi op til flere sommerdage senere på ugen med en køligere en af slagsen. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer over hele landet. 15-19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest og vest.
7: Det her er P4.

0: til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bernal.
2: Godmorgen.
1: Iben Mortensen og Kjell Olsen skruer op for endnu en times morgenradio til dig. Tour de France er slut, og dermed afdækker Bornholmske cykelrytter Magnus Korts allersidste Tour de France.
2: Ja, for det var jo sådan, at i går, der kørte feltet ned ad Champs-Élysées, og det endte altså med at tage det på Pogacar, som kom øverst på podiet. Og Mads P. jo i en grøn trøje.
1: Absolut.
2: Eller den grønne trøje.
1: Yes.
2: Magnus Kort havde forud for turen annonceret, at han altså indstiller karrieren efter denne sæson, og vi synes måske ikke, han har kørt helt så sjovt, som han plejer.
1: Nej. Men skal vi spørge en anden, der har forstand på?
2: Ja, det synes jeg måske var en god idé.
1: Skal vi gøre det lige om lidt?
2: Det vil jeg gerne.
1: Godmorgen, Bernal.

0: Passenger fra Alex Warren.
1: Tøvernes løft, dermed af den bornholmske cykelrytter Magnus Korts allersidste Tour de France. I går kørte feltet ned ad Champs-Élysées, hvor Van der Poel løb med etappesejren Tadej Pogacar, jeg vandt den gyldne trøje, og dermed Tour de France og det samlede klassement. Og samtidig så var det jo altså Mads Pedersen snuppede den grønne pointtrøje for første gang. Magnus Kort, der tidligere har vundet 2 Tour de France-etapper, havde forud for tøveren annonceret, at han indstiller karrieren efter denne sæson, som han i øvrigt tør i Dannebrogstrøjen som siddende Danmarksmester.
0: Emil Søning, kommentator på turen på P4, så er festen vel på mange måder forbi, og hermed også et godmorgen til dig.
2: Jo, tak. Festen den er fuldstændig forbi. Altså, rytterne havde dårligt nok kørt over stregen på Champs-Élysées, før at alle banner og alle barrierer blev fjernet, og så var der ligesom sådan en følelse af, godt, nu skal vi hjem.
0: Nu skal vi altså hjem, og det skal vi jo også, hvis vi kigger på her Kort, for vi synes måske ikke rigtigt, at han har kørt helt så sjovt, som han plejer. Hvad er det for en Magnus Kort, der har været i sadlen nu for sidste gang til Tour de France?
2: Jamen, det er jo en Kort, som faktisk har haft en rigtig god sæson og har den her kæmpe ære. Altså alle dem, der kører i de nationale mesterskabstrøjer, og det gør Kort jo med den danske, fordi han blev dansk mester lige inden Tour de France. Jamen, det er jo et særligt udstillingsvindue, og der er et særligt fokus på dem, fordi de lyser jo meget op. Deres trøjer ser helt anderledes ud end de andre, lidt ligesom med den gule trøje og den grønne trøje, den prikkede sådan set også. Så man kan sige, i forvejen var der jo meget fokus på ham, og så dermed, at du synes, han ikke har kørt helt så sjovt, som han plejer, så er det også bare blevet virkeligheden, at det er blevet monstersvært at komme i de her udbrud, som jo er Kort store materier, det her med at stjæle en sejr. Og det er bare blevet svært, fordi de aller største, de vil næsten spise det hele selv.
0: Ah, okay. Så der er simpelthen bare nogen, der er for gode.
2: Ja, det er lidt det punkt, vi er kommet til. Altså, vi sad også, vi har sendt turen på P4 i alle 21 etaper, og man sidder tit og tænker, er der ikke bare et udbrud, der kan få lov til at køre? Men det er virkelig sjældent i Tour de France efterhånden, at et udbrud rent faktisk kører, fordi alle de her hold, jamen hele deres sæson er jo bygget op på Tour de France. Hvis man kan vinde en etape i Tour de France, så er hele sæsonen reddet, og derfor vil alle i udbrud, og derfor så bliver det også sværere for sådan en som Magnus Kort rent faktisk at komme med, og man skal jo med, før man overhovedet har mulighed for at vinde.
0: Det kan man jo sige, men kan man så på samtidig sige, når det så ikke har været muligt, har han så kørt, som du havde forventet?
2: Jamen, jeg synes, at vi har set ham. Jeg har da også flere gange håbet, at vi kunne få ham i et udbrud, men det gælder faktisk alle de danskere, som ikke var, hvad hedder det, Jonas Vingegaard, eller Mathias Gjelmose, eller Mads Pedersen. Så, og det er bare, det sker sjældnere og sjældnere, i hvert fald i Tour de France, og der er det positive så jo, at meldingen er, at han skal køre Vueltaen, og der er det noget nemmere at slippe afsted i et udbrud.
0: Ja, for det er jo nemlig det. Der vil jo altid være et par bornholmske øjne, der hviler tungt på Magnus Kort, og trods alt, så går han jo ikke helt på pension. Hvad skal vi forvente det næste stykke tid, inden han altså siger, ja, endeligt farvel og tak?
2: Jamen altså, hvis han skal køre den spanske rundtur, så har han jo bare lige en kort ferie her, inden den slutter eller starter i slutningen af august. Og så er der jo også et VM, hvor landstræner Michael Mørkøv, han skal finde de danske rytter, der skal over og repræsentere Danmark i Canada. Der vil han ikke køre om en verdensmestertrøje, men han kunne jo komme derhen som en superhjælper for Mathias Gjelmose, eller hvis Jonas Vingegaard bliver rask og har lyst til at køre for ham.
0: Alright. Og som sagt, du har jo altså taget 21 etapper med turen på P4. Er du klar til at komme hjem, Emil?
2: Jeg har en bunke vasketøj så stort, som var det Eiffeltårnet selv. Jeg skal hjem og ordne her senere i dag, og så trænger jeg også til at sove i min egen seng igen.
0: Skal du have rigtig god fornøjelse med. Tak, Emil Schøning. Kommentator på turen på P4.
1: Ja, og så kan vi jo lige tilføje, at Magnus Kort i alt har vundet 35 professionelle cykelløb. I forhold til sejre, jeg har faktisk kun overgået 3 danske rytter.
0: Og dem har du lige på tungen, ved jeg.
1: Ja, det ligger her. Det er Mads Pedersen, Rolf Sørensen og Jonas Vingegaard.
0: Ej, altså. Ja. Jeg siger, pas på, Emil Schøning. Kjell Olsen kommer efter dit job.
1: Nej, det overlader jeg til Emil Schøning.
0: Ja, det er nok bedst. Ja. For alle.
1: For alle, vil jeg tro. Til gengæld kan jeg fortælle, at det her er Jennifer Lopez. If you had my love.
0: Det er du også god til.
1: Love. Lyder godt, ikke?
0: Mm.
1: Love.

0: Fra de helt sene 90'er.
1: Ja, men det er fint, synes jeg, Jennifer Lopez her. Og så skal vi have noget dansk.
0: Det skal vi da. Fra Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: I år.
1: Yes.
0: Andenpladsen gik til Erika Jane med Death of Me.

0: Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
1: Det er ligesom at blive lidt rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
2: Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
3: Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
0: Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
4: Den her hjemmeside altså udelukkende har været drevet uden kvindernes samtykke.
0: Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen hele sommeren i DR Lyd.

0: Drew Sigamore her med Lonely Heat. Og klokken er sådan, vi var 3,5 minutter i regionale nyheder. Så i grunden skal vi bare finde et stykke musik, der passer frem til dem.
1: Hvad med The Script så? Deres nyeste Man in the Arena?
0: Den er okay med mig. Den tager vi. Vi tager den. Vi tager den.

0: The Script om Man in the Arena fik vi, og med den så er det klokken gået hen og blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Pride Bornholm løber endelænge af stablen som planlagt på trods af weekendens angreb på Pride'en i Berlin. For lørdags der påkørte en bil en menneskemængde til et Pride-arrangement i Berlin, hvor en kvinde mistede livet og flere personer kom til skade. En nyhed, der desværre ikke kom bag på formand for den bornholmske parade, Flemming Lykke Stougaard, siger han.
3: Jamen, jeg blev jo ligesom alle andre mennesker forfærdet over, at det kan ske igen, og ikke bare fordi det var en Pride, men fordi det jo er noget, der er sket flere gange før, netop med, at man kører en bil ind i en menneskemængde for at slå så mange mennesker som muligt ihjel. Det er jo sket flere gange, blandt andet i Tyskland også, ved julemarkedet og så videre.
2: Pride Bornholm foretager på nuværende tidspunkt ikke nogen ændringer i forhold til sikkerheden i den kommende parade, fortæller formanden. Og det kommer heller ikke til at ændre på de planlagte aktiviteter, siger Flemming Lykke Stougaard.
3: Terroristerne får os jo ikke til at holde op med det, vi gør. Så man kan sige, som jeg ved, vi i hvert fald i vores bestyrelse og vores gruppe her, op efter det er sket nu her, har ligesom har fundet sådan et lille slagord, der siger, at had kan ikke slukke farverne. Og det kommer det heller ikke til i den her situation.
2: Flemming Lykke Stougaard tror også, at det kommer til at påvirke, hvor mange der kommer til Pride'en på Bornholm. Men han håber, at det betyder, at der kommer endnu flere og støtter op, siger han.
0: Der er over 300 ledige pladser i øens af den kommunale daginstitutioner. Det svarer til en overkapacitet på omkring 20%, fremgår det en oversigt for kommunen. Og det dagordnede, det sagde Dansk Folkepartis René Danielsen.
4: Hvis du bliver ved med at have en betydelig overkapacitet og skal finansiere det, så skal du finde de penge et andet sted, når kommunen skal tilpasse sin økonomi til det faktiske befolkningstal. Og det er sådan set den overordnede problemstilling. Altså, det er jo, at nogle andre skal betale for, at du holder noget kunstigt i live, skulle jeg til at sige.
0: René Danielsen foreslår at lukke 2 institutioner for nytår og 2 mere i årene efter. Og selvom at det kan gøre det mindre attraktivt at flytte til, for eksempel Gudhjem.
4: Den bekymring tror jeg sådan set, man skal tage ganske seriøst, men det ændrer jo ikke på, at man kan sige, at det har jo ikke vist sig at være det, der ligesom har drevet den positive befolkningstilvækst, at der har været de her dagtilbud i de her relativt meget mindre byer. Så jeg tror, man bliver nødt til at sadle om nu, hvis ikke at kommunens økonomiske udfordringer skal stige betydeligt.
0: Forhandlingerne om næste års kommunale økonomi går for alvor i gang senere i august, og her går Iben så i gang med en vejrudsigt.
2: Der kan byde på først mest skyde og perioder med regn eller byer, men i dagens løb, der klarer det altså op med nogen eller en del af sol, men også enkelte byer oven i det. Temperatur er et sted mellem 15 og 18 grader og en frisk nordvestlig vind, der drejer til vest, tiltager til jævn til hård.

0: Det var Volbeat og Johan Olsen her med For Evigt, og den var ikke for evigt, den var de der sådan 4 minutters penge, som rundregner. Klokken er blevet 7:30, og det betyder simpelthen, at jeg kan allerede høre, at Iben sidder og gisper lidt. Det er fordi, at vi skal i gang med vores clickbait.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Der, hvor jeg arbejder ikke på DRDK, fokuserer 3 overskrifter, oplysende, sobre, velmenende overskrifter, og tørte dem igennem min clickbait-hjerne, og ud af der kommet noget, man skal gætte.
2: Ja, og det er jo mig, der skal gætte. Hver hende, der gætter.
0: Og du har glædet dig.
2: Det har jeg. Det er længe siden, vi har clickbaitet her,
0: ja, men
2: du og jeg.
0: Det siger nu.
2: Mm.
1: Nummer 1.
0: Ny leder på øen åbner døren. Den første VIP-gæst banker på og chokerer alle.
2: Jeg synes, du er så god til dem også.
0: Ja!
2: Ja! Åh, men er det?
0: Ja, det er det.
2: Er det Andy Burnham, der byder velkommen til Volodymyr Zelensky?
0: Ja, det er det lige præcis.
2: Som første gæst.
0: Ja. Jamen altså, hold kæft, hvor det nemt, hva'?
2: Ja, den havde jeg alligevel godt læst, men altså, jeg er altid lidt angst for, at det ikke kommer til at gå min vej, det her.
0: Men det var 1 point.
2: Yes!
0: Sådan, det er en god start, synes jeg.
1: Woo! Nummer 2.
0: Chokerende byforslag. Pedalheltene flytter ind i bilernes baggård.
2: Er det det her med, jeg synes, at jeg læste noget i går om, at Cyklistforbundet eller sådan cykelbranchforeningen gerne vil have, at nogle cykler skal ud på vejene? Er det det?
0: Ja.
2: Ja, men forklar mig lige lidt mere.
0: Jamen, det er Cyklistforbundet, der vil skabe mindre trængsel på cykelstierne ved at sætte nærmere de 2-hjulede trafikanter ud på kørebanen. For hvis man er over 15 år og er på cykel, så skal man selv have lov til at vælge, om man vil køre på cykelstige eller på vejen.
2: Oh!
0: Ja!
2: Ja! Og det er ikke sådan noget med, at man skal køre hurtigere end et eller andet, eller?
0: Man tager forslaget især til tænkt de hurtigere cyklister, som racercykler, elcykler osv.
2: Iben Mortensen.
0: Fuldstændig, når du kommer i din elcykel Audi der. Ja?
2: Ej, det er
0: men
2: sjov.
0: Det er 2 point.
2: De kører faktisk rimelig godt.
0: Ja, det må man sige.
2: Okay, jeg er med.
0: Vi prøver her.
2: Ja, ja.
1: Nummer 3.
0: Dansk julehelt i vild ekstase snuppede lykkens jakke.
2: Er det Mads P. i den grønne trøje?
0: Ja. Yeah.
2: Poingtrøjen.
0: Ja. Yeah.
2: Flot præstation.
0: Ja, og i lige måde
2: af mig og Mads P.
0: Nemlig.
2: I den rækkefølge.
0: 3 point. Jamen, det var jo forrygende.
2: Altså, tusind tak.
0: Ja, vi prøver,
2: det er en god start for mig på den her uge. Jeg er glad for, at du har været så flink med mig.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Og taget nogen, jeg godt kunne.
0: Det er jo slut nu.
2: Okay.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Med Rosa Agater her, min ven.
1: På mandag, altså den 3. august, så bygger 1600 nye værnepligtige at os hver deres tøj ud med uniformer og kaserneliv landet over. Men kasernelivet kommer til at være en smule anderledes. Mange af landets kaserner er nemlig så nedslidte, at forsvaret er gået i gang med at renovere og bygge nye kaserner flere steder, og indtil de er klar, så skal flere kommende værnepligtige rykke ind i midlertidige pavilloner. Det gælder blandt andet af her på Bornholm, hvor der er sat midlertidige bygninger op på Almegårds kaserne.
0: Og nu har vi Tobias Leth Klinge med. Du er en del af DR's forsvarsredaktion. Godmorgen.

0: og flere bygninger.
1: Men så kan jeg jo godt sidde lidt og tænke, altså det har man jo så godt vidst, at der kommer værnepligtige og også flere, og det her, det er et grelt problem. Hvorfor er det så, man ikke har gjort noget før, og nu altså bare ja, opsætter midlertidige pavilloner i stedet for?
0: Det er også noget af det, den tidligere regering har fået kras kritik for af oppositionspartierne, fordi man havde oprindeligt planlagt med, at de her nye kasernebygninger, der skal komme 11 steder i landet, Almegård, så ikke en del af det her, den proces med nye bygninger her. Det er en sideskilt proces, men de her nye 11 bygninger eller steder i landet, hvor der skulle komme nye bygninger, det var planlagt, at det skulle være klar nu til, når det nye store 11-månedershold det rykker ind. Der har så været nogle forskellige forsinkelser i selve udbudsprocessen. Man er kommet for sent i gang, og der er gået for lang tid, før man har fået lavet en kontrakt med nogen til at bygge det. Ja, og så er de simpelthen ikke klar. Så er man blevet nødt til at lave den her nødløsning, som man heller ikke lægger skjul på, det er at få opsat nogle pavilloner, så der er nogle ordentlige steder, man kan bo.
1: Hvilken betydning har det så for de her værnepligtige, der jo altså starter om en uge, de skal bo i pavilloner i stedet for de her normale kaserner, som vi kender dem?
0: Jamen, jeg tror, hvis de får valget mellem at bo i en skimmelsram kaserne, hvor man måske har problemer med at kunne åbne vinduerne og lufte ordentligt ud, der er måske ikke varmt vand osv., så tror jeg, til hver en tid, de vil vælge de her pavilloner. Det er et afprøvet koncept. Det er samme koncept, som vi kender fra Camp Valdemar i Letland, hvor det er sådan en, hvad kan man sige, en form for containerby, man har stillet op, om man kan bo ordentligt, så det er ikke bare sådan en skurvogn, man bor i. Altså, det er noget, der er testet af i forsvaret. Det er noget, man ved, der virker.
1: Så det er altså trods alt bedre end at rykke i de gamle kaserner?
0: Ja, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om.
1: Tusind tak skal du have, Tobias Letklinge, en del af DR's forsvarsredaktion, for at være med hos os her til morgen.
0: Selv tak.
2: Og under renoveringerne bliver der altså opsat pavilloner, og det bliver der gjort 20 steder rundt om i landet, som altså blandt andet skal huse de her nye værnepligtige. Og fra pavilloner til musik. Det er lidt fugtig på problem, for der er dukket ruder.
1: Jeg skal til at sige, forhåbentlig ikke skimmel.
2: Nej.
1: Så skal man gå ud.
2: Det er rigtigt.
1: Også.
2: TV2 bag dukkede ruder.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: Og lige her, der får du en vejrudsigt. Som starter med at fortælle, at det der er det mandag, ja, det ved vi da godt, det er vi. Og vi får skyet vejr, og så afvande i skyerne får vi perioder med regn eller byer. I deres støv, så skal det så klare op. Med nøren eller en del sol, men, og enkelte byer. Temperaturer 15-18 grader, og en let til frisk nordvestlig vind, som drejer sig til vest, og så tiltager den til jævn til hård, og ved kysterne er stadigvis køling. Velkommen til den 26. oktober.
4: Det skulle man virkelig tro, ikke?
3: Jo.
4: Ej, men hey, Cecilie Stand Nørren, vores værvært på B4, har lovet, at det bliver bedre i løbet af ugen.
3: Ved du hvad?
4: Nej.
3: I morgen 18 grader, onsdag 23, torsdag 27, fredag 22, lørdag 20.
4: Så bliver jeg mere rolig.
3: Så bliver der mere rolig.
4: Så bliver mit nervesystem lige
3: vingen
4: punkteret.
3: Vingen bliver jo mere rolig, for den bliver der skruet ned for.
4: Ja, tak.
3: Så so there's a light at the end of the tunnel, som de synger. Dem, der synger det. Her kommer Medine.
4: Hun synger det ikke.
3: Nej, hun synger kun for mig.

0: Med en omgang kun for mig, leveret af Medina. Nu skal vi finde ud af, hvad der er på programmet i Radioavisen, Kjeld.
1: En alvorlig overskrift, der hedder, at Tyskland er i sorg og fortvivlet. Angrebet lørdag, hvor en bil kørte ind i en menneskemængde ved Berlin Pride, men nemlig det femte den slags på bare 18 måneder. Der er mere hos Niels Christian Lang, når klokken er 9.

0: Tyskland er i sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en er blevet dræbt og yderligere 29 såret. Den 21-årige formodede gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden, og det er femte gang inden for blot 18 måneder, at Tyskland oplever den form for angreb. Og det er til tydelig frustration for tyskerne, fortæller Eli David, der bor i Berlin.
1: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og habe mig gesagt...
0: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her, vi kan ikke slippe af med dette had hos visse mennesker. Det bliver kun større, siger han. Gerningsmanden, som i aftes beskudt og dræbt af politiet under anholdelsen, havde en række domme i forvejen, var godt kendt af politiet og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
0: Flere end 300.000 mennesker er nu evakueret på grund af naturbrande i Frankrig og Spanien, og den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde i dag. Men her til morgen er der kommet en lidt positiv melding fra departementet i Gironde, som er et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brandene. Og der befinder du dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Og hvad er det så for positive meldinger, der er kommet?
3: Efter vi flere dage træk er vågnet op til fortællingen om, at brandene har udviklet sig over natten, jamen så kunne myndighederne her til morgen fortælle, at brandene er det, de kalder stabile. De er ikke blevet mindre, men de er ikke vokset, og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
0: Ja, for du har kørt rundt i området hen over weekenden. Hvordan har det været?
3: Det har været helt uvirkeligt, både helt forladte og totalt evakuerede byer. Men i går var vi inde i de områder, hvor der havde været store brande over weekenden. Og det var bare 100 meter efter 100 meter med fuldstændig udbrændte områder. Træer, der var helt sorte og udsået. Og mens røgen stadig stod op mellem træstammerne og små lommer af ild langs vejkanten. Og det var altså et syn, der bare fortsatte kilometer efter kilometer.
0: Og de her naturbrande sker i områder, hvor mange danskere jo ynder at holde ferie. Kan du helt kort fortælle os, kan vi forvente, at naturbrande vil have områderne år efter år fremover?
3: Det er det, som klimaforskerne i hvert fald siger. Hvis vi ikke får begrænset vores udledninger, jamen så vil vi få endnu mere ekstrem varme i fremtiden, og det skaber jo de perfekte betingelser for tørke, som igen skaber naturbrande.
0: Lød det herfra, Maria Andersen. Da årets Tour de France lukkede og slukkede i aftes, var det med danske cykelben på podiet. Efter 3 ugers strabasser blev danske Mads Petersen hyldet i Paris for at vinde den grønne pointtrøje som den allerførste dansker nogensinde. Og nu har han endda vundet pointtrøjen i alle 3 Grand Tours, noget kun 5 andre har gjort før ham. Camilla Boracci, der er chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet, tror, at Mads Petersen har reddet årets tur for en del danskere, efter Jonas Vingegaard styrtede ud af løbet.
4: Så kan vi ligesom fokusere på den her fuldstændig vanvittige kamp, Mads Petersen han kaster sig ud i for at vinde den grønne pointtrøje. Og det er jo ikke kun danskerne, der har fulgt den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt.
0: For det har været en spændende trøjejagt, siger hun.
4: Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
0: Lød det altså her fra Camilla Boracci.
5: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen,
0: ja, så fik jeg lige sat noget på her, som jeg ikke skulle have sat på endnu, efter som vi først lige skal... Har fortalt historien. Firkløverregeringen har ikke skrinlagt arbejdet med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvide olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selv om den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. I dag vil hun ikke stille op til interview hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet ved klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog godt argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
5: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed.
0: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
6: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med bedre klimaaftryk.
0: En kold sommerdag i vente med 15-19 grader og kun nogen sol.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og vi er nu dertil, hvor vi sagde, god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Ningmen er dagene i klokken her i studiet i det, Iben Mortensen. Altså, det er sådan, det er Iben, og jeg hedder Kjell Olsen. Og vi sidder her lige...
2: Tror du, nu spørger jeg bare, tror du, der er nogen, der er i tvivl længere?
1: Nej.
2: Nej, men, det, men der er jo selvfølgelig stadig feriegæster og sådan noget.
1: Det er der nemlig.
2: Så er det godt lige at fortælle dem det.
1: Ja.
2: En i øvrigt grå mandag.
1: En flot grå mandag.
2: Indtil videre.
1: Hvor der er jo blæserlede, der kommer lidt vand.
2: Ja, der er lidt oktober. Men det er ikke inde i radioen. Der er masser af god musik, der er regionale nyheder, og så er vi her helt frem til, at klokken bliver 10.
1: Ja, og vi kan afsløre, at sidder du ved et sommerhus, du har lejet med et lille fjernsyn. Sådan et,
2: og et spil Ludo.
1: Og spil Ludo.
2: Hvor der mangler 8 brikker.
1: Hvor der mangler 8 brikker. Så er det altså sådan, at solen kommer frem.
2: Senere.
1: Og skal du bare hele igen, så bliver resten af igen faktisk bedre end i dag, trods alt.
2: Nemlig.
1: Så glæd dig over det. Det job i andre, som er her hele året. Og som har store fjernsynsskærme, som der er i mange sommerhus. Vi har ikke mere at sige, som vi bliver her lige til klokken 10, og vi skal lide værter, vi skal rundt omkring.
2: Sådan er det. Velkommen til.

0: Her fik vi så Darlin med Det hele værd. Trætan var nu dagen i.
1: Vi har jo talt lidt om Tour de France.
0: Det har vi.
1: Dag, for det stoppede jo i går. Det blev Champs-Élysées, og det er jo aldrig sådan, altså det er jo den hæders etappen, kan man
0: sige. Så det ved.
1: Ikke det hele.
0: Så du, når de kørte op mod Moulin Rouge? Og
1: ja, det er flot.
0: Hold kæft, det var flot, mand.
1: Det er så flot.
0: Ja, det er.
1: Og vi har jo også haft fat
0: i... Slag aflæg mærke til, hvor flot det billede og det der firma. Det er jo et firma, der laver alle de her store cykelløb. Nej, hvor er de dygtige.
1: Jeg tænker også, at de har øvet sig lidt, ikke?
0: Det tænker jeg.
1: Er nogle af de gode folk, de har.
0: Ja.
1: Med. Nå. Vi havde også gode folk med, blandt andet turen på P4, hvor vi tidligere snakkede med Emil Schønning,
0: ja,
1: som har jo kommenteret alle de 21 etaper her på P4.
0: Absolut.
1: Altså, sikkert arbejde.
0: Men nu glæder han sig til at komme hjem.
1: Det er fair nok, ikke?
0: Ja.
1: Og det var jo blandt andet også Magnus Korts sidste tur, og det er jo sådan, at der nok altid vil være noget bornholmsk opmærksomhed på ham.
0: Selvfølgelig vil der det, ja.
1: Han havde jo meldt ud, som sagt, at det var hans sidste
0: omgangstur. Ja, det startede et stykke tid siden, han meldte det ud, jo.
1: Ja. Og derfor var der også, jamen, lidt spørgsmål derovre ved vores gode venner på TV2 Sporten omkring, altså om det havde været, om han var lidt berørt. Her er det så ikke Magnus Kort. Det er Mads P., som jo vandt den grønne trøje, som er inde og blive interviewet hos TV2 Sport. Prøv lige at høre.
2: Jamen, det er også noget at fejre, jo. Det er jo Korts sidste tur. Lige nøjagtigt. Hvordan havde han det med det hele? Var han emotional, eller...?
3: Nej, vi forsøgte at få ham til at græde, men vi kunne ikke.
2: Det kunne ikke.
3: Nej,
2: vi kunne bare slå ham i skridtet. Så skulle han nok have begyndt at græde lidt.
0: Ja.
1: Okay.
0: Godt,
1: selv sådan nogle cykelrytter kan også godt være sådan lidt drengerøv sagt, ikke?
0: Jo. Ja.
1: Men det vil jeg bare sige, altså en... bindefin sløjf på den omgang.
0: Jeg synes, det flabede og stod og slog folk i skridtet i live-interviews.
1: Han var så ikke med, kan jeg så sige.
0: Han var der i TV2 Bornholm, eller TV2, der hvor de stod der på Champs-Élysées og drak champagne.
1: Ja.
0: Han drak en øl.
1: Stærkt.
0: Ja.
1: Hvad vil du helst have?
0: Ja, så vil jeg hellere have en øl.
1: Er det rigtigt?
0: Aller helst en Cola Zero.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det er toppen.
0: Det er guf.
1: Ja, hvor?
0: Det er guf. Du.
1: Så hvis du vandt Tour de France, så skulle du ikke overdynges i champagne, så skulle det være Cola Zero?
0: Ja.
1: Du bliver lidt fedtet, måske?
0: Det er lige bare. God, kold Cola Zero. Daniel Pauter kommer her med Bad Day. Må man jo køre på cykel hjemme, når man har drukket Cola Zero. Lidt så meget, man orker.

0: Bad Day. Netan med noget dagene og videre til svenske toner. Og lidt tyske, faktisk.
1: Der er faktisk lidt det hele også lidt amerikansk.
0: Og lidt amerikansk også, ja.
1: Det er i hvert fald Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine og Nile Rodgers, der er gået sammen på at lave Honey Boy.
0: Honey Boy.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: prøveperiode hedder den her, fra 11. august.
1: Vi skal have regionale nyheder, når klokken bliver halv fuldstændig, som vi plejer. Og det passer lige med den her.
0: Det er ham derovre i hjørnet.
1: Det er Rapid Eye Moment, eller REM, som det jo hedder, med Lives by Religion.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholmeren Magnus Kort har officielt kørt karrierens sidste Tour de France, der sluttede i går. Kort inden det prestigefyldte cykelløb startede, der annoncerede Magnus Kort nemlig, at han endelig stiller sit cykel i skuret, når sæsonen er slut. Og det har været en Tour de France, hvor det har været svært for udbrudsspecialister som netop Magnus Kort at gøre sig ekstra bemærket. Det siger kommentator på turen på P4, Emil Schønning.
3: Så er det også bare blevet virkeligheden, at det er blevet monstersvært at komme i de her udbrud, som jo er Kort store materie, det her med at stjæle en sejr. Og det er bare blevet svært, fordi de allerstørste, de vil næsten spise det hele selv.
2: Selvom Magnus Kort og de andre ryttere, der har dygtiggjort sig i at køre i udbrud, har haft et svært Tour de France, så kan man glæde sig over, at cykelsæsonen ikke er slut endnu. Planen er nemlig, at den bornholmske cykelrytter også skal være med i Vuelta i Spanien, der starter senere i august. Men udover Spanien rundt, så har Magnus Kort endnu en mulighed for et stort løb, siger Emil Schønning.
3: Og så er der også et VM, hvor landstræner Michael Mørkøv, han skal finde de danske rytter, der skal over og repræsentere Danmark i Canada. Der vil han ikke køre om en verdensmestertrøje, men han kunne komme derhen som en superhjælper for Mathias Gjelmose, eller hvis Jonas Vingegaard bliver rask og har lyst til at køre for ham.
2: Magnus Kort har gennem sin karriere vundet 35 professionelle cykelløb.
0: Pride Bornholm løber ingen længe af stablen som planlagt, på trods af weekendens angreb på Priden i Berlin. For i lørdags påkørte en bil en menneskemængde til et Pride-arrangement i Berlin. En nyhed, der desværre ikke kom bag på formand for den bornholmske parade, Flemming Lykke Stavgaard. Han sagde:
4: Jamen, jeg blev jo ligesom alle andre mennesker forfærdet over, at det kan ske igen. Og ikke bare fordi det var en Pride, men fordi det jo er noget, der er sket flere gange før, netop med, at man kører en bil ind i en menneskemængde for at slå så mange mennesker som muligt ihjel. Det er jo sket flere gange, blandt andet i Tyskland også, ved julemarkedet osv.
0: Pride Bornholm foretager på nuværende tidspunkt enten ændringer i forhold til sikkerheden til den kommende parade, fortæller formand. Og det kommer heller ikke til at ændre på de planlagte aktiviteter, sagde Flemming Lykke Stavgaard.
4: Terroristerne får os jo ikke til at holde op med det, vi gør. Så man kan sige, som jeg ved, vi i hvert fald i vores bestyrelse og vores gruppe her, op efter det er sket nu her, har ligesom har fået sådan et lille slagord, der siger, at had kan ikke slukke farverne. Og det kommer det heller ikke til i den her situation.
0: Pride Bornholm afholdes fra den 18. til den 23. august.
2: Først skyde, og i perioder, så vil det også være regn eller byger, men i løbet af dagen, så skal du gerne klare op med nogen eller en del sol. Men dog også enkelte byer oven i det. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, let til frisk nordvestlig vind, der drejer til vest og tiltager til jævn til hård. Ved kysterne, der kan du dog opleve stedvise cooling med kraftige vindstød oven i 18.

0: Her fik vi Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og med den i klokken blev 20 minutter i 10.
1: Simpelthen. Tiden går.
0: På DR TV og i fjernsynet, der kan man se det her Alene i Vildmarken.
1: Ja.
0: You know?
1: Yes, I know. I have seen.
0: Yes. Og der er jo en medvirkende, der hedder Dea.
1: Ja.
0: Som er en kvinde.
1: Ja.
0: Og hun er med. Og hun kommer sådan, hun sidder faktisk og læser på DR.dk. Hun saver faktisk udendørs 100 der om året.
1: Altså sover?
0: Ja, udendørs, ja, 100 der om året.
1: Og hun er ikke spider, siger du?
0: Nej, det melder jeg synes lige vældig længe.
1: Men det er der noget, der er jo sådan en spidermærke, hvor man skal sove ude i et helt år. Ja, det er lige meget. Hun er jo voksen, hende er.
0: Ja, det må man sige også.
1: Man kan også godt være voksen spider, undskyld.
0: Ja, hun er så fra Sønderborg.
1: Okay.
0: Der kan man vel også bare spejde.
1: Og nå, men
0: det jeg vil fortælle, det er faktisk, at det synes hun er forrygende godt, og det er dejligt, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Sove udenfor, ja.
0: Ja, det behøver jeg så ikke, men hun kommer så med tre gode råd til, hvordan man ligesom skal forberede sig til at save udendørs. Og grunden til, at jeg fortæller det her, det er fordi, jeg ved ikke, men at du har faktisk nørdet det, der er rigtig smart det her.
1: Åh!
0: Fordi for det første, så er det lunudstyret. Du behøver ikke købe gear og grej for en milliard. Fingene an, der håndet ud, lunet, og så kan man komme i gang. Det vil råde nummer 1.
1: Okay, men altså låne et telt, eller hvad skal man låne?
0: Ja, det kommer an på, hvad man vil save. Jo, hvis man vil save et telt, skal man låne et telt.
1: Men låne en seng.
0: Ja. Nå, og så sidder man og tænker, øj, hvor skal jeg have en god savepørse, for det kan blive koldt.
1: Ja, det er meget vigtigt, tænker
0: jeg. Ja, men det vigtigste, det er faktisk at lægge underlaget.
1: Ah, det er jo hårdt uanset
0: hvad. Det sarhænge, da man lærer.
1: Okay.
0: Det er vigtigere end savepørsen, og der er mange, som tænker omvendt. Men det er faktisk et seriøst godt råd.
1: Ligge underlaget?
0: Ja.
1: Ja, men man vil jo selvfølgelig godt ligge dejligt, det kan jeg godt forstå.
0: Men sørg i det, at du kommer ind i billedet.
1: Mig?
0: For du har jo fortalt mange gange.
1: Hvad har jeg nu sagt?
0: Om at din hængekøje.
1: Ja, jeg har fået et hængekøje.
0: For det hængekøje er en ting, hvor du bruger overalt.
1: Nej!
0: Jo, hvis du godt vil vandre og lede, så tager du en rygsæk på, og så tager du hængekøjen i den, så der får du afsted ud forbi Møblebø, og kommer længere forbi Hørsle og den vej på.
1: Det går der. Duk.
0: Og tænker, nej, nu er jeg træt.
1: Ja.
0: Hvor må jeg hænge af min rygsæk? Den må du hænge overalt.
1: Mellem to træer. Det er fordi, mit står på et stativ. Det ved jeg næsten ikke, om jeg kan slippe med.
0: Nej, svært at få rygsækken. Men det må man faktisk godt.
1: Okay.
0: Ja, og det er jo sådan, at et telt, i der er jo lidt faste regler for, hvor man må slå et telt op, så videre.
1: Ja, det er jo noget andet i Sverige, for eksempel. Der må du sove overalt. Er det ikke sådan, det
0: er? Jo, svenskerne, de saver hele tiden overalt. men går årsagen til en savepost? Man kan jo få de her saveposter, hvor der ligesom er sådan en sejl over jo.
1: Altså i soveposen?
0: Nej,
1: eller i hængekøjen?
0: Hængekøjen, mener jeg.
1: Det var det, du mente. Ja, okay, ja, det er rigtigt.
0: Men og fordi der ikke ender en dør.
1: Ja, se, så er vi jo allerede halvt hjemme for mig.
0: Så er det tilladt. Så du kan simpelthen tage, du kan jo, altså, når vi får fri, hente din hængekøje, Iben.
1: Ja.
0: Gå ud her i vores baghave og hænge den op.
1: Ja.
0: Og så kan du bare save det, og det må du godt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det vil jeg da så overveje. Jeg vil lade morgendagens program melde om det, jeg har gjort.
0: Mhm.
1: Altså, det er mere, men hvad så med, så skal man jo også lige, ja, fordi jeg tænker fugle og sådan noget, måger.
0: Det skider på dig bare.
1: Det betyder lidt træls.
0: Det betyder ingenting. Eller kan du gå over til sådan en præsent, ikke? Betyder gør 2 meter, den går 3 kroner. Kan du lægge den her over dig?
1: Det kunne jeg selvfølgelig.
0: Og så det er det, at hun plejer faktisk ofte, at hun bor ved stranden, så slår hun tit hængekøjen op ved vandet.
1: Ja.
0: Og når hun så vågner om morgenen, og før hun skal på arbejde, så går hun hen i træningscenteret og får sat bad. Og det handler bare om at komme i gang. Det er fantastisk, det er godt. Og aftensmad smager meget bedre, når man har lavet den på et bål. Det er god
1: råd. Det kommer an på, hvad man kan lave, tænker jeg. Det er ikke meget, jeg kan lave.
0: Nej, men det er god råd, og du fik dem simpelthen her i P4 Bornholm.
1: Ja, læs med ind på DR.dk. Tak for det. God råd.
0: Selv tak.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Her var det Big Mountain med Baby, I Love Your Way. Med den klokken ved uge, den minutter i 10, det betyder, at Olsen her tager sin pegefinger og trykker på vejrknappen.
1: Det er ligesom at være helt med ind i maskinrummet, er det ikke herligt?
0: Fuldstændig.
1: Det er fedt.
0: Yes.
1: Så kan I Mortensen fortælle dig, at det bliver en skydestart på ugen.
0: Ja.
1: Hvor vi altså i perioder får lov at se både regn og byer.
0: Nå.
1: Men i dagens løb, der skulle du så gerne klare op med nogen eller en del sol.
0: Wow.
1: Med også enkelte byer oven i det.
0: Oh.
1: Ja, boom. Temperaturer mellem 15 og 18 grader på Bornholm, sådan er det. Let til frisk nordvestlig vind, der drejer til vest, og så tiltager den intet mindre end jævn til hård. Og nu skal du holde godt fast i bordkanten.
0: Ja.
1: Med kysterne stedvis cooling.
0: Jamen, hvad er det for
1: med noget? Med kraftige vindstød, du.
0: Hvad er det, du sidder og fortæller, altså?
1: Jeg fortæller det, DMI har sagt til mig.
0: Ja.
1: Men i aften mest tørt, og faktisk også nogen sol.
0: Nå, nå.
1: Yes, og i nat også tørt og let skyet.
0: Okay.
1: Ligesom lidt mælk. Let skyet. Til skydevejr. Temperatur på det tidspunkt.
0: Det er som light mayonnaise.
1: Ja. Vinden aftager. Og det er en meget lang en.
0: Ja, det synes jeg. Føles i hvert fald ekstremt lang.
1: Men det er også fordi, du sagde, at jeg skulle fortælle meget om det.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi kyster det stedvis hård vind.
0: Så er du færdig.
1: Nu er jeg done.
0: Okay.
1: Vil du have badevandstemperaturen også
0: lige? Helst den, nej, helst den. Her kommer Mojo med Lady. Eller her midt til, der må danses. Mandagsdanses. Og på arbejdspladserne. Bare give den gas.
1: Man skal op jo få frem noget, hvis man skal tage kage senere, ikke?
0: Op på disken, op på skrivebordet.
1: Lav rummen.

0: Dum, dum, dum, dum.
1: Klokken er 3:30 minutter i radioavisen, og Iben, det betyder simpelthen, at vi skal pakke sydfrugterne og sige farvel og tak for i dag.
0: Og så skal vi komme igen i morgen.
1: Ja, og så kan vi tage ungens ulejlighed, men hvis vi høres ved i morgen.
0: Det gør vi. Der er verdens bedste sommer på vej til dig. Det er David Mandel og Signe Vadgaard sammen fra Enø.
1: Nå, det er jeg ved Karbæks Minde. Her kommer Amy Winehouse med Back to Black. Hør det ganske fantastisk.
0: Hej, hej.
1: Hej du.

0: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en og sårede 29, har sat tanker i gang herhjemme. I denne uge er der Tall Ships Races i Nordjylland. Her ventes 750.000 mennesker at komme. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
1: Vi har jo gjort en masse, eller lavet en masse planlægning inden, således at vi har valgt at spærre arrangementsområdet af med blandt andet betonklods og anden form for afspærring, således at vi ikke får blandet den kørende og den gående trafik. Og håber derved jo selvfølgelig, at der ikke kan komme biler ind i det område, således at vi får sådan en hændelse.
0: Sikkerhedschefen mener ikke, at tilskuerne skal frygte en gentagelse af, hvad der skete i Berlin i weekenden, men tilføjer.
1: Men 100% give en garanti for, at det ikke kan ske, det kan jeg simpelthen ikke. Det er umuligt. Jeg har den opfattelse, at de tyske myndigheder har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre noget som det, og så sker det alligevel.
0: Arrangementet Tall Ships Races finder sted i Aalborg fra torsdag til søndag. I Berlin er mange tyskere frustreret over, hvad der skete lørdag aften. Det er nemlig femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever et angreb, hvor en bilist påkører en menneskemængde. En af de frustrerede er Ali Davic.
2: Jeg bin verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Ich war verzweifelt und hab mir gesagt...
0: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med det her had hos visse mennesker. Det bliver kun større. Den formodede gerningsmand, der i aftes blev skudt og dræbt af politiet under anholdelsen, var kendt og havde en række domme i forvejen, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
0: Olieprisen faldt med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede i morges. Det sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Siden torsdag har der ikke været nogen angreb. USA's FN-ambassadør sagde i går til Fox News, at det er fordi præsident Trump ønsker at give plads til at se på diplomatiske løsninger. Flere end 300.000 er nu evakueret på grund af naturbrandene i Frankrig og Spanien. Til morgen kunne myndighederne i Gironde, et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brande, ja, der fortæller de, at brandene i løbet af natten ikke har bredt sig. Det fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent i området.
4: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
0: Sol og spredte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: P4. Du lytter

0: David Mantel.
1: Efter en tur til Danmark, der har været helt forrygende med det her program, hvor vi startede i Faaborg på Fyn, drog videre til Dragør syd for København, tog op nordpå til Tisvilde, og så tog vi vest over til Ribe, er vi nu landet på en lille bitte halvø, der hedder Enø, hvor du, David Mantel, er min medvært den her uge. Det har jeg glædet mig rigtig meget til.
2: Jeg er simpelthen så glad for at være her. Jeg er simpelthen så glad for at være på Enø sammen med dig, Signe.
1: Hvad er dit forhold til Enø, David?
2: Jamen altså, forestil dig det her. For en 8 års tid siden er det sommer. Mig og min familie snakker om, hvor skal vi hen? Enø bliver smidt i puljen. Alle er sådan, hvad fanden er Enø? Jeg har aldrig hørt om Enø. Hvor er Enø henne? Men vi ender med at sige, godt, det går vi med. Og så kommer vi køren herned. Og da vi kommer til det, der hedder Græshoppebroen, så begynder mit hjerte at banke. Stille og roligt. Tænk, der er noget her.
1: Det er altså også magisk, at man har en bro, som forbinder Karrebæksminde med Enø. Nu har jeg selv kørt over den her bro et par gange. Og den er bare, altså, som taget ud af en tegnefilm eller et eller andet. Den er malet som en græshoppe.
2: Den er malet som en græshoppe. Lille bitte bro. Og man kommer over på den anden side, og så ser man, så ligger vandet der. Kanalen er der. Ind til venstre ligger Enøbæren, og der er minigolfpladsen, camping, den dejlige strand. Og så fortsætter du ud af Enø Kystvej. Og så kommer du bare igennem et vidunderligt landskab op i et sommerhusområde, og du kan komme. Og der er bare, der er ro. Der er sommervibes, der er bare skide dejligt. Og det gjorde, at vi basically hvert år, de sidste 8 år, mig og min familie, er vendt tilbage til Enø. Fordi nu er det sgu lidt blevet vores sted, altså.
1: Jeg kan godt høre, at du allerede er godt i gang med at sælge Enø.
2: Jeg vil i virkeligheden helst ikke sælge den for meget. Der må ikke komme for mange mennesker. Men jeg synes,
1: det er balancen.
2: Det er balancen. Men det er jo, jeg føler, at det er den samme reaktion, hver gang man siger Enø. Det er, folk er sådan, hvor er det nu lige Enø ligger henne. Og det er fair nok. Men jeg synes også, det er lidt synd, for det er en perle hernede. Det er det altså.
1: Altså, vi er på Sydsjælland. Vi er syd for Næstved, bare lige for at sætte det på landkortet.
2: Ja, lige præcis. Ned til Næstved. Drej til højre. Og så kommer du, så er du i nærheden, ikke?
1: Men du er jo i den her uge ambassadør for Enø. Du skal simpelthen, det er din mission, David, at sørge for, at alle, der lytter med til P4 i den her uge, ikke kan styre sig selv. Altså, de må bare leje et sommerhus på Enø, når du er færdig med at fortælle om, hvor awesome det er her.
2: Prøv at høre, det bliver verdens nemmeste opgave. Jeg føler nærmest, det sælger sig selv, men jeg skal gøre mit yderste. Jeg glæder mig.

0: MSC-sted Hø her med Badebro. Det her program hedder Verdens Bedste Sommer på P4. Og det er jo noget, vi laver sammen, David. Altså sammen med lytterne laver vi Verdens Bedste Sommer, og du skal så overbevise os om, at det er på Enø. Mm. Den findes. Jeg var jo i Ribe i sidste uge, sammen med Jesper Holm. Og altså, jeg kunne fortælle dig alt muligt om, hvordan det gik. Men jeg synes egentlig bare lige, at vi skal lade Jesper gøre det.
1: Okay.
0: Han sendte en lille hilsen.
1: Tak.
2: Goddag, David Mandel. Det er Jesper Holm her. Jeg ringer lige stille og roligt af fra Ribe på nuværende tidspunkt. Med en lille Danmarksrekord i inderlommen. Ja, det lykkedes jo lige at lave Danmarks længste landgangsbrød på en lille uge. Det er ikke for at give dig noget som helst pres. Det vil ikke klæde mig og smide dig den vej. Jeg vil sige, det bliver svært at slå den. Men du skal selvfølgelig give det et forsøg. Og så vil jeg øvrigt ønske dig en rigtig, rigtig god uge sammen med Signe Vadgaard. Du er i meget, meget, meget trygge hænder, og jeg håber, I får det fantastisk på Enø. Nogle fede oplevelser og få sendt noget god radio til hele Danmark. Nu går jeg på ferie. Hej.
1: Ja, okay. Ja.
0: Det var 114 meter langt, ja. Det der landgangsbåd. Ja. Altså, det var ned gennem nærmest hele gågaden fra Domkirken i Ribe. Så bare, altså 114 meter bord med brød ovenpå med pålæg.
1: Ja, ja, men det er da helt klart imponerende. Det er altså, well done.
0: Altså, det var flot, og det blev bare spist på et sekund.
1: Yes.
0: Bum, så var det væk.
1: En rekord. En uge.
0: Ja.
1: Det er da, okay. Det er da okay at hive en enkelt rekord der. Ja, spændende. Hvad er det? Hvordan smagte det der landgangsbrød? Var det lækkert? Spiste du noget?
0: Folk sagde, det var helt amazing. Men det er jo det med landgangsbrød, David. Altså, det er jo forskellige slags pålæg, så jeg kan godt have fået en bid af noget, men jeg har jo ikke smagt det hele.
1: Men
0: der var svampetoast, der var pizza-landgangsbrød,
1: okay.
0: Der var dessert Nutella-pålægsudgaven, ja. Og så var der selvfølgelig æg og rejer, der var den med
1: dyrlægens natmad.
0: Den der var der også, ja.
1: Ja, ja.
0: Helt klart.
1: Ja. Jamen, det, jeg synes, at det...
0: Han kom jo i lokale medier også med det, jo.
1: Okay. Helt klart, ja. Jamen spændende. Godt gået af jer. Godt gået Jesper også. Altså det synes jeg der er godt. Altså det giver mig da noget blod på tanden.
0: Jamen det er da godt at høre.
1: Fordi jeg er da nu det er ikke en konkurrent. Nu skal det jo ikke. Det handler jo om at Danmark er dejlig og vi skal vise forskellige steder. Men jeg tror da nok godt at vi skal få bagt lidt op under Enø her. Ikke?
0: Men det er jo lidt en konkurrence.
1: Ja, det er det jo.
0: Altså, det er
1: jamen, jeg kan godt mærke, jeg prøver at snakke det lidt ned. Det er en kæmpe konkurrence. Vi kommer til at tæve Ribe. Undskyld. Vi kommer til at tæve Forborg. Vi kommer til at tæve Tisvilde. Vi kommer til at tæve dem alle sammen. Det her, det er Enø, venner. Det skal nok gå. Prøv at høre, jeg har store planer for det her.
0: Okay.
1: It's gonna go amazing.
0: Amazing.
1: Amazing.
0: Ej, hvor godt. Det glæder jeg mig til.
1: Ja, det kan du godt gøre.
0: 115 meter langt landgangsbrød her på Enø.
1: En rekord på Enø. En rekord, siger jeg bare.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare
1: proppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er
2: bare sådan
1: en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej,
3: Lande.
2: Hej,
3: Lande. Nu på DRTV. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Sinclair her med Break Up Glow i verdens bedste sommer på P4, hvor vi sender fra Enø i den her uge, og nærmere betegnet, så sender vi fra Stejlepladsen, og vi har placeret os lige ved siden af vandet i kanalen. David, du er kommet en hel del her på Enø. Og da vi talte sammen om det her sted, så fortalte du også, at der er sådan en ting, der virkelig har sat det her sted på landkortet. En 90'er konkurrence, hvis ikke jeg tager fejl, som i hvert fald for mig til at tænke på Robinson-ekspeditionen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Og det var noget, det er ikke noget, jeg selv har oplevet hernede, for jeg kommer simpelthen ikke på det tidspunkt, men det er noget, jeg researcher mig frem til. Og det er noget ret sindssygt noget, synes jeg faktisk, i virkeligheden. Det er i 90'erne, 1990'erne, der var Enø Store på pælesidning.
0: Pælesidning. Jamen, det er jo der Robinson-ekspeditionen kom op lige i mit hoved, ikke?
1: Og vi er meget heldige nu, for vi har fået besøg af Jan Rasmussen. Hej, Jan.
2: Hej.
1: Jan, kan du ikke lige forklare, fordi du har været en del af pælesidningsmiljøet i omkring Enø, kan man sige. Kan du først lige forklare, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvad i alverden er pælesidning? Hvad er pælesidning?
2: Det er at sidde på en pæl.
1: Ja, tak. så det. Hvor høj er den pæl? Altså, hvor høj sidder man op?
2: Vi sad 3,5 meter over vandet.
1: Ja, og hvor tyk, hvor meget har man en plads, har man at sidde på?
2: En bundgrænspæl med en plade på, og så nogle fodstøtter og stativ til en parasol.
0: Luksus.
1: Hvis vi lige skal vende helt tilbage, hvorfor i alverden vender pælesidningen til Enø?
2: Der var en meget mærkelig mand. Nej. Men der var pælesidning i Holland.
1: Ja.
2: Og så sagde han til sig selv, det skal vi også have. Og så kom han og sagde til en forening, jeg var medlem af, Karabæk Halvforening, det skal vi have. Kan det nu også være rigtigt? Det skal vi. Og det så lavede han det bare.
1: Altså, gjorde han det, at han satte nogle pæle op ude i vandet?
2: Han gjorde ikke.
1: Nej, der var nogen, der satte nogle pæle
2: op. Der var nogen, der satte pæle op ude i vandet, ja.
1: Og må jeg så lige spørge, fordi at en ting er jo at sige, at vi skal have pælesidning her nede. Noget andet er et, at finde nogen, der vil være med, og to, skabe noget interesse omkring det. Hvor stort blev det her pælesidning?
2: Det blev temmelig stort.
1: Ja, hvad betyder det?
2: 30 pæle.
1: Ja.
2: Og så skulle vi finde 30, der ville snyde dig.
1: Ja.
2: Det var sådan set det værste. Og det var så også derfor, vi sluttede. Vi kunne ikke finde nogen, der ville sidde der mere. Men i starten, der ville det jo godt jo.
0: Hvad er guldroden, altså for at vinde det der?
2: I første år, der er 10.000.
0: Okay.
1: Altså man kunne vinde 10.000 ved at sidde på en pæl?
2: Ja. Og så sad vi også i 116 timer.
1: Hvad? Jan, stop her. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, vel?
2: Jo.
1: 116 timer?
2: Ja.
0: Så tænker jeg bare, så er der nogle ting, man skal klare i løbet af en dag. Altså, som bliver besværliggjort.
2: Ja.
0: Hvordan, bare sådan helt basic, når man skal på toilet. Du behøver ikke gå i detaljer med det, men altså, hvad gør man, når man skal have noget at spise, når man skal tisse, når man...
2: Vi havde et tømmerflåde med en høj trappestige på.
1: Ja.
2: Og så havde vi hjemmeværende til at hjælpe os med at sejle ud med en potte, hvis man skulle stort og småt. Så havde vi så et badeforhæng, at de fik rundt om sig, så de gjorde det ikke for åben skærm, men de klarede det.
1: Så det kunne lade sig gøre 116 timer. Må jeg lige spørge, hvor mange mennesker kom og så? Altså, blev det noget, folk kom og kiggede på, eller var det ligesom bare de 30 mennesker, der sad derude?
2: Det var ikke kun de 30 mennesker.
1: Nej.
2: Folk, de kom ned om morgenen, skulle se, hvor mange der faldt i vandet, og kom ned om aftenen og skulle sige godnat til dem, og TV Øst havde en pæl hernede, så nu ved jeg godt, det er.
1: Det er ordentligt, vi kan godt klare det.
2: De sendte fra en pæl hernede, og.
0: Jeg ved ikke, om det er din telefon, der ringer.
1: Jeg tror sgu ikke, det er min.
0: Der er det kan telefon, være, at Jan han skal have taget en telefon.
1: Ja, der er telefon, Jan. Du skal bare tage den. Nej, du skal ikke tage den. Det er okay. Så fint. Prøv at høre. Det her var jo i 90'erne. Hvorfor stoppede det igen?
2: Altså. Ja, det var fordi, vi ikke kunne finde nogen.
1: Okay, så folk gad ikke rigtig længere.
2: Nej.
1: Blev der slået nogle rekorder? Altså, hvad var rekorden hernede?
2: 130 timer.
1: Hvor meget siger du?
2: 130 timer.
1: Der var et menneske, der sad 130 timer på en pæl.
2: Ja.
0: 130 timer.
1: Ganske enkelt imponerende og meget fascinerende og inspirerende. Jan, prøv at høre. Det her, det tager vi os med videre til den her uge på Enø. Tusind tak, fordi du kom forbi. Pælesæder, Jan, det var en fornøjelse.
2: Tak for det.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Pride Bornholm løber inden længe af stablen som planlagt, på trods af weekendens angreb på Priden i Berlin. I lørdags påkørte en bil nemlig en menneskemængde til Pride-arrangementet. På trods af den tragiske episode i den tyske hovedstad, foretager Pride Bornholm på nuværende tidspunkt ikke nogen ændringer i forhold til de planlagte aktiviteter, det siger formanden for Pride Bornholm, Flemming Lykke Storgård.
2: Terroristerne får os jo ikke til at holde op med det, vi gør. Så man kan sige, som jeg ved, vi i hvert fald i vores bestyrelse og vores gruppe her, op efter det er sket nu her, har ligesom har fået sådan et lille slagord, der siger, at had kan ikke slukke farverne. Og det kommer det heller ikke til i den her situation.
1: Pride Bornholm afholdes fra den 18. til den 23. august. Bornholmeren Magnus Kort har officielt kørt karrieren sidste Tour de France, der sluttede i går. Kort inden det prestigefyldte cykelløb startede, annoncerede Magnus Kort nemlig, at han endeligt stiller sin cykel i skuret, når sæsonen er slut. Og selvom Magnus Kort har kørt i den røde Dannebrogstrøje, der viser, at han kører som Danmarksmester i landevejscykling, så har han været sværere at få øje på i år end andre år. Men det har også været Tour de France, hvor det har været svært for udbrudsspecialister som netop Magnus Kort at gøre sig ekstra bemærket. Det siger kommentator på turen på B4, Emil Schønning.
3: Så er det også bare blevet virkeligheden, at det er blevet monstersvært at komme i de her udbrud, som jo er Kort store materie, det her med at stjæle en sejr. Og det er bare blevet svært, fordi de allerstørste, de vil næsten spise det hele selv.
1: Magnus Kort har gennem sin karriere vundet 35 professionelle cykelløb. Vi har en dag, der først er mest skyet, og vi får nogle perioder med regn eller byer, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 15 grader, men lidt til frisk nordvestlig vind, der drejer om i vest og tiltager til hjem til hård.

0: tak, Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody. Verdens bedste sommer, det er faktisk sidste uge, det her program sender. Men vi er på Enø, så vi slutter med Manér. David Mandel er min awesome medvært den her uge. Og David, altså, jeg har haft det fedt med at sende det her program. Og som du lige hørte fra Jesper Holm, som var min seneste medvært i Ribe, så slog vi jo en voldsom rekord. 114 meter langt landgangsbrød. Så har vi jo altså også lige startet programmet med at høre fra Jan, som kommer her fra Enø, fortæller, eller Carbex Minde, som fortæller om, at der har været sådan en pælesidnings konkurrence.
1: Kæmpe pælesidningskultur i området i 90'erne, altså.
0: Det lød amazing.
1: Ja, fuldstændig amazing. Der blev, hvad var det, rekorden var? Var det 132 timer eller et eller andet?
0: Altså alt for mange timer.
1: Alt for mange timer. Men Signe, det har jo givet, det har jo sat nogle tanker i gang. Og jeg tror, jeg har fået den, fordi Enø sælger jo basically sig selv. Det er sådan, jeg har det. Egentlig burde man slet ikke putte alt muligt på, fordi her er så dejligt hernede. Men jeg har fået idé. Man bliver nødt til at brande sig på et eller andet ting.
0: Ja.
1: Og jeg tror, jeg ved, hvad vi skal brande Enø på.
0: Kom ind.
1: Forestil dig det her. Forestil dig det her. Du kommer til Græshoppebro. Du kommer kørende i din bil.
0: Ja.
1: Så kommer broen. Den tårner sig op.
0: Ej, det er så flot.
1: Og ovenover Græshoppebroen ser du et banner. Et kæmpe banner, hvor der står Enø. Rekordernes ø, Signe.
0: Ja, jeg kan
1: Rekordernes ø.
0: Ja.
1: Prøv at høre. Det her, det er et sted, hvor vi har det med pælesidning. 132 timer. Det her, det er et sted, hvor der bliver slået rekorder. For hvad vil danskerne have? De vil have størst. De vil have længst. De vil have flest. De vil have mindst. De vil have mest. Det er det, de vil have.
0: Og de jeg tror gratis.
1: På, og de vil have gratis. Og jeg tror på, at vi her på Enø kan etablere Enø som rekordernes ø. Så kan det godt være, at Ribe har et langt stykke mad. Det kan der godt være. Men her har vi 1000 lange stykker mad, Signe.
0: Oh my god.
1: Vi har rekorder til højre, rekorder til venstre. Hvem har Danmarks største knæ? Det har Kenneth nede fra Enø. Du ved, rekord over det hele. Enø, rekordernes ø. Kan du høre det for dig?
0: Ja,
1: altså, jeg tror, vi har den.
0: Jeg tror, du har ret.
1: Let's go, Enø!
0: Jeg skal møde Kenneth, jo.
1: Ja.
0: Det skal jeg da se, det knæ.
1: Jamen, han bor lige hernede rundt om hjørnet. Han spiller minigolf hver dag kl. 12.
0: Så er vi i gang.
1: Kæft, det bliver fedt!

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Verdens bedste sommer på B4, hvor vi simpelthen er landet på rekordernes ø.
1: Rekordernes ø, en ø, rekordernes ø, Signe. Det gør, det, altså, det siger jo så sig selv, at så bliver man jo nødt til at slå nogle rekorder.
0: Det ligger lidt i navnet.
1: Ja, fordi ellers så er det jo en ø. Ørnesø. Det er jo måske også okay. Men altså, det er bedre med rekordernes ø. Så vi skal slå nogle rekorder. Det betyder jo for, først og fremmest, at vi skal finde ud af, hvad er det for nogle rekorder, vi skal slå.
0: Ja.
1: Og der har vi nok brug for lidt hjælp.
0: Jeg bliver lidt på bar bund.
1: Ja, fordi at, vi har brug for nogle bud på nogle rekorder.
0: Mm.
1: Simpelthen. Og jeg har tænkt nogle enkelte, og det er bare bud. Det er bare bud. Men vi skal have den ind på sms'en. Hvordan er det, man sms'er ind, Signe?
0: Man skriver P4, ja. Så laver man mellemrum, og så skriver man det, man gerne vil skrive til os, og så ja. Sender man det til 12.12.
1: Yes, skide godt. Prøv at høre, jeg har, der er et par forslag her, ikke? Og det er jo lidt nogle sommerrekorder, tænker jeg i virkeligheden. Jeg har tænkt på, kunne man slå rekorden i minigolf for flest hole-in-ones på én gang? Altså, hvis man liner folk op, det kan enten være på én bane, så der står 18 mennesker, en ved hvert hul, og så skal de skyde og få hole-in-one på samme tid.
0: Mm-hmm.
1: Det kan også være på baner rundt i hele Danmark.
0: Ja,
1: kunne det være en rekord?
0: Det lyder nemt.
1: Ja,
0: svært.
1: Ja. Ja. Svært og nemt, ja. Ja.
0: Jamen, det kunne det da være.
1: Det altså, synes jeg, der er et bud.
0: Nu er vi jo i sommerlandet. Det kunne jo også være sådan noget med, altså, hvor hurtigt man kan spise en soft ice med Tivoli-krymmel.
1: Okay.
0: Altså, bare virkelig hjerne den ned.
1: Jeg forestiller mig billedet. Det gider jeg godt se.
0: Ja,
1: jeg gider godt se en, der spiser, altså bare tyre, og det er en stor soft ice, tænker jeg.
0: Jo, og man gider også godt være den, der laver den rekord.
1: Præcis.
0: Altså en god rekord.
1: Okay, ja. Nu er vi jo på Enø. Flest mennesker på Græshoppebroen på en gang.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad rekorden er, men hvis man bare ligesom kunne proppe folk derud, så der stod måske 1000 mennesker på Græshoppebroen. Hvis man ikke har set Græshoppebroen, skal lige sige, det er en lille bro.
0: En lille bitte
1: bro. Lille bitte bro.
0: Men der kører biler på den, så vi skal lige have stoppet for noget trafik.
1: Ja,
0: der er noget logistik
1: klart.
0: Der, men det finder vi ud af.
1: Det kan vi godt finde ud af, ikke?
0: Fuldstændig. Der er også noget med, altså nu du er også forældre til nogle børn, der skal have badevinger på. Så hvor hurtigt kan man puste badevinger op på samme tid?
1: Okay, det er også en god idé.
0: Og man skal jo ikke, altså du ved, jeg har jo lavet fejlen mange gange med at puste dem op, og så prøve at få dem på armen, det kan man ikke. Altså, så de skal jo sidde på armen, og det besværliggør også processen en lille smule.
1: Jeg har fået min datters hænder i hovedet, knytnæver i hovedet flere gange, fordi nu presser du bare, klunk, så sidder den der.
0: Jamen, det er så dumt.
1: Hvad med Danmarks største Uno-spil? Jeg har spillet så sygt meget Uno i den her sommer, og nogle gange, når vejret er lidt halvdårligt, ikke? Så hvis man samler 200 mennesker, og bare propper 16 eller 100 spil Uno sammen, og så laver man Danmarks største Uno-spil, kunne det ikke også noget?
0: Fuldstændig.
1: Prøv at høre, vi har brug for jeres hjælp. Prøv lige at hjælpe os med rekorder, som vi kan slå i løbet af den næste uge. Skriv det ind til 1212, skriv på 4 mellemrum, smid jeres sms afsted. Hjælp os, det koster en kronelig almindelig sms, tak.
0: Det skal man vist stadig sige.
1: Ja, det skal man. Rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø! Ja,

0: tænker på.
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking.
3: Godt, er du klar?
4: Yes.
2: Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.

0: Katinka her med 2.000 meter i frit fald. Og David, så spurgte du efter gode bud til rekorder, vi kan slå her på Enø. Det skal der lige love for.
1: Ja, tak. Tak skal I have.
0: At der er kommet ind på 12-12'eren. Lad os lige dykke ned i nogle af de sms'er, vi har fået. Jeg tror allerede, Enø har verdens mindste broløb, men ellers så er det da noget at gå efter. Øen har også den 16. open water svømmeklub, så der kan det også godt gå efter noget rekorder. Ellers så kan man altid lave en stafet med at svømme øen rundt.
1: Okay, god idé.
0: Line fra Næstved skriver, hvad med spisning af is eller smut med sten, flå fisk hos en af de lokale fiskere?
1: Ja, også godt.
0: Ja. Hvad med Danmarks mindste landgangsbrød, når I havde det største i Ribe? Det er Anja, der skriver til os. Hvad med Danmarks største burger? Det er Sten, der skriver.
1: Okay, ja tak.
0: Ja, noget du kunne bruge. Laura, flest heste i radioen på én gang?
1: Det er... Okay. Okay, hvordan skulle det spille af? Man skal jo have dem til at sige noget på en eller anden måde.
0: Ja, det er jo godt, når det er
1: radio. Og jeg ved, hvad rekorden er. Den vækker noget i mig, den der flest heste i radioen på en gang. Det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke, måske skal man lige undersøge, er der heste på Enø overhovedet? Hvor mange heste er der? Mm. Og så videre, og så videre. Men man kan jo godt gøre det til en landsdækkende ting, ikke?
0: Jo, isspisningskonkurrence.
1: Ja, men altså, prøv at høre. Masser af gode ting. Der er også en, jeg faldet over her. Rekord for radiovært. Hvor langt kan en vært kravle på bunden under vand? Tror ikke det er sket før. Så skulle være nemt at lave en rekord. Også godt, ja. Ulrik, tak for det. Nå, prøv at høre. Der er en her, som jeg synes er interessant. Udover alle de andre. På flest mennesker, der står op på et ben. Alle lytterne og alle på et Enø. Nemt. En for alle. Alle på et ben. Alle på et ben. Enø, et ben. En ø, et ben. Signe, kan du høre det?
0: Okay, ja, nu
1: en
0: forstår ø, jeg.
1: Et ben.
0: Ja, det er da et slogan, der vi noget.
1: Det er et super fedt slogan.
0: Okay, og så vi skal have folk til at stå på et ben på samme tid.
1: Prøv, det er også det er noget, alle kan være med til. Det er jo nemt.
0: Nå, så vi kan brede det ud.
1: Vi kan brede det ud.
0: Helt sikkert.
1: Det er jo ikke bare os her på en ø. Det er jo alle, der sidder og lytter med. Så hvis vi nu samler finder et tidspunkt, hvor alle skal stå på et ben, og jeg har researchet en lille smule, jeg har fundet ud af, hvad er rekorden egentlig for det her, ikke? Og det viser sig, at verdensrekorden, ikke Danmarks rekorden, verdensrekorden for flest mennesker, der står på et ben på samme tid, er 2.881 personer. Og de stod flere steder, det var ikke kun et sted. Og det føler jeg er en rekord, vi kan slå, Signe.
0: Det er altså mange mennesker.
1: Det er helt
0: altså
1: klart.
0: Altså næsten 3.000 mennesker.
1: Det er næsten, men vi har masser af lytter. Der er masser af mennesker på Enø. Vi kan sende Mikkel ud, få fat på folk, sørge for, at de ligesom bliver gearet til det. Er du med på den?
0: Jamen, jeg er med på den.
1: Flest mennesker, der står på...
0: Det lyder svært. Jeg synes bare, det lyder svært. Jeg er med på den. Jeg er med på den.
1: Altså, jeg synes, du lyder svært at stå på et ben. Så skal vi snakke lidt om din balance og hvad du bruger din krop til.
0: God.
1: En ø, et ben.
0: Jamen, jeg er med.
1: En ø, et ben. Vi gør det. Prøv at høre. Nick og Jay. Strygerne derude af. En ø, et ben, venner. Vær med os. For guds skyld.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksomme på sikkerheden.
1: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Allerede på torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland. Fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme og beundre de store skibe. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Det chokerer mange tyskere, at den 21-årige formodede gerningsmand bag lørdagens angreb viser sig at have mange domme bag sig. Den 21-årige blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse i går. At han inden angrebet var i politiets søgelys kommer bag på mange, fortæller Joshua Hollingdale fra Berlin.
3: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneder, godt nok betinget fængsel, for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat.
0: Den formodede gerningsmand kørte en bil ind i menneskemængden ved Berlins Pride lørdag aften. En kvinde døde, og 29 blev såret. Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et forslag fra Cyklistforbundet, skriver Jyllandsposten. Formålet er at gøre det mere sikkert at bruge cykelstierne, både for cyklister, der ikke kører så hurtigt, og cyklister, der racer afsted i høj fart på for eksempel elcykler. Og så vil det også afhjælpe især problemet i København med overfyldte cykelstier, siger forbundets formand Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen frem for cykelstien.
0: Cyklistforbundet foreslår også, at hastigheden for biler i byzoner sættes ned til 30 km i timen. Ifølge Jyllandsposten er hverken FDM eller Rådet for Sikker Trafik begejstret for forslaget. Sol og kun enkelte spredte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader.
5: Du lytter til P4 Midt og Hele.

0: og David Mantel.
1: Ja, jeg har den kæmpe store fornøjelse at have kapret David Mantel til at sende sammen med mig fra Enø hele den her uge.
2: Woohoo!
1: Rekordernes ø.
3: Prøv at høre, jeg er en form for ambassadør for Enø i den her uge, og det er en fuldstændig vidunderlig ø. Jeg er kommet hernede de sidste 8 år, men for ligesom at sætte tryk på branding af Enø, så alle kan se, hvor enestående den er. Enøstående. Signe.
1: Jamen, ja.
3: Den er enøstående.
1: Ja, mind blown.
3: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Så har vi besluttet os for, at Enø bliver rekordernes ø.
1: Der skal slås nogle rekorder, og det skal vi jo... Vi skal have slået mange rekorder, ikke David?
3: Jo, det er ikke bare én. Jeg ved, I slog en i sidste uge i Ribe. Helt kanon. Med et stykke mad. I den her uge, der slår vi... Ja, 100 rekorder. Ej, 100 måske lige overkanten. Der bliver slået mere end en rekord.
1: Vi slår nogen rekorder.
3: Ja, og vi har allerede en rekord i dag, som vi gerne vil slå. En verdensrekord. Intet mindre. Jeg har jo fundet ud af, i løbet af de sidste 10 minutter, at det giver endnu bedre mening, at det lige præcis er den her rekord, vi skal slå, Signe. Fordi rekorden, vi vil slå, er flest mennesker, der står på et ben på én gang. Rekorden er lige under 3.000. Det kan vi godt slå med hjælp fra jer derude, med hjælp fra folk på Enø rundt omkring i sommerlandet. Men det viser sig jo, at vi har tidligere snakket med Jan, der var pælesæder her på Enø. Det var stort i 90'erne. Men lige ved siden af pælesædningen i 90'erne, der lavede de også en konkurrence i det, der hedder Stå Stork her på Enø. Og Stå Stork er at stå på et ben.
1: På en pæl.
3: Jeg er ikke sikker på, om man står på en pæl, men jeg står på et eller andet. Jeg er i tvivl om, hvad man står på. Det kan godt være, det er på en pæl. Det er jeg faktisk i tvivl om. Men det var også noget 30 timer eller sådan noget, at folk stod på et ben.
1: Det beder vi ikke om.
3: Det beder vi overhovedet ikke om. Vi beder måske 5, måske 10 sekunder.
1: I hvert fald bare ligesom, man har noteret, okay, du står på et ben.
3: Ja.
1: Og kan gøre det i kontekst af, at andre gør det på samme tid.
3: Og det, du skal tænke på derude, hvis du tænker, skal jeg være med til det her, det er, har du lyst til at blive en del af historien?
1: Har du lyst til at være en del af en verdensrekord?
3: Har du lyst til for evigt at kunne sige, jeg vil nok aldrig glemme den 27. juli 2026, for der blev jeg indskrevet i historiebøgerne som en del af verdensrekorden for flest mennesker, der står på et ben på én gang. For vi har jo brug for jer derude.
1: Men vi skal jo også finde et tidspunkt, fordi det er jo fint nok, vi beder om det her, men vi kan jo ikke rigtig... Altså, vi skal jo finde et tidspunkt, David, hvor vi gør det sammen på samme tid, så det bliver en rekord.
3: Okay, vi har en time nu. En lille time.
1: Ja.
3: Hvornår vil det give mening?
1: Ja, men jeg tænker... Altså, fordi vi skal... Prøv at høre. Hvis du lytter til radioen lige nu og tænker, at det vil jeg godt være en del af, men du vil også gerne lige udbrede budskabet lidt, måske samle nogle mennesker, så I er flere sammen i det hus, du bor, hvad det nu kunne være. Vi skal lige have lidt tid at løbe på, ikke? Så det er ikke om 5 minutter.
3: Nu siger jeg bare et tal.
1: Ja.
3: 11.37.
1: Ja.
3: 11.37, venner. Klokken 11.37, der står vi på et ben. Og vi har som sagt brug for jeres hjælp. Vi skal være minimum 3.000, så har vi slået en decideret verdensrekord. Og hvis nu du står derude og tænker, jamen der er en masse mennesker i min nærhed, eller du må også godt bare være dig selv, men du godt lige vil byde ind, så vi vil gerne bede dig om at ringe til os.
1: Ja.
3: På det telefonnummer, der hedder 70 25 26 00. Og fortæl, hvor du er henne, hvem du er sammen med, om du er alene, for det hele, det er jo inspiration til, at andre også kan være med, ikke?
1: Lige præcis.
3: Ring nu 70 25 26 00, hvis du vil være en del af verdenshistorien. Kom i historiebøgerne. Det er noget, du kan fortælle dine børnebørn. Det er noget, du kan det er en generationsting, det her, som vil blive husket i din familie for evigt. 70 25 26 00. Stå på et ben. 11.37. Det er 10 sekunder af dit liv.
1: Enø. Et ben.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. Verdens bedste sommer på P4 sender den her uge fra Enø, som David Mandel, du har døbt.
1: Rekordernesø. I hvert fald, når den her uge er slut, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at vi kan kalde det Rekordernesø. Fordi vi skal jo bare fortælle folk om, hvor fuldstændig vidunderlig Enø er, og det kan man blandt andet gøre ved at sørge for at få dem på landkortet. Det gør vi nu.
0: Vi skal i dag slå den rekord, der er, at flest mennesker på samme tid skal stå på et ben.
1: Ja. En af de, it's one of the big ones. Yes. Det er en af dem, man snakker om i rekordmiljøet.
0: Nå, men altså, det er jo lige knap 3.000 mennesker, har der gjort det på samme tid et sted i Storbritannien. Og det skal vi så forsøge at slå i dag ved hjælp af jer selvfølgelig.
1: Det er klart. Vi kan ikke gøre det alene. Altså, vi vil have så mange mennesker som muligt på ene til at gøre det, men vi har også brug for jer derude. Og det er i dag kl. 11.37. For det er jo vigtigt, at vi gør det samtidig, kan man sige.
0: Slår vi rekorden.
1: Der er en, der skriver herinde på sms'en, må man godt stå på et ben på en færgen og stadig være med i rekorden? Vi er på vej ud af Gæsser, kære hilsen M. Og svaret til det, Signe, er jo selvfølgelig...
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det kan jeg da ikke se nogen, noget i vejen med overhovedet.
1: Det er, og hvis du kan få flere på færgen til at gøre det, hvis du kan lave alle kaldet ud over færgen og sige kl. 11.37, der står vi lige alle sammen på et ben. Genialt.
0: Altså, hvis man lytter med på DR Lyd og er i Frankrig eller i Australien eller i Thailand, så må du i princippet også godt være med.
1: Det handler bare om, at vi skal gøre det samtidig 11.37 alle sammen.
0: Og det er jo 11.37 DK-tid.
1: Dansk.
0: Det skal du lige tænke på.
1: Ja, det skal du. Hvis du er i udlandet, så tænk lige på det.
0: Ja.
1: Vi fik også en sms fra en tidligere bakkesanger ind.
0: Ja, og hun har skrevet til os, det er Annette, hun har skrevet til os, at hun er nede på Enø Camping, og der har vi faktisk sendt Mikkel ned, fordi Mikkel, vi tænkte, at det måske kunne være meget fint lige at samle nogle børn til at stå på et ben også.
1: Det går også, Mikkel.
2: Jamen, der er simpelthen fuld gang i den hernede. Jeg har fanget Annette Oksenbøl, som var så sød at invitere mig forbi campingpladsen, fordi at hun jo både tænkte, at der er sket noget, som vi kunne snakke om, men også fordi, at det er jo samlet i hvert fald, hvad har vi her, Annette? 30 mennesker, der kan hjælpe med at stå på et ben?
3: Ja, i hvert fald. Og vi kan godt skaffe nogle flere. Vi skal jo slå den rekord.
2: Og Annette, hvad er det, jeg ser foran mig? Fordi det er jo et væld af børn, der laver alle mulige aktiviteter. Og det er jo dig, der står for det.
3: Ja.
2: Hvad er det her for et arrangement?
3: Jamen, det er et arrangement, som jeg startede med at lave sidste år. Fordi jeg har kamperet på Enø Camping i 15 år. Og jeg er vant til at lave sommerunderholdning, fordi jeg er tidligere bakkesangerinde. Og så er jeg vant til at lave et kæmpe arrangement hver eneste sommer i uge 28 for voksne og barnlige sjæle. Og der er det jo gang i den med god mad fra Kanalkroner, bar og dans og balfalerava, vi 500 mennesker. Og så synes jeg egentlig, det kunne være sjovt måske også at lave sådan en børneaktivitet. Så stod jeg for børneaktiviteterne sidste år, hvor jeg så lavede sådan en form for en femkamp. Og så nu har vi alle mulige aktiviteter. Det er blevet en kæmpe succes, så nu gør jeg det igen i år.
2: Der er jo lidt gang i noget femkamp igen her. Der er både nogle hula-hop-ringe og noget, sådan nogle, hvor man kaster... Det kan jeg sgu ikke huske, hvad det hedder. Stigegolf, tror jeg at vide.
0: Klassikeren.
2: Basketball. Og så er der din mand, der står herovre?
3: Ja, det er faktisk min kæreste. Han hedder Michael Madsen, og han er fra Lyngby, og han er tidligere professionel bokser. Og har været faktisk med til OL i 80. Og nu har han så hængt sine gamle professionelle bokserhandsker op, og sin sandsæk, og han har sine plader med. Så nu får alle børnene lov til sådan at tage en lille fight med Michael Madsen. Og det synes de jo er skidesjovt, og det er både piger
2: og drenge. Det skal siges, at Michael han bokser ikke på børnene, det er børnene, der bokser på Michael.
0: Mikkel, alt det der, det er jo rigtig dejligt, men vi skal jo have skaffet nogen, som kan stå på et ben på samme tid, Mikkel. Så hvor mange tror du, vi kan ende med at skaffe? Fordi nu hørte jeg lige, at I sagde 30, men vi skal jo have så mange som muligt.
2: Jeg ser 30 her, og så har jeg simpelthen bevæget mig ned igennem campingpladsen, hvor der jo er fyldt med mennesker i forteltene. Så hvis vi bare får dem til lige at rejse op fra deres campingstol og løfte en ben, så tror jeg så godt, vi kan samle en... Altså i hvert fald en 100-150 mennesker, hvis vi arbejder hårdt, og det gør mig og Annette.
0: Det er godt, fordi I kan jo lige træne i det nu. Altså det, der, det er jo med at stå på et ben, det er jo noget, der skal ske på samme tid. Det er kl. 11.37, men vi må godt lige træne lidt imens selvfølgelig. Hold da op, David.
1: Mange gode historier. Fantastisk. Skaffe en masse mennesker. Den tidligere OL-bokser. Altså jeg er bare sådan amazed.

0: Barcelona var det her med udsving. David Mandel har døbt Enø rekordernes ø, og for at det ligesom kan holde stik, for at du ikke bare sidder og lukker varm luft ud, så skal vi have slået nogle rekorder.
1: Lige præcis. Og i dag skal vi slå rekorden, der hedder flest mennesker, der står på et ben på én gang. Verdensrekorden lyder på lige under 3.000 mennesker på samme tid. Og den har vi tænkt os at slå. Og det har vi simpelthen valgt at gøre ved hjælp af jer folk på Enø, folk der lytter til radioerne og rundt omkring i hele landet. Det kommer til altså at gå ned om 12-13 minutter, Signe.
0: 11.37.
1: Og der er rigtig mange mennesker, der allerede har meldt ind, at de gerne vil være med. Det er vi sindssygt glade for. Det er den eneste måde, vi kan slå rekorden på. Muligvis har vi en med på telefonen nu.
0: Ja, faktisk lidt i tvivl, men jeg kan da lige teste. Georgie.
1: Hej, Georgie.
2: Hej.
1: Hej, Georgie. Hvor er du hen i landet?
2: Jeg er i 4270 Høng.
1: Sådan, det er et dejligt sted. Hvordan er din erfaring med at stå på et ben, Georgie?
2: Det er faktisk lidt roligt. Det er bare noget måde.
1: Ja. Du er med os kl. 11.37, Georgie.
2: Det kan du tro.
0: Kan du dokumentere det på en eller anden måde? Kan du tage en selfie eller lave en lille video, imens du gør det, og så sige, en ø, et ben?
2: Ja. Det tænker jeg godt, jeg kan, for nu kommer min fru ind, så er uden noget. Det skal være med på den også.
1: Ja, så vi allerede to. Genialt. Georgie, det er vi sindssygt glade for. En ø, et ben. Tak fordi du er med.
0: Stærkt.
2: En ø, et ben. Tak.
0: Så, ja, den er der.
1: Ja, skide den sidder lige skabet.
0: Godt. Jeg tror, vi har en til med. Hej med dig. Er det Kenneth?
1: Hej, Kenneth.
3: Det er rigtigt. Det er Kenneth og Lila på 13, og I skal få 7 år.
1: Ja, tak.
0: Sådan.
1: Kæmpe trækløver. Ja. Kenneth, hvor er I henne i verden?
3: Vi er på Solrød afkørslen på parkeringspladsen og skal er ved at varme leden op.
1: Ja, det er genialt. hvad føler du, at I er stærke i disciplinen at stå på et ben?
3: Jeg føler, at vi er ekstremt stærke, specielt mine to piger. De er helt klar. De har altid ønsket sig at komme i Guinness rekordbog, og jeg tænkte, det her det var lidt nemmere end at bage et fladbrød for 300 meter.
0: Du har altså evigt ret.
1: Du har fuldstændig ret, og det kommer i historiebøgerne. Pigerne er på vej til at blive indskrevet i historien. Du må også meget gerne, hvis I kan, tage et billede eller en lille video, hvor I, når I står på et ben og siger, en ø, ja, et ben. Det vil være genialt, Kenneth.
3: Vi er klar.
1: Fantastisk. Vi glæder os. Det er altså om cirka 11 minutter, at vi skal slå verdensrekorden.
0: Vi kan lige nå at sige hej til Kirsten også. Hej, Kirsten.
4: Hej med jer.
0: Er du også klar til at stå på et ben kl. 11.37?
4: Det kan du tro.
1: Kirsten, hvornår har du sidst stået på et ben?
4: Først på året, tror jeg.
1: Hvornår siger du undskyld?
4: Først på året.
1: Først på året, ja. Det er jo gerne der, man står på et ben. Kirsten, prøv at høre. Vi er sindssygt glade for, at du er med. Vi glæder os. Der er 10 minutter til nu. Så varm leden op, og så ses vi til rekordforsøg kl. 11.37. Tak for det, Kirsten.
4: Okay.
0: Det er rigtig godt, det her, David. Jeg kan mærke, der kommer til at være mange.
1: Jeg er rimelig hype.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er over 300 ledige pladser i øens 18 kommunale daginstitutioner. Det svarer til en overkapacitet på omkring 20%, det fremgår af en oversigt fra kommunen. Og det duer ikke, det siger Dansk Folkepartis René Danielsen.
2: Jeg tror, at de vil opleve, og det er jo det, der er lidt specielt, fordi de har jo ikke noget at sammenligne med, men os, der har været her før, vil sige, at det der det er bedre end med det, man havde før.
1: Det var ikke René Danielsen, der var der. Det var i stedet for Oberst Kenneth Strøm, der taler om de nye pavilloner, der bliver sat op ude på Almegårds kaserne i Rønne. Fordi at forsvaret håber på, at man med byggeriet af en række nye pavilloner og andre bygninger skal gøre starten i forsvaret til en bedre oplevelse for de nye rekrutter. Altså Almegårds kaserne, hvor Bornholms regiment holder til, der er et ud af 20 steder i landet, hvor der bygges løs. Og nu tilbage til øens kommunale daginstitutioner, hvor der altså er over 300 ledige pladser i de 18 daginstitutioner, hvilket stadig svarer til en overkapacitet på omkring 20%, hvilket fremgår en oversigt fra kommunen. Og det mener René Danielsen fra Dansk Folkeparti stadig, at det duer ikke.
3: Hvis du bliver ved med at have en betydelig overkapacitet og skal finansiere det, så skal du finde de penge et andet sted, når kommunen skal tilpasse sin økonomi til det faktiske befolkningstal. Og det er sådan set den overordnede problemstilling. Altså, det er jo, at nogle andre skal betale for, at du holder noget kunstigt i live, skulle jeg til at sige.
1: Udover de 18 kommunale daginstitutioner, er der 12 private dagtilbud på øen, plus specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke. Det er en dag, der først er skyet med perioder af regn eller byer, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 15 grader og let til frisk nordvestlig vind.

0: Det er ikke for sjov, at vi spiller den her sang nu. We could be golden. Det er simpelthen det, vi alle sammen kan ende med at være her om halvandet minuts penge. For klokken 11.37, der skal vi slå en verdensrekord.
1: Verdensrekorden i at stå på et ben. Du er med derude. Vi har folk med her på Enø. Vi gør det her i studiet. Vi skal have minimum 3.000 mennesker til at stå på et ben kl. 11.37. Så slår vi altså en verdensrekord, venner. I kan komme i historiebøgerne. Lad os lige hurtigt komme ud til Mikkel. Mikkel er nede på campingpladsen her på Enø. Hej Mikkel.
2: Når jeg tæller ned på tre.
0: Mikkel, kan du høre os?
2: Et ben.
0: Mikkel, kan du? Jeg tror simpelthen, at man er i gang med at instruere folk.
1: Godt.
0: Men den er heller ikke 37 endnu,
1: nej.
0: Så det er totalt fint. Men hvis I er derhjemme og altså er alene eller sammen med nogen, så vil vi rigtig gerne have det dokumenteret. Så er det jo noget med at sende en sms ind til os på 1212, skriv lige P4 først. Skriv, hvor mange I er, hvor mange der står på et ben sammen, så vi ligesom kan tale det op bagefter. Ikke?
1: Og I kan også sende en video, hvor I råber en ø, et ben. Det vil også være fuldstændig fantastisk. Prøv at høre, og det er vigtigt, at I ikke står på et ben før. Altså, hvis den slår 37 hos jer, så vent til vi har sagt det, for vi skal gøre det samtidig.
0: Jamen, det er det.
1: Skal vi lige prøve at komme ud til Mikkel, se om han er med os?
0: Skal vi lige... Mikkel, er du med os derude?
3: Jeg er med jer herude. Jeg står på campingpladsen, og jeg har simpelthen fået givet folk sammen foran mig. Og der kommer folk fra nær og fjern og løbende for at være med til rekorden. Og nu har jeg lige lært dem vores slogan, så jeg tænker, hvis vi lige siger 3, 2, 1...
0: Mikkel!
1: Ja, tak.
3: Altså, det var da fint. Vi fik da lige gang i den her. Jeg gejler folk op,
0: Stine, på staten. Jeg troede, I stod på et ben nu.
3: Nej, vi står ikke på et ben endnu. Vi venter på jeres ordre. Jeg skal nok sige til herude.
1: Prøv at høre. Klokken er ved at være 11.37. Vi skal også lige ud til Maria. Hun er på Samsø. Hej, Maria.
0: Hej, Maria.
1: Maria.
0: Jeg tror ikke, der er hul igennem til Maria lige nu. Lad os komme over til Mikkel igen, så.
1: Prøv at høre, klokken den er altså ved at være 11.37.
0: Det er den.
1: Vi skal til at gøre det nu.
0: Skal vi gøre det nu?
1: Signe, vi skal op på et ben.
0: Okay.
1: Godt. Kære venner, vi tæller ned fra tre nu. Og så er det derude, rundt omkring i landet, ved radioerne, på færgen, ved restepladserne, over det hele, hvor end I er. Vi tæller ned fra tre, og så råber vi en ø i et ben og står på et ben, og så slår vi forhåbentlig en verdensrekord. 3, 2, 1. En ø, et ben. Vidunderligt, mine damer og herrer, vi håber på det bedste. Vi håber, rekorden er slået. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi kommer til at kigge på dataen, vi kommer til at kigge på sms'erne, vi kommer til at finde ud af, har vi slået rekorden? Har vi været minimum 3.000 mennesker? Så nu sætter vi en sang på. Jeg tror, vi har gjort det.
3: Der står i hvert fald 35 foran mig.
1: Jamen, så er vi jo altså kvart i 3.000. Kære venner, lige om lidt finder vi ud af, har vi slået en verdensrekord? Tak fordi I var med.
0: Send en sms til 1212'eren. Skriv, hvor mange I er. Så tæller vi op, så går vi dataen benhårdt igennem. Vi skal nå de 3.000.

0: Dance Theria. Oh my god, David Mandel. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået så mange sms'er i et radioprogram før.
1: Vi befinder os på en ø, rekordernes ø, og vi har lige skudt et rekordforsøg afsted. Vi vil være flest mulige mennesker i verdenshistorien, der har stået på et ben på samme tid. Og vi er stadig i gang med at tælle op, skal jeg lige sige.
0: De tigger stadig ind, sms'erne på 12-12'erne, og det er jo dem, vi har bedt jer om at skrive og sende til os, for at vi kan dokumentere præcis, hvor mange vi er sammen i det her rekordforsøg. Hvor mange står på et ben på samme tid. Vi har jo folk her på Enø, der har gjort det. Vi har haft Mikkel ude på en campingplads, han tæller op. Og,
1: jeg ved, der er en lejr på Samsø også, som også har stået der. Altså, der er masser af mennesker allerede. Og så er der jer på sms'en.
0: Ja, to personer uden for Koldings Storcenter.
1: Ja, tak.
0: Yes.
1: Et styk. Fra Sten, en person, en ø, et ben.
0: Tre personer fra Bornholm.
1: Vi har også to personer i Helsingørgade i Hillerød. Ja, tak.
0: Ja, vi har to personer i København på et ben.
1: Jeg er med. Tony Ricardo fra Værløs.
0: Yes. Prøv her. Vi kan jo ikke nå at tælle dem alle sammen og læse dem alle sammen op, David, men der er kommet mange skønne sms'er, to fra Islands Brygge. Vi står to personer på en ladestation i Tyskland på et ben hver.
1: Okay, hvor er det stærkt. Vi har også folk fra der er på ferie i Italien, som er med. Altså, prøv at høre, der er så mange mennesker. Igen, vi ved ikke nu, om vi har slået rekorden, men dataen er ved at blive talt op. Der er meget, der peger i den rigtige retning, så meget vil jeg sige. Tusind tak til jer alle sammen. Det, I skal tænke på, det er, at I er på vej til at blive en del af historien. Skriv jer ind i historiebøgerne.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Burnout. Verdens bedste sommer på B4 for første gang live fra Enø. Der sender vi fra hele ugen med et rekordforsøg.
1: Det er jo rekordernes ø, vi er ved at etablere Enø som det her fuldstændig unikke, fantastiske sted. Vi sidder i fiskerlejet på Stejlepladsen, og Sender har gjort det siden kl. 10. Og for altså kort tid siden, for et kvarters tid siden, noget i den stil, der forsøgte vi jo altså at slå verdensrekorden, Signe.
0: Ja.
1: I flest mennesker, der står på én ben, et ben på én gang. Et ben, én ø, og der er så sindssygt mange, der er meldt ind på sms'en.
0: Skal vi ikke lige gå nogle af dem igennem? Vi er jo stadig i gang med en eller anden form for

0: indtælling, fordi...
1: Ja, vi har ikke helt resultatet nu. Den kommer forhåbentlig snart.
0: Jamen, de tigger stadig ind.
1: Ja.
0: En ø, et ben, midt i rengøringen. Jeg skal helt sikkert til en ø, er der en, der skal op på 12.
1: Sådan der. Fem toggæster og en buschauffør på et ben. Det er utroligt, hvor meget man kan presse sådan nogle gæster i en togbus, når nu de gerne vil frem, og man først kører, når de gør det alle sammen. Ja, tak.
0: Jeps, det var, og det er også godt lige at få lidt mere antal, ikke? Jo, vi var to i Marienlyst, der stod på et ben. En ø, et ben.
1: Et menneske på et ben i sommerhus på Nykøbing Sjælland med min baby på armen. Og der vil jeg sige, først og fremmest stærkt, at du er med. Tæller babyen en ekstra?
0: Ja, fordi babyen er jo en forlængelse af en selv.
1: Præcis.
0: Ja. Jeg har stået på et ben i 5 sekunder. Hilsen fra Inge Christiansen i Sindal.
1: Det er perfekt. To personer, far og søn, alt imens vi sejler under Sallingsundbroen. Et smukt syn, må jeg sige.
0: Vi var 4 styk i sommerhus i Fjandstrand.
1: I hvorhen?
0: Fjandstrand.
1: Det lyder også magisk.
0: Ja.
1: Det må man bare sige.
0: En ø, et ben, 12 mennesker på Mols. God sommer fra Lina og flokken.
1: Prøv at høre, der sker noget i mit øre nu. Det er vores producer Christian, der lige præcis har meldt ind. Signe,
0: ej,
1: vi har slået!
0: Nej!
1: Vestrekordet!
0: Sådan!
1: Ja!
0: Woohoo!
1: En ø, et ben, en ø, et ben, en ø, et ben!
0: Oh my god!
1: Vi gjorde det, venner!
0: Nej, hvor fantastisk.
1: Vi gjorde det.
0: Altså, fintællingen er stadig i gang. Vi ved ikke præcis, hvad vi er oppe på, men vi er over 3.000, der har stået på et ben på samme tid.
1: Vi føler os sikre på, at vi er over 3.000. Det er fuldstændig fantastisk. Rekordernes ø er på vej. Hvad er det for en sang?
0: Det er der tager sig med ben.
1: Tusind tak, venner. Vi gjorde det.
0: Godt gået. Okay.

0: Vi befinder os fiskelejet. Stejlepladsen, Enø, rekorderne sø. Vi har slået rekorden for flest mennesker, der står på et ben på en gang. Mikkel, du er tilbage efter at have været et smut ned på campingpladsen.
1: Jeg har hænket hele vejen hjem.
0: Hvordan var stemningen dernede, hænkefar?
1: Jamen altså, den var god. Jeg synes, der var rigtig højt humør, og folk var glade for ligesom at være med til at kunne skrive det på CV'et, altså verdensrekorden.
2: Jamen fornemmede folk godt, at de var en del af historien?
1: Ja, det gjorde de. Det synes jeg faktisk. Altså, det var både børn og voksne, der alle sammen tunede ind og bare tog det til sig. Ja. Og lagde alt, hvad de havde i hænderne.
0: Ja, tog det altså, til sig.
2: Folk skriver faktisk stadig ind på 12-12, ja. Altså der er jo stadig en eller anden optælling, der er i gang.
0: Ja, fuldstændig.
2: Men vi har passeret de 3.000, som var det, der skulle til for at slå verdensrekorden. Der er en, der skriver, jeg stod på ben, på et ben, alene i mit badeværelse, halvt inde i den efterfølgende sang. Der er også en, som skriver, på trods af nylig overstået knæoperation, stod jeg på et ben kl. 11.37. Det gjorde forbandet ondt. Jessie Gentofte. Jessie, men godt gået.
0: Ja, godt gået. Tak fordi du var med. Pas på dig selv, for guds skyld.
1: Men næste gang, så lad være med at deltage, Jessie. Så bare spring den her over, så tager du rekorden i morgen.
0: Ja, måske. Men måske var det Jessie, der lige fik os over. Så på den måde...
1: Det kan vi ikke udelukke.
0: Nå, prøv at høre. En ø gør jo ikke... Eller en rekord gør jo ikke rekorderne selv.
2: Der skal flere til.
0: Der skal flere til. Så det gode er, at vi er en hel uge.
2: Kom endelig ned forbi i morgen, eller en af de andre dage i ugen, hvis du vil være med til at slå en rekord. Fordi det skal vi også gøre i morgen.
0: Det kan være, du kan slå den lige foran os. Og når det så er sagt, så kan vi jo også sige, hvis du har idéer til rekorder, vi kan slå, så skriv endelig ind på 12-12'eren. Skriv P4 mellemrum. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Og din idé til, hvilken rekord vi skal slå.
2: Det vi kom godt fra land.
0: Ja, det var en hæsblæsende start. Kanonstart på, her på Enø. Jeg synes allerede, vi... Vi er på vej mod noget stort.
2: Nej, det føles unægteligt sådan.
0: Ja.
2: Mikkel og David, vi gør det hele igen i morgen klokken 10, og så slutter vi af med et boyband, som har lavet en sang, der hedder Sweet July. Så på den måde, så er det jo... Altså, det er som om tingene går op i en højere enhed her på Enø.
0: Det er fantastisk. Tak til jer alle sammen for at være med, så vi kunne slå rekorden. Det er vi meget glade for. I må gerne være med igen i morgen.
2: Hjertens gerne. Det er Take That her med Sweet July.

0: Tyskland er i sorg efter terrorangrebet mod Berlin Pride lørdag aften, hvor en døde og 29 blev såret.
1: Vi har set rigtig mange, der har stået med armene om hinanden, eller sat sig ned på knæ, og så i stilhed bare betragtet det her blomsterhav.
0: Men tyskerne er også vrede, for den formodede gerningsmand var kendt af politiet for andre forbrydelser og for at være radikaliseret. Det fortæller vi mere om lige om lidt. Naturbrændene hærger fortsat Frankrig og Spanien, men nu er der et lille håb. Brændene er ikke blevet værre.
2: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brænde vokse større og større.
0: Kom lidt senere med DR's hold i Frankrig ind i et af de hårdt ramte områder. Og så skal de nye værnepligtige bo i pavilloner, mens de venter på, at der bliver bygget nye kasernebygninger. Men det skal de kun være glade for, siger chefen for Forsvarets værnepligtsprogram.
3: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Kom med ud og se, hvad soldaterne så skal bo i sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin har lagt byen i sorg. Foran et voksende blomsterhav ved Brandenburger Tor mødte vores reporter Joshua Hollingdale tidligere i dag en tydelig berørt berliner, som var mødt op for at tænde et lys.
4: It's not good for Berlin, not good for the human, not good for the pride.
0: Det er ikke godt for Berlin, for menneskene eller priden. Jeg er meget, meget, meget ked af det, fortæller Sabrina her. Og Joshua Hollingdale, du står jo på angrebsruten, hvor bilen altså pløjede sig igennem menneskemængden lørdag aften. Hvordan er det at være i Berlin i dag?
1: Det her, det er en by i sorg. Der er altså ikke nogen anden måde at sige det på. Alle, vi taler med, er så, så kede af det. Der er mange, der simpelthen ikke kan finde ordene, fordi de er så kede af det. Og alle spørger sig selv, hvordan kunne det her angreb ske?
0: Og Joshua Hollingdale, vi vender tilbage til dig lige om lidt, men først lige lidt facts om, hvad der egentlig er sket og hvem det er, man regner med har begået den her forbrydelse. Angrebet har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. Den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand Abdul Balut er født i Tyskland og har libanesiske rødder. Han var langt fra ukendt for de tyske myndigheder. Udover flere domme var han kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og havde ifølge myndighederne i 2025 forsøgt at tilslutte sig til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Og senest i maj fik Abdul Balut så en dom på 1 år og 10 måneder for at have forberedt en alvorlig voldshandling, der truede statens sikkerhed. Og så tilbage til dig, Joshua. Altså, hvordan er det overhovedet muligt, at en, der er dømt for blot et par måneder siden, at udføre sådan et angreb her?
1: Ja, det er det, der fylder alting her i Tyskland i dag. Hvordan kunne det ske? Og svaret er jo lidt kompliceret, at denne her unge mand er dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Men beslutningen om han skulle i betinget eller ubetinget fængsel, den udskød man i 6 måneder, mens man havde ham under opsyn. Og det er altså i den periode, mens han var under opsyn, men på fri fod, at han har kunne planlægge og udføre det her angreb.
0: Og kan du helt kort sige, hvor meget fylder sagen politisk i Tyskland lige nu?
1: Den fylder rigtig, rigtig meget. Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden. At man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen. Så den fylder rigtig, rigtig meget.
0: Lød det her fra Joshua Hollingdale og fra Eli Davids, der bor i Berlin. Der risikerer angrebet for konsekvenser langt ud over den konkrete sag. Blandt andet i den politiske debat om muslimer og integration.
5: Nichtsdestotrotz verstehe ich auch ängste, bestimmte ängste der Gesellschaft, darüber müssen wir auch sprechen.
0: Jeg forstår visse frygtfølelser i samfundet. Vi er nødt til at tale om dem, og politikerne er nødt til at tage fat på dem. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt ikke at bruge frygt til at fremme en politisk dagsorden, men snarere at bruge politikken til at modvirke frygten. Og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Hvor stor en rolle spiller spørgsmålet om migration og integration i tysk politik så lige nu?
6: Altså faktisk har det været sådan, at målingerne på det seneste har vist, at økonomi var det afgørende tema, pensionssystemet, sundhedssystemet. Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland i den kommende tid.
0: Og hvad betyder det for eksempel for den tyske højrefløj?
6: Ja, man kan jo sige, at det ligger jo næsten i navnet Alternativ for Deutschland. De fremstiller selv som et alternativ til det etablerede Tyskland. Der kan man sige, at med det her, der vil de kunne sige, jamen der kan I se, der er behov for et alternativ. Så de står i forvejen stærkt i målinger, må ikke de kommer til at stige. Det, der er det afgørende for Friedrich Merz' tyske kansler, det er, at Tyskland PT befinder sig i en valgkamp. Der er sådan set tre delstatsvalg lige rundt om hjørnet. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og så også Berlin. Og der vil det her tema jo også være det afgørende tema, og der er det sådan, når man ser på Sachsen-Anhalt, der står Alternativ for Deutschland allerede i dag til at få 41% af stemmerne. Så det kommer virkelig til så at udfordre den nuværende regering.
0: Lød det her fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Og så til noget mere muntert, for i aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet for en triumfbuen i Paris, da Mads Pedersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i Aarhus Tour. Og det er noget, som folk i omegnen af Tølløse, hvor Mads P. kommer fra, synes er fedt.
7: Stolthed eller sådan, at man så vi kan et eller andet. Nu kommer jeg som sagt ude fra Maglesø, der er jo, jeg gætter på, at Mads har cyklet meget derude, for det kalder man jo de sjællandske alper. Så i en anden forstand, ja, det er da fedt.
8: Det var fedt at se det ene her på byen, der vundet den jo. Det synes jeg, det er faktisk fedt.
9: Nu er det jo ikke, fordi man møder Mads P. på vejene hver eneste dag, men man kan jo godt forestille sig, hvordan han har ligget og trænet ude i Maglesø og har givet en gas, så det bærer frugt nu.
0: Lød det her fra Claus Albrechtsen, Jan Berntsen og Bjørn Kryger Nielsen. Og iført en grøn trøje og en grøn pokal kan Mads Pedersen nu føje flere ting til CV'et, hvor der i forvejen står verdensmester. Han er nemlig den første dansker til at vinde turens grønne trøje. Og så har han nu vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard. Der er jo meget fokus på den gule trøje ved Tour de France, men er den grønne trøje lige så vigtig at kunne trække over hovedet?
10: Altså, den gule trøje er jo den samlede konkurrence, så det er jo det allervigtigste, men for Mads Pedersen og den type rytter, han er, så er det den konkurrence, der betyder allermest. Som I selv nævner, så har han vundet den i de andre tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Vuelta a España, så det var ligesom den sidste brik i det puslespil, han er ved at lægge over en i forvejen meget imponerende karriere. Så det, der ligesom har været kendetegnende for ham her, det er jo ligesom måden, han har gjort det på.
0: Men hvad siger det om Mads Pedersen, at han kan skrive historie, altså første dansker i den grønne trøje, og vundet på en konkurrence i alle cykelsportens Grand Tours?
10: Det siger rigtig meget. Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes, jo, og pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Pedersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Pedersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Og sådan lød det her fra cykelekspert Brian Nygaard. Og så tilbage til de dårlige nyheder, for her til formiddag holder den franske præsident Emmanuel Macron krisemøde på grund af de massive naturbrande, som har hærget landet. På tværs af Frankrig, Spanien og Italien er næsten 370.000 nu blevet evakueret. Og nu skal vi så med vores klimakorrespondent Maria Andersen til Frankrig, cirka 30 km vest for storbyen Bordeaux, som er det sted i landet, der er allerhårdest ramt. Line Røn fortæller.
11: Ladevognen bliver fyldt op med vand, inden vi stiger ind og kører med at være morgen rundt i Le Temple-området. Han arbejder til daglig som håndværker, men som frivillig hjælper han nu brandvæsenet med at få naturbrandene under kontrol. Brandene har taget til i enormt omfang og spreder sig i alle retninger med vinden. For at forhindre, at hele skoven brænder ned, er vi nødt til at hjælpe brandfolkene. Der kommer brandfolk fra andre dele af landet, men de kender ikke nødvendigvis området. Ud af bilruden kan man i mørket skimte det røde skær fra flammerne lyse op i nattehimlen. Det er en katastrofe. Vi har brændte træer og døde dyr langs vejen, siger han. Vi kører igennem mennesketomme byer, og flere steder er huse brændt ned. Men andre steder har de frivillige gjort en forskel. Her reddede vi huset, siger han og peger ud af vinduet. Og lige herover brændte det ned, siger han. I bilen har Hervé Armand og hans makker røgmasker med, for luften er fuld af aske og røg. Af samme årsag er hotellerne tæt på lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret, og derfor er Hervé Armands stemme også lidt grødet, siger han. Det er derfor, min stemme er lidt mærkelig. Siden i torsdags har de frivillige arbejdet natten igennem og har tænkt sig at fortsætte. Frisk vind over det sydøstlige Frankrig kan nemlig sprede gløder og få det tørre område til at blusse op i brand. Men sammenholdet mellem de frivillige og folkene i kommunens små byer er stærkt, siger Hervé Armand. Jeg bevarer altid håbet, siger han.
0: Og i morges der vågnede folk så op til meldingen om, at brændene er stoppet med at brede sig. Og så over til dig, det er vejrvært Anders Brandt. I flere dage der har branden jo altså hærget indtil i nat. Hvad er udsigterne så for, at de positive meldinger om brandslukningen kan fortsætte?
12: Jeg må bare så sætte ud som om, at det er sådan en ganske kortvarig affære. Det har regnet lidt i natten nemlig, men lige nu er det tørt, og så blæser det faktisk lige nu i den sydlige del af Frankrig. Det er tramontanevinden, som den hedder, mellem Pyrenæerne og Massif Central, og så er der Mistralen, som blæser fra nord ud gennem Rhondalen. Og så i morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Og det er jo så den fjerde hedebølge i år i Frankrig. Hvor usædvanligt er det?
12: At der er hedebølge lige nu er ikke specielt usædvanligt, men det meget usædvanligt er, at man havde en allerede i maj måned, en kraftig hedebølge, og så en langvarig en i juni. Der er sikkert rigtig mange, der kan huske den. Vi fik også sådan lige et skud af den op med 37 grader her i Danmark, og så var der en i, her i indeværende måned, og så er der nu en til på vej. Og det er som sagt ganske normalt lige nu. Canicule kalder de hedebølge, der henviser til hundedagene, som vi faktisk er midt i lige nu.
0: Og sådan lød det altså her fra Anders Brandt omkring, hvordan vejret bliver i Frankrig i den kommende tid, og hvorfor det hele det har været så slemt dernede. Anders Brandt vender vi tilbage til om lidt, når vi skal have en dansk vejrudsigt. Men først så skal vi til skimmelsvamp. Dårlig ventilation og andre kummerlige forhold, der tidligere har været virkelighed for dem, der er på Danmarks kaserner. Det skal være slut nu, når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt. Her kommer en stor del af dem nemlig til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget bygget nye kasernebygninger landet over. Selv pavillonerne er en klar forbedring i forhold til de gamle kaserner, lyder det fra militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
13: De var nedslidte, utidssvarende, må man sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Og i mellemtiden er pavillonerne en god løsning, det mener oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtprogram.
3: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
0: Og så er vi dig med, Emil Prehn. Du er journalist her i DR, og du er så taget ud til Jyske Dragonregiment i Holstebro. Der er et af de steder, der har fået nye pavillonboligforhold. Hvad kan de værnepligtige så se frem til?
14: Jamen altså først, når man lige tænker ordet pavillon, så tænker man måske sådan noget småprimitivt, der står ude i haven. Det vil jeg sige, det er det ikke her. Det virker mere som sådan noget gedint byggeri et eller andet sted, som sagtens måske kunne være mere end en blot midlertid.
0: Ja, det kan da godt være, at de her pavilloner var så gode, at det ikke nødvendigvis behøvede bare at være midlertidige bygninger. Men jeg tror måske, at linjen var midlertidig til Emil Prehn. Er du tilbage igen, Emil Prehn?
14: Ja, jeg ved ikke, om kan I høre mig nu?
0: Ja, det kan vi da.
14: Ja, det kan super. Jeg ved ikke, hvor meget man fik med, men jeg står inde på en af de her fire personers senge, hvor man tidligere har boet 10 på de forskellige stuer. Søren Damgaard Møller, du er oberst på kasernen her. Hvorfor har det været nødvendigt at smække de her midlertidige pavilloner op til de værnepligtige?
15: Jamen, det har det været, fordi at de indkvarteringsstuer, vi har til dem i dag, altså inden vi kan tage det her i brug, de er fra 1953. Det er timandsstuer, og de er ret fyldt med skimmelsvamp, og vi går og bøvler en del med at få renoveret hele tiden de her stuer for skimmelsvamp.
14: Og her står det jo skærende kontrast, duften af ny maling til den her skimmelsvamp. Netop når man skal være i værnepligten i 11 måneder, som dem, der starter nu her, skal. Hvorfor er det så særligt vigtigt, at det er mere ordentlige forhold, de rykker?
15: Jamen, når man skal være her i 11 måneder kontra de tidligere 4 måneder, så tror vi på, at hvis vi får skabt nogle ordentlige rammer og vilkår rundt omkring soldaterne, jamen, så får de også en større lyst til at blive her.
14: Så en fastholdelse i det også?
15: Ja, klar en fastholdelse i det også.
14: Og I bliver helt klar til det store en på mandag?
15: Ja, det bliver, vi bliver klar på mandag.
0: Og her bryder vi så Emil Prehn af, for vi skal også have plads til en vejrudsigt. Vi skal tilbage til dig, Anders Brandt.
12: Ja, og her med en lidt kølig og frisk dansk vejrudsigt med drivende skyer, med lidt sol af og til, og så måske en enkelt lokal byge. Temperaturerne de når ikke meget over 16-19 grader køligst ude langs med vestkysten, og så bliver det altså også en blæsende dag med jævn til hård vind fra vest og nordvest og i Nordjylland, og i den nordlige Kattegat endda helt op til cooling.
0: Det var Radioavisen, styret af Sara Wiese.
16: Du lytter til P4.

Lige mandag, velkommen indenfor her til et par timers P4 Play. Jeg har masser af musik på programmet til dig selvfølgelig. Vi skal høre ny musik fra hende, som skabte fænomenet Brad Summer i 2024. Charlie XCX er aktuel med en ny plade og en ny single. Selvfølgelig, den skal vi lytte til lidt senere her i dagens program. Så skal vi også høre ny musik fra Morgan Wallen. Vi skal have taget hul på ugens album og have et lyt på ugens hit-tip, som vi også selvfølgelig afslører, hvad er i dag. Og så er det altså også tid til at tage hul på en ny hitlisten retro. Der er vi tilbage i 2012. Det hele er i næste time. Vi kigger på den retro hitliste. Lige om lidt, altså ny musik fra Morgan Wallen. Velkommen til.

Morgan Wallen er en af de helt store amerikanske pop-country-artister. Han ligger rigtig højt på country-hitlisten, han ligger rigtig højt på pop-hitlisten. Så det der med at merge country og pop, det kan man med andre ord sige, han gør rimelig godt. I'm the Problem hedder hans album, han udsendte sidste år, og et af de store hits fra den er den, vi lige fik en lille snas af her, nemlig Love Somebody. Nu er Morgan Wallen så aktuel med en ny single, en single, som fans har ventet længe på, og det er allerede en sang, som er blevet meget, meget populær. Selvom den udkom bare i fredags, så har den lige her over weekenden altså været meget benyttet og nærmest gået viralt på sociale medier. Den skal vi lytte til nu. Den hedder Been

0: Ny single fra Morgan Wallen, Been By Now hedder den. Vi skal lige runde regionale nyheder her, 12.30, mere play selvfølgelig på den anden side. Og frem til regionalt nyt knægt, her får du vilde svaner.
1: Du

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Pride Bornholm løber inden længe af stablen som planlagt på trods af weekendens angreb på Priden i Berlin. I lørdags påkørte en bil en menneskemængde til Pride-arrangementet i Berlin. På trods af den tragiske episode i den tyske hovedstad, foretager Pride Bornholm på nuværende tidspunkt ikke nogen ændringer i forhold til de planlagte aktiviteter, siger formanden for Pride Bornholm, Flemming Lykke Storgård.
2: Terroristerne får os jo ikke til at holde op med det, vi gør. Så man kan sige, som jeg ved, vi i hvert fald i vores bestyrelse og vores gruppe her, op efter det er sket nu her, har ligesom har fundet sådan et lille slagord, der siger, at had kan ikke slukke farverne. Og det kommer det heller ikke til i den her situation.
1: Pride Bornholm afholdes fra den 18. til den 23. august. Bornholmeren Magnus Kort har officielt kørt karrierens sidste Tour de France, der sluttede i går. Kort inden det prestigefyldte cykelløb startede, annoncerede Magnus Kort nemlig, at han endeligt stiller sin cykel i skuret, når sæsonen er slut. Og selvom Magnus Kort har kørt i den røde Dannebrogstrøje, der viser, at han kører som Danmarksmester i landevejscykling, så har han været sværere at få øje på end andre år. Men det har været Tour de France, hvor det har været svært for udbrudsspecialister som netop Magnus Kort at gøre sig ekstra bemærket, det siger kommentator på turen på B4 Emil Schøning.
3: Så er det også bare blevet virkeligheden, at det er blevet monstersvært at komme i de her udbrud, som jo er Korts store materie, det her med at stjæle en sejr. Og det er bare blevet svært, fordi de allerstørste, de vil næsten spise det hele selv.
1: Magnus Kort har gennem sin karriere vundet 35 professionelle cykelløb. Det er en dag, der først er mest skyet og i perioder med regn eller byer, men solen er altså allerede begyndt at titte frem, og det klarer op, at vi får en del sol, men også enkelte byer resten af dagen. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, men let til frisk nordvestlig vind, der drejer til vest og tiltager til jævn til hård.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

0: Hun hedder Lola Young, her var det From Here. Den næste halvanden times tid her i P4 Play byder på masser af musik. Vi skal have ny musik fra Charlie XCX, hende der lavede 2024 til en brad sommer. Så skal vi have taget hul på ugens tip, og lige om lidt, ja, der tager vi hul på denne uges album. Men husk at hænge på, fordi i næste time, der skal vi altså have musik fra retrohitlisten. Jeg sætter i gang i en ny retrohitliste, den er fra uge 30, 2012. Og jeg kan godt afsløre, at der var altså en lille smule basarm på hitlisten dengang.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: De har gjort det før, Mumle og Svea S lavede en duet, og nu har de gjort det igen her på den her næstbedste løsning.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Man tror næsten, det er løgn, men det er det altså ikke. The Rolling Stones har udsendt et nyt album. Det legendariske rockband står ikke stille, selvom de er godt oppe i alderen, Jagger, Richards og Woods. De har altså udsendt deres 25. eller 27. album, alt efter hvilket land man tæller fra. Uanset hvordan du tæller, så hedder det nye album Foreign Tongues, og det har altså fået vanvittige store roser med fra anmelderne, og det forstår jeg godt. Jeg har også lyttet på albumet. Det er et skønt album, især hvis man godt kan lide god gammel Rolling Stones rock and roll. Vi skal dykke ned i albumet i P4 Play i den her uge, og der er altså masser af godt at dykke ned i. De har også fine gæster med, som for eksempel Paul McCartney og også Robert Smith fra The Cure. De har også lavet en coverversion af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Så der er altså som sagt masser af guld at dykke ned i. I dag der dykker vi ned i åbningsnummeret på albumet. Et nummer, som har fået både lidt kritik, men mest ros. Lidt kritik for at være lidt for poppet i lyden på omkvædet, men rigtig meget ros for at lyde rigtig rock and roll og støvet og godt og gammeldags, ja, Rolling Stones-agtigt. Og jeg kan jo personligt godt lide den der lidt poppet lyd, der er i omkvædet, men det er jo en smagssag, og det er jo det, det er med musik. Det er så fantastisk, at der er lidt for enhver smag. Nu skal vi lytte til The Rolling Stones' Rough and Twisted.

Rough and Twisted her fra The Rolling Stones. Så fik du lige lidt guitar-solo her til din mandag eftermiddag. Det var fra albumet Foreign Tongues, som er ugens album i P4 Play i den her uge, så vi dykker ned i det igen i morgen her i programmet.

0: på B8 live i DR Lyd.
1: Let's go.

0: one time.
1: MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next Door.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge, kommer fra den amerikanske singer-songwriter Liam Bridges. Jeg spillede faktisk sangen i sidste uge her i P4 Play. Det er en ny single, han har udsendt. Og jeg må bare sige, at jeg har haft den på hjernen lige siden. Jeg synes, man bliver i fantastisk humør af den. Uanset om der er en lille smule gråt udenfor, eller om solen står højt på himlen, så passer den perfekt. Liam Bridges er jo kendt for den her retro-lyd, den her lyd af soul og funk fra 60'erne, og så bare pakket ind i en nutidspakke. Han er aktuel med et nyt album meget snart. Happiness Anytime hedder albumet, meget passende. Og den sang, vi altså kommer til at høre hver dag i P4 Play, ugens hit-tip, er den, der hedder Light the Way.

Ugens hit-tip fra Liam Bridges, den her hedder Light the Way, altså den sang, vi kommer til at høre allermest i programmet i denne her uge. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 13, og så er der mere play på den anden side selvfølgelig. Frem til radioavisen skal vi have musik fra Turbo Weekend. De er tilbage og laver jo musik på dansk i den her omgang. Den her, den hedder

0: En 19-årig mand er ved et grundlovsforhør i retten i Holstebro, fængslet i 4 uger. Han er under anklage for at have forårsaget en dødsulykke nord for Holstebro, hvor et ægtepar blev dræbt, da deres bil blev påkørt af en anden bil. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab og for særlig hensynsløs kørsel. Vidner har forklaret, at han kørte op mod 200 km i timen. Den 19-årige ligger lige nu på intensiv på Aarhus Universitets Hospital med flere brud. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige nu afdøde og formodede gerningsmand Abdul Balu fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. Og det bliver også taget op politisk, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
1: Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen.
0: Angrebet i Berlin vil ifølge direktør i tænketanken Europa Lykke Friis få immigrationspolitik til at overhale de emner, der ellers normalt optager tyskerne, nemlig økonomi, pension og sundhed.
2: Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland den kommende tid.
0: I aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet foran triumfbuen i Paris, da den danske rytter Mads Petersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour. Det er første gang, at en dansker kan gøre det. Han har nu vundet pointkonkurrencen i alle af cykelsportens 3 Grand Tours, altså det vil sige Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta España. Og i Tølløse, hvor Mads Petersen er vokset op, ja, der er Jan Berntsen stolt.
3: Han er jo også verdensmester, ikke også? Og ja, men jeg bliver meget stolt over ham. Det er helt sikkert.
0: Og det siger meget om Mads Petersen, at han kan skrive historie som første dansker i grønt og sejre i cykelsportens allerstørste løb, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
4: Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes i år, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Petersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Petersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Sol og enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. I eftermiddag kan der mange steder komme kraftige vindstød mellem 15 og 19 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Lisa og Bob Sinclair her på I Can't Wait.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og inden klokken slår 14, har du fået en ny single fra Charlie XCX, hende der lavede 2024 sommeren til en Brad sommer, da hun udsendte sit storroste album, der hed Brad. Det var det her limegrønne. Du kan sikkert huske det. Og nu er der altså nyt fra hende, og jeg kan godt afsløre så meget, at hun har skiftet stil, men lad os lytte på det sammen om en halv times tid, godt og vel. Vi skal nemlig en hel del andet. Vi skal have nogle af de sange, der summer af sommer, og så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Og der er vi altså tilbage i uge 31 i 2012. Og lad os da bare gå til det. Vi tager første lyt lige om et øjeblik. Stay.

0: Han har faktisk lige lavet et nyt track sammen med YouTube, Martin Garrix. Her fik du ham på Repeat It.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Jeg har fundet en retro-hitliste frem fra uge 30, 2012. Altså præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Bare i 2012. Og det er en top 20 herhjemme fra Danmark. Og lad os da bare kaste os ud i det. På 20. pladsen, der finder vi Alexander Brown, den her danske DJ og producer, som er kendt for en hel del samarbejder med blandt andet Morten Hampenberg. Sammen har de lavet det store hit Skub til taget. Men i 2012, på det her tidspunkt, der var det altså Alexander Brown selv, der lå på 20. pladsen med sangen Tættere på. Så på 19. pladsen finder vi Marina and the Diamonds med den sang, der hedder Prima Donna. Så gør vi et stop her på 18. pladsen, fordi der finder vi så en brasiliansk artist, og det er jo ikke så tit, at vi har brasilianske sange på hitlisten herhjemme i Danmark, men det havde vi altså i 2012, og ikke kun os, det havde nærmest hele verden, fordi den brasilianske artist Michel Dello, han lå på en 18. plads, og der havde han altså været meget højere op i løbet af året, og også faktisk helt tilbage i 2011, hvor den udkom, den her sang. Det er nemlig sangen, der hedder Ai Seu Te Pergo, som vi skal høre på 18. pladsen.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

Michel Tallo her med I See You Chepergo, en sang, som altså lå på førstepladsen i Østrig, Belgien, Brasilien, Bulgarien. Den lå på førstepladsen i Tjekkiet, i Colombia, i Frankrig, i Tyskland. I Danmark, der nåede den altså kun op på andenpladsen, men i 2012 U30, der var den røget lidt ned ad listen, der havde vi hørt den rigtig meget. Den lå altså på 18. pladsen i U30 i 2012, og vi kigger nærmere på retrohitlisten lidt senere i dagens program. Nu er det Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og vi skal altså rulle tiden lidt tilbage. Vi skal tilbage til 90'erne. Det er ligesom om, at der var rigtig mange sommersange, der blev udsendt i den periode. I hvert fald af de sange, som man synes får en til at tænke på solen, der skinner, og en lille drink i hånden, eller hvad ved jeg, hvad du end forbinder med sommer. Og lige om lidt, der skal vi høre en Eurodance-sang. En sang fra den tyske Eurodance-gruppe Mr. President. De hittede nemlig stort med Coco Jumbo. Men først skal vi have lidt eksotiske toner sammen med Enrique Iglesias Bailamos.

Hun hedder Charlotte Cardin, og ligesom en anden stor kanadisk sangerinde, så taler hun både fransk og engelsk. Jeg tænker selvfølgelig på Celine Dion. Her fik vi altså Charlotte Cardin med The Way We Touch. Lige om lidt, der er der altså ny musik til dig fra Charlie XCX. Vi lytter lige til Harry Styles først med den her, der hedder Dance.

Var du en af dem, der havde dig en bright summer i 2024, så ved du også, at vi lige fik en lille snas af 360-singlen fra albummet fra Charlie XCX. Hun var med til at skabe det her kæmpe Brad Summer-fænomen, nærmest helt uden hun selv vidste, men du kan helt sikkert genkende den her limegrønne plade, hun udsendte, og som jo var til stor debat, og som rigtig mange talte om, også etablerede nyhedsmedier, hvor op og vende fænomenet, kan jeg huske for eksempel et afsnit Genstart. Nu er Charlie XCX tilbage med et nyt album, og da hun har vendt bøtten fuldstændig på hovedet, hun er gået meget mere roligt til værks, hun er gået sort-hvid til værks, der er masser af guitar, og den sort-hvide del kan man altså også, det er sådan meget i forhold til albummet og looket, så fra limegrøn til sort-hvid. Indimellem de her to albums har Charlie XCX faktisk haft det rimelig travlt, fordi hun har også lavet hele soundtracket til storfilmen Wuthering Heights. Nu er hun altså aktuel med et nyt album. Music, Fashion, Film hedder albumet, og vi skal lytte til singlen fra albumet, den der hedder Camera.

Nyt fra Charlie XCX, og selvom det er hendes album nummer 7, så kan man godt betegne det som den svære toer. Altså at komme igen, efter man har skabt nærmest et verdensfænomen. Det kan godt være svært, men hun har altså fået fantastiske anmeldelser fra både The Guardian og The Rolling Stones. Og nu også her fra P4 Play fra albumet Music Fashion Film, lyttede vi her til den nye single fra Charlie XCX, Camera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Nyeste single fra britiske Jungle. Den her, den hedder Someday Somewhere.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har som sagt i denne uge kig på en retro hitliste. Den er fra uge 30, altså den uge, vi er i lige nu her i 2026. Vi kigger bare tilbage på hitlisten i 2012. Og for lidt siden hørte vi altså på 18. pladsen Michel Tello med I Save Te Pergo. Og så kryver vi lidt deropad. På 17. pladsen finder vi Owl City og Carly Rae Jepsen med Good Time. På 16. pladsen Chris Brown med Don't Wake Me Up. På 15. pladsen Florida med Whistle. 14. pladsen Maroon 5 og Payphone. 13. pladsen Outlandish med Warrior Warrior. Og så gør vi stop her på 12. pladsen. For der finder vi den allerstørste stjerne Barbados nogensinde har haft. Hun hedder Rihanna. Og i 2011 der udsendte hun sit 6. studiealbum. Et album der hedder Talk That Talk med sange som for eksempel Drunk in Love og også We Found Love, som var sammen med Calvin Harris. Men nu er vi jo altså lidt fremme, længere frem i tiden end 2011. Vi er nemlig nået til sommeren 2012, og der var det en anden sang fra albummet, som hittede stort. Det var nemlig den sang, der hedder Where Have

Her fra Rihanna på 12. pladsen på vores retro hitliste fra U31 2012. Jeg kryber længere og længere op ad listen i løbet af ugen, så vi kigger selvfølgelig på den her liste igen i morgen lige her i P4 Play.

Bruno Mars her, On My Soul. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og igen i morgen kan vi lyttes ved lige her på P4 12 15 til 14. Om lidt er der Hot med Mikkel Bagger, og så er der altså også poptur med Christine Milton efter det, så der er altså masser af musik til dig hele dagen her på P4. Du får en radioavis her klokken 14, og frem til den er der musik fra Beyoncé, Morning Dew.

0: En mand er anholdt i Paris efter et knivangreb på tre kvinder, oplyser indenrigsminister Laurent Nunez til Reuters. Manden har angrebet tre kvinder med to køkkenknive, oplyser han. Angrebet fandt sted ved Porte de Clichy i den nordlige del af den franske hovedstad, skriver Reuters. To af de tre kvinder er kommet alvorligt til skade. Alle tre er på hospitalet. Ministeren siger, at manden blev tilbageholdt af en politibetjent, der havde fri. Flere end 350.000 er blevet evakueret fra deres hjem i Frankrig og i Spanien efter de voldsomme naturbrande. I Frankrig er det sydvestlige område nær byen Bordeaux særlig hårdt ramt. Her kæmper den frivillige Hervé Hermond sammen med brandvæsenet mod naturbrandene.
1: Brandene
0: er blevet uhyre store og bliver spredt i alle retninger af vinden. Hvis vi skal forhindre, at hele skoven brænder ned, så må vi hjælpe brandmændene, for der er ikke brandfolk nok, siger han. Og man kæmper mod tiden, for årets fjerde hedebølge er på vej, fortæller DR's værvært Anders Brandt.
2: I morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 grader varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har i dag indkaldt regeringen til et krisemøde om de mange naturbrande, landet kæmper med lige nu. Og den spanske indenrigsminister siger, at de kommende 2 dage bliver afgørende for indsatsen med at få kontrol over naturbrandene i Spanien. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke mere medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
0: Og Cyklistforbundet foreslår så også, at hastighedsbegrænsningen i byerne sættes til 30 km i timen. De cyklister, vi har mødt i København, synes nu ikke, det er en god idé.
4: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
5: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
6: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
0: Lød det fra Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Nogen sol, enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4. Det her er Hot på P4.

0: Der, det var Allo Black, og det nummer, der hedder I Need a Dollar.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Ja, det kan godt være, at Tour de France også er slut, ligesom VM jo sluttede for en uge siden. Men hot er altså stadigvæk i din radio her ugen ud. Så velkommen til, og tak til alle jer, som lytter med og sender mig sms'er, ikke mindst med gode forslag til dyre sange. Nogle af dem skal vi selvfølgelig nok komme forbi i løbet af dagens udsendelse. Men lad os komme i gang med lidt musik. Her er Mille sammen med Uro på et nummer, der hedder Drømmefanger. Velkommen til Hot.

Det føles en lille smule overflødet, men for en god ordens skyld, og fordi jeg er sådan et ordentligt menneske, så var det her jo altså Thomas Helmig med "Det er mig, der står herude og banker på". Det har måske ikke decideret banket på, men det har i hvert fald væltet ind med sms'er her i hot i løbet af sommerferien. Og det har det jo, fordi jeg har spurgt jer, hvad en god sang med en dyrereference kunne være. Og vi har været forbi rigtig mange gode sange, rigtig mange gode og sjove sange, bliver nødt til at sige. Der er mange, som jeg havde glemt. Og det er jo så derfor, det er så skønt at være et par hundredtusind hjerner i stedet for bare denne ene. Og vi har været forbi mange dyr, men jeg synes, der er et dyr, vi lidt har overset. Vi har selvfølgelig været forbi hundene, vi har været forbi kattene, vi har været forbi hvalerne, vi har været forbi insekter. Men der er alligevel sådan en af menneskets bedste venner, som jeg ikke rigtig synes, vi har honoreret nu. Så lad os lige tage en sms, som kom forleden, hvor der står: "Hvad med Katy Perry og Dark Horse?"

En af de mange dyre sms'er, der altså er væltet ind her i løbet af sommerferien. Ja, den bød altså på Katy Perry og det her nummer, der hedder Dark Horse. Men jeg er ikke helt sikker på, at vi er færdige med hestesange endnu. Selvom jeg ikke føler, at der er så mange, som man måske ellers skulle tro, så er der dog en sang, som står rigtig, rigtig meget frem. I hvert fald i min egen hukommelse. Jeg må indrømme, at jeg først støder på den i 87. Jeg er jo selv barn af 70'erne, så på det her tidspunkt, der er det danske D.A.D., altså som i øvrigt hed Disneyland After Dark på det her tidspunkt, som laver A Horse With No Name. Det gør de i forbindelse med det album, der hedder Draws A Circle. Men jeg synes altså, at vi skal tage fat i originalen, fordi den er altså bare lige en tand bedre, og det er jo også en sang, som der er kommet rigtig mange bud på. Så her er de altså tilbage i 1971. Gruppen kalder sig for America, og det her, det er A Horse

Hvis jeg siger til dig, at den her sang, den er 55 år gammel. Ja, så synes jeg altså, at den holder så rigtig godt. Holder så ung endnu, ikke? Det var et bud. Et af mange bud, som er kommet på sms'en. Nemlig America og A Horse With No Name. Her er Jonah Blacksmith.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: Det her er Hot.
5: Hot.
4: På P4.

I'll Be There, sang altså Jess Glenn her i Hot på P4. Og nu tænker jeg, at vi tager lige stemningen op en notch. Altså, lige lægger lidt på, lige giver den lidt mere gas, om man vil. På en indspilning, som nærmest lyder, som om den er foregået live, der får det her Baby, I'm a Star.

Prince and the Revolution og Baby I'm a Star. Og så skifter vi spor igen. Og men vi bliver i USA, men det her, det er lidt mere country, end det er sådan det sted af funket. Det er stadig rigtig godt. Det er Kacey Musgraves og Jarice Bell. It's been a

Kacey Musgraves og hendes Dry Spell. Nu nævnte jeg lige før, at det måske ikke var så funket, som Prince var. Det er der måske ikke ret mange, der er. Men der er der jo nogen, som har gjort et rigtig godt forsøg på at være mindst lige så funket. Blandt andet Jamiroquai her med Cosmic Girl.

Tame Impala og Dracula, som altså er et kæmpe stort hit lige nu, kæmpe hot, kunne man meget passende sige. Det her, det var nemlig Dracula. På den hjemlige bane, der er Rasmus Seebach også tilbage med endnu et hit. Her sammen med Søn, der får du Spiker.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen.

han har lidt en forpin stemme, men måske lige i det her tilfælde, der synes jeg, det giver rigtig god mening. Sangen hed Before You Go og var fuld af smerte. Helt så smertefuld er det ikke for mig, fordi jeg tillader mig at sige på genhør. Jeg er nemlig tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14. Om lidt så er der Radioavis. Efter Radioavisen, så sidder Christine Milton klar til at give dig poptur. Og allerførst, så er jeg klar til at give dig den her, nemlig The Minds of 99, og du blev til en hvid fugl. God eftermiddag. Og du

0: Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. I maj blev han idømt 1 år og 10 måneders fængsel for at have planlagt et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat, men dommen blev gjort betinget. Flere tyske partier har kritiseret regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser af sagen.
1: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men det er helt sikkert, vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb på vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. En 18-årig mand, der er sigtet for trafikdrab, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke, hvor en 44-årig motorcyklist døde. Den 18-årige erkendte ikke at have overholdt en vigepligt. Han nægtede sig ellers skyldig, men han har ikke kæret varetægtsfængslingen. Og søndagen kostede flere liv på vejene. I Holstebro er en 19-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for særlig hensynsløs kørsel. Han sættes i forbindelse med et trafikdrab nord for Holstebro i går, hvor et ægtepar omkom, da deres bil blev torpederet af den 19-åriges bil. Den 19-årige var ikke til stede ved retsmødet, fordi han bliver behandlet på hospitalet for sine skader. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen. Når 1600 unge om en uge begynder den nye 11 måneder lange værnepligt, så kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Det gælder blandt andet de 70 værnepligtige, der på mandag møder op hos Jyske Dragonregiment i Holstebro. Det fortæller regimentschef for oberst Søren Damgaard Møller.
2: De indkvarteringsfaciliteter, vi har til vores værnepligtige i dag, de er fra 1953. Det er 10-mandsstuer, og de er godt fyldt op med skimmelsvamp også. Så vi har behov for noget nyt, og indtil det står klar med udgangen af næste år, der har vi behov for at have noget midlertidigt indkvartering.
0: Og nu hvor værnepligten varer 11 måneder, er det blevet mere presserende at kunne tilbyde ordentlige forhold, siger han.
2: Det, at vi skaber nogle gode rammer og vilkår for vores værnepligtige, skulle også gerne gøre, at de bliver mere motiveret for at i virkeligheden skrive en kontrakt til os, med os bagefter, således at vi kan få dem over i vores professionelle styrker.
0: Sol og enkelte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Poptur på P4
1: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
2: Der er nemlig ren optur og poptur her på P4 denne mandag eftermiddag, hvor vi altså lægger ud med den første omgang sommerpoptur i denne uge, hvor jeg er med dig mandag til fredag hver eneste eftermiddag. Vi skal nå masser af fantastisk musik, og lige om et øjeblik, så skal vi have fat i dagens hedebølgesang, men her er det først. Veronica Maggio med Jeg Kommer. Rigtig hjertelig velkommen til.

Veronica Macho var det her med Jeg Kommer. Og vi er jo altså i fuld gang med sommerpoptur her på P4, hvor der vil være forskellige temaer lagt ind i løbet af de næste 3 timer. Og dagens første tema, det bliver et vaskeægte sommertema. Og selvom der måske ikke lige frem er 40 grader udenfor lige nu, så skal vi altså have dagens hede bølgesang, som er ingen ringere end

brandvarme midt-90'er hit her fra Shaggy Bombastic. Og vi skal køles ned lidt senere, det skal vi med dagens køleelement. Det kommer til at handle om kolde hjerter. Det er lidt senere, nu skal du først få Darlin her på det

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

var blæst med Elsker dig så meget. Nu skal vi have fat i en sang, der blev til efter, at en ung, fremadstormende og modig producer hev fat i ærmet på et modent, erfarent og heldigvis også ret omstillingsparat orkester og fortalte dem, at de vist godt kunne bruge lidt ny og frisk lyd. Det viste sig at være en rigtig god idé for begge parter. Der kom nemlig et kæmpe hit ud af samarbejdet. Det er Thomas Troelsen, der tog fat i TV2 i sin tid, og altså fik smækket det her monsterhit sammen. Du kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du blandt andet finder inde i DR Lyd. TV2 skal du få her med de første kærester.

er altså en af de sange, du kan blive meget klogere på i podcasten Splittet til Atomer. Det var TV2 med de første kærester på morgenen. Nu skal vi have fat i Taylor Swift. Hende skal vi få med I Knew It, I Knew It, I Knew It.

Taylor Swift på I Knew It, I Knew It, I Knew It. Nu er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken nærmer sig 15.30, men der er altså meget mere poptur på den anden side af dem. Med musik fra blandt andre Alice Merton, Søren Torbegård Lund, Rosa og Bruno Mars. Og så skal vi altså også lige nå Christina McQueen her på Tilted.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er svært for Bornholmslinjen at undgå forsinkelser på de travleste dage, fortæller kommunikationschef Jesper Mæk. Baggrunden er, at der også lørdag og søndag i den her weekend blev bygget en samlet forsinkelse op på en times tid for begge hurtigfærger i løbet af dagen. Nye krav om lavere hastighed ved Rønne og Ystad Havn gør, at vi bruger længere tid. Vi kan ikke sejle lidt før planlagt tid, når der er rigtig mange biler, der skal med, og så opstår de her forsinkelser, forklarer Jesper Mæk.
2: Det er jo et sammensurium, kan man sige, af forskellige ting. Det er jo færgerne er meget, meget fuldt lastet i de her dage, og det er jo på alle måder egentlig godt nok, men det tager bare længere tid. Også fordi dem, der rejser, er ikke nær så erfarne som de sædvanlige rejsende, der frekvent rejser frem og tilbage mellem Bornholm og Ystad. Og så mister vi jo noget, der ligner et sted mellem 12 og 16 minutter på hver dobbelttur, fordi vi er tvunget til at sejle langsommere ind mod Rønne, og fordi der er kommet nogle fartbegrænsninger i Ystad Havn.
1: Bornholmslinjen evaluerer straks her efter sæsonen, og man kan blive bedre til at holde sejltiden også på de allertravleste dage, fortæller Jesper Væk. En 46-årig mand fra Sjælland lavede flere gange her i løbet af weekenden så meget ballade i påvirket tilstand, at ordensmagten blev inddraget. Første gang fredag aften, hvor han på Nordskovens camping i Rønne sammen med en kammerat skabte utryghed blandt campisterne. En patrulje mødte frem, begge mænd blev bortvist. Lørdag eftermiddag blev han så taget med euforiserende stoffer ude i Kirkeby ved terminalen, hvilket han blev sigtet for. Senere lørdag blev han så bortvist fra en café, og søndag var den gal igen, da der kom flere anmeldelser om, at en fuld mand på P-pladsen ved Vibegårds runddel lavede ballade. Man fortalte, at han led af sukkersyge. Patruljen kørte ham til kontrol på hospitalet. Godt med sol resten af dagen, op til 18 grader, efterhånden jævnt til hård vestlig vind.
0: Ja. Poptur med Christine Milton.

Søren Torpegaard Lund med, før vi går hjem. Og vi er altså i fuld gang med poptur denne mandag eftermiddag her på P4. Mit navn er Christine Milton, og jeg er med dig hele vejen frem til klokken 18. Vi skal have dagens køleelement om et øjeblik, om kolde, kolde hjerter. Men først, Alice Merton her på No Roots.

Boots fra Alice Merton. Det er jo altså en særlig sommerudgave af Poptur, du lytter til. Jeg er med dig hver eneste eftermiddag hele den her uge. Og i løbet af de tre timer, jeg er med dig, der skal vi altså dykke ned i forskellige temaer. Vi har haft dagens hedebølgesang. Det blev meget hot tidligere med Shaggy. Og nu skal vi altså køles ned med dagens køleelement med en sang, der er helt vidunderlig smuk. En sang om iskolde hjerter. Jeg er fra Danser med Drenge.

Dagens køleelement fik du altså her fra Danser med Drenge på allerfineste 90'er vis. Det var Kolde Hjerter. Og lige her, der er det Rosa med Min Ven. Det er ikke nemt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

det Bruno Mars med I Just Might. Charlie XCX, hun blev spurgt af instruktøren til filmen Wuthering Heights, der kom i år, Emerald Fennell, om hun havde lyst til at lave et nummer til filmen. Det havde Charlie XCX i den grad så meget, at hun selv kom tilbage efter at have været sindssygt inspireret og spurgte, om ikke hun skulle lave et helt soundtrack til filmen i stedet. Det var sådan, det blev, og du skal få en af de fine sange fra soundtracket her, Chains of Love.

Belinda Carlisle her på Heaven is a Place on Earth. Og så er det ved at være tid til en radioavis om et øjeblik klokken 16. Men efter den, der er der meget mere poptur og blandt andet dagens copycat. Vi skal have fat i et virkelig fint covernummer. En sang, som gik hen og blev et kæmpe kvindeanthem i sin nye udgave. Det er altså efter radioavisen og op til den, der får du Maisie Peters her på My Regards.

0: I Tyskland får myndighederne kritik efter, at en mand i bil kørte ind i en menneskemængde ved en Pride-fest i Berlin i weekenden. En person blev dræbt og 29 såret. Det er siden kommet frem, at den formodede gerningsmand var tidligere dømt og havde relation til det islamistiske miljø i Berlin. Det får blandt andre politikere og sikkerhedseksperter til at spørge, hvorfor han var på fri fod og ikke under politiovervågning, og hvorfor myndighederne ikke forhindrede angrebet. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, men han lovede, at der skal ske noget.
1: Es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb mod vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. Joshua Hollingdale, du er med os fra Berlin. Hvordan forholdt han sig ellers til kritikken?
2: Han sagde, kansleren, at man skal granske det her retslige forløb helt i dybden. Det var jo sådan, at denne her formodede gerningsmand var dømt. Han blev dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb, men man udskød så beslutningen, om hans fængselsdom skulle være betinget med et halvt år, og det skal granskes, siger kansleren. Og så lover han at få sin indenrigsminister til at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for potentielle trusler som den her formodede gerningsmand.
0: Du har været i Berlin siden angrebet. Hvordan forholder de berlinere, du taler med, sig til, at den formodede gerningsmand var kendt?
2: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
0: En 19-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger, efter at han i går nord for Holstebro i høj fart kørte ind i en anden bil. En ulykke, der kostede et ægtepar livet. Under grundlovsforhøret viste man blandt andet videooptagelser af ulykken, fortæller vores reporter Lars Fjord.
3: I retten kom det frem fra flere vidner og dashcam-optagelser, at den sigtede kørte særdeles hensynsløst op til ulykken. Man ser ham passere en bil med op mod måske 200 km i timen, og ved motorvejens afslutning fortsætter han over for rødt, og ved det næste lyskryds, der er det så, at det går galt, og han brager op bag i ægteparret.
0: Den unge mand er nu sigtet for uagtsomt manddrab, for særlig hensynsløs kørsel og spirituskørsel. På det seneste har der været flere sager om trafikdrab, hvor unge menes at sidde bag rattet. I går blev en motorcyklist dræbt, ramt af en bil. Her er en 18-årig sigtet, og i sidste uge blev en 19-årig på et skateboard kørt ned og dræbt. Her er en anden 18-årig sigtet. På gaden i Holstebro er flere rystet over sagen fra i går.
4: Det er jo trist, at der er nogen, der kører så hurtigt. Så tænker også, det er helt vanvittigt.
5: Det er jo forfærdeligt. Altså i løbet af et øjeblik, eller splitsekund, så kan man jo blive udsat for noget forfærdeligt. Og det er, det er ikke til at holde ud at tænke på.
0: Sagde Victor Mølbjerg og Per Jensen. Den sigtede var ikke selv til stede ved grundlovsforhøret på grund af sine skader. Han nægter sig skyldig. Om præcis en uge vil 1600 unge gå i gang med den nye 11 måneder lange værnepligt. Men i stedet for at rykke ind på en kaserne, så flytter de nye rekrutter mange steder ind på midlertidige pavilloner. For kasernerne er så nedslidte, at der mange steder skal bygges nyt, og det er ikke klar endnu. Reporter Marie Bergmann har set nærmere på det gamle og det nye.
6: Dårlig isolering.
7: Ja, det er jo sådan noget enlags glas.
6: Fugtproblemer.
8: Der lugter mukken og rødden.
6: Og manglende varmt vand.
9: Det er rigtig sjældent, vi får et varmt bad.
6: Sådan lød det, da DR for godt 3 år siden besøgte kasernerne i Aalborg og Høvelte.
10: Alt er nyt.
6: Men nu skal det være slut. Blandt andet her hos trænregimentet på Aalborg Kaserner er der sat midlertidige boligpavilloner op.
10: På sådan en gang her er der 10 værelser.
6: Militærkonsulent Søren Bo Larsen viser rundt.
10: Der er udluftningssystemer, således at der er en god indeluft herinde.
6: Udefra minder bygningerne mest af alt om stablede containere. Indvendigt rummer de alt fra værelser og badeværelser til opholdsrum og pusserum.
10: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
0: Og der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Et kig på vejret, enkelte byer og lidt sol. Vi får let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og mange steder kan der komme kraftige vindstød. Mellem 15 og 19 grader.
11: Det her er P4 med dig.

0: var Marie K. her på Uden Forsvar.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Og jeg er altså med dig hver eneste eftermiddag hele den her uge i en særlig sommerudgave af Poptur. Vi skal som lovet have fat i dagens copycat om lidt. Det bliver et kvindeanthem uden lige. Men først sidst her på XOXO.

XOXO her fra Sissel. Nu er det blevet tid til dagens copycat, og i dag der skal vi have fat i et cover af den her.

0: her med den originale udgave af sangen, som Aretha Franklin altså fik fat i 2 år senere, udgav, gjorde til et kæmpe hit og helt klart til den version, man husker, og ændrede meningen fuldstændig markant.
1: Poptur på P4 præsenterer Copycatten.

En sang, der altså til at begynde med, handlede om en mand, der krævede respekt fra sin hjemmegående hustru, og 2 år senere altså blev transformeret til et vaskeægte feministisk anthem her af Aretha Franklin. Det var dagens copycat i Poptour, og nu skal du få Erika Jane med Lisa Ligeglad.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Gorillaz var det her sammen med De La Soul på Feel Good. Og så skal vi have fat i Soleima, som jeg så til en koncert for nylig på Gæsten på Bornholm. Det var en yderst veloplagt Soleima, der stod i aftensolen og fyrede.

Malte Ebert, og er det mig, du elsker? Nu er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er heldigvis meget mere popmusik og poptur lige på den anden side med blandt andre Justin Timberlake, Ella Langley og Pil. Og her op til de regionale nyheder, der får du Svea S. sammen med Sigvart på Lysenetter.

0: fra DR Bornholm.
1: Det er rigtig svært for Bornholmslinjen at undgå forsinkelser på de travleste dage, det fortæller kommunikationschefen Jesper Mag. Igen her både lørdag og søndag i weekenden blev der bygget en samlet forsinkelse op på en times tid for begge hurtigfærger frem mod de sene afgange. Nye krav om lavere hastighed ved Rønne og i Ystad Havn gør, at vi bruger længere tid. Og vi kan ikke sejle før planlagt tid, når der er rigtig mange biler, der skal med. Og så opstår forsinkelserne, forklarer Jesper Mag.
2: Det er jo et sammensurium, kan man sige, af forskellige ting. Det er jo, færgerne er meget, meget fuldt lastet i de her dage, og det er jo på alle måder egentlig godt nok, men det tager bare længere tid. Også fordi dem, der rejser, er ikke nær så erfarne som de sædvanlige rejsende, der frekvent rejser frem og tilbage mellem Bornholm og Ystad. Og så mister vi jo noget, der ligner et sted mellem 12 og 16 minutter på hver dobbelttur, fordi vi er tvunget til at sejle langsommere ind mod Rønne, og fordi der er kommet nogle fartbegrænsninger i Ystad Havn.
1: Express 5 sejler lige nu med en halv times forsinkelse, oplyser Bornholmslinjen. Det vil da være dejligt, hvis små knallerker og kabineskutere kommer ud på vejen, i stedet for at køre på cykelstien. Det siger lokalformanden for Cyklistforbundet, Erik Nielsen, på baggrund af et forslag om færre typer køretøjer på netop cykelstien.
3: Jeg kunne godt tænke mig, at nogle af de store, tunge køretøjer kom væk fra cykelstierne. Altså de almindelige, tunge knallerter og kabineskutere. Det er jo tunge køretøjer, som fylder meget. Og mange cykelstierne, de er jo altså underdimensionerede, så der er jo ikke plads til at overhale. Og det giver ligesom et lokalt trængselsproblem, kan man sige.
1: Og det er Dansk Cyklistforbund, der står bag forslaget om at få ryddet op på cykelstierne. Masser af sol resten af dagen, temperatur omkring 18 grader. Vinden er tiltagende jævn til hård vestlig, ved kysterne stedvis op til cooling.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Justin Timberlake med et af sine mange hits her fra albumet The 2020 Experience tilbage fra 2013. Det var Mirrors. Og der er altså fuld gang i poptur hele vejen frem til klokken 18. Om et øjeblik, så skal vi have fat i privatfest-hittet. En sikker dansegulds vinder. Men først Ella Langley på Be Her.

0: Ella Langley med Be Her. Og så skal vi altså til dagens privatfest hit. Sangen, du kan sætte på, hvis du skal holde fest og gerne vil være helt sikker på at få dansegulvet fyldt op. Det er også en god starter, når du skal have gang i dansegulvet for første gang den aften. Backstreet Boys på Everybody.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest-hittet.

altså dagens privat festhit her i poptur Backstreet Boys med Everybody. Så skal vi have fat i August Højen. Ham skal vi høre med Kaster mig ud.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Michael Jackson med Remember the Time. Vi skal til Pil nu og en sang fra hendes nye album, der udkom i sidste måned. Albummet Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Du skal få den meget smukke Elsker. Ja.

Det var Oland på We Turn It Up. Klokken den nærmer sig 17, der er radioavis om et øjeblik. Men efter den, der er der meget mere poptur og meget mere skøn musik. Vi skal også have fat i dagens popraket og dagens popballade, som i dag bliver leveret af selveste Mariah Carey. Så det bliver, som du nok kan regne ud, stort, smukt og fuld af følelser. Op til radioavisen, der får du lige Coldplay her på Klokken.

0: I Spanien og Frankrig kæmper de stadig med at få styr på de store naturbrande, der hærger der. I Frankrig er 220.000 mennesker evakueret i området Gironde. Og i Spanien har særligt Avila-provinsen, der ligger små 100 km vest for Madrid, været hårdt ramt. Og ifølge den spanske indenrigsminister, så vil arbejdet med at få kontrol med brandene være helt afgørende i dag og i morgen. For på onsdag ændrer vejret sig til ugunst for brandfolkene. Men han er optimistisk.
1: Vi er fortrøstningsfulde.
0: Vi har næsten 3.000 brandfolk på sagen, der arbejder på land, til vands og i luften, siger den spanske indenrigsminister Fernando Grande Malasca. Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn. Du er uddannet brandmand og indsatsleder. Hvad er det med vejret, der gør, at det skal gå så hurtigt lige nu i Spanien?
2: Jamen det er, som han siger, lige nu der er vejrforholdene mere gunstige, fordi det ikke er så varmt. Og det vil sige, at luftfugtighed og så videre, den er højere, og det vil sige, at branden den dæmper sig en lille smule, og så har man mulighed for at indsætte bedre på branden, end frem på onsdag, hvor varmen den så kommer igen, hvor luftfugtigheden bliver lavere, og så kan branden også sprede sig hurtigere.
0: Hvor stor en opgave er det at få sådan nogle brande under kontrol?
2: Jamen, det er svært, og som det ser ud nu her, hvor der har været tørke i længere tid, hvor der har været varmt, så tørrer branden eller jorden også ud i dybden, og det gør det ekstra svært at slukke, fordi så begynder branden at krybe nedad, og det kræver lidt ekstra ressourcer at få slukket det.
0: Og hvad er det med ilden, der kan gå under jorden?
2: Jamen, når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden, og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme, og så skabe en spredning på den måde.
0: Tak skal du have, Kent Balhorn. Den seneste melding fra branden i Gironde i Frankrig er, at situationen nu er stabil, men ikke under fuld kontrol endnu. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og også tidligere dømt. Og det får mange til at spørge, hvorfor han var på fri fod. Men det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, sagde den tyske kansler Friedrich Merz på et pressemøde i eftermiddag.
3: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men en ting er helt klart. Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at reagere klogt og bestemt, lød det fra Merz. Også blandt de berlinere, vi har talt med, undrer mange sig over, hvorfor den formodede gerningsmand var på fri fod.
4: They ought have taken him into prison.
0: De burde have sat ham i fængsel, men de slap ham fri, og det var en fejl, siger Sabine.
5: On the one hand, shocking, on the other hand, it seems like.
0: Og Jonathan her siger, at det både er rystende, og det er et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Selvom Tour de France er slut, så er cykelsommeren overhovedet ikke slut. På onsdag begynder cykelløbet PostNord Danmark Rundt. Og det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner. Den belgiske rytter Wout van Aert har i dag bekræftet, at han er med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
6: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, at alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
0: Wout van Aert har blandt andet 10 etapesejre i Tour de France på CV'et, og så vandt han faktisk også PostNord Danmark Rundt i 2018. Og udover at kunne nyde det flade danske landskab, så kan Wout van Aert se frem til at hilse på sin holdkammerat Jonas Vingegaard, der måtte forlade Tour de France efter et styrt og et brækket kraveben. Vingegaard er nemlig med ved startceremonien i sin hjemby, Glyngøre, inden anden etape begynder. Enkelte byer, lidt sol, let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling, og fra 15 til 19 grader. Pernille Stisdal havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
7: Det her er P4.

0: Livstegn fra Rasmus Seebach.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Og det er altså blevet tid til dagens popraket. Om et øjeblik et navn, der er strøget til tops, til stjernerne med lysets hast. Lige efter Miles Smith her på Stargazing.

0: Det var Miles Smith med Stargazing. Og så skal vi altså til dagens popraket. Og det er egentlig lidt en snyderaket, fordi de her mennesker havde faktisk været i gang med at lave musik en hel del tid, inden de fik deres store internationale gennembrud. Det var under navnet Joyspeed, at det hele det startede. Men i 1996, der skifter de navn til Aqua. Og året efter udgiver de debutalbummet Aquarium og får kæmpe succes verden over med især det her nummer.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popraketten.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det var dagens popraket her i Poptour, som altså teknisk set, i hvert fald efter de skiftede navn til Aqua, var et splitsekund om at indtage verden med altså blandt andet den her, nemlig Barbie Girl. Og lige her, Corinne Bailey-Rae med Put Your Records On.

Lil Nas X med Old Town Road. Så skal vi have regionale nyheder om et øjeblik kl. 17.30. Og lige bagefter, der er der mere poptur og blandt andet den store popballade. Og op til nyhederne, der får du lige Christoffer med Ringer om natten.

0: fra DR Bornholm.
1: Det er blevet svært at undgå forsinket færger på Ystad-ruten, når der er meget travlt, til siger Bornholmslinjens kommunikationschef Jesper Mag. Han peger på, at fyldte færger plus nye krav om lavere hastighed ved Rønne og Ystad betyder, at rederiet mister omkring kvarter og gør godt med per tur.
2: Den buffer, det overskud, vi ellers normalt ville have, det findes ikke i højsæsonen. Vi kan ikke sejle, når færgen er færdiglastet, fordi at det bliver den første i allersidste øjeblik, fordi de er meget fyldte i de her dage. Og det betyder så, at vi skal have et skib med maksimal last ud at sejle, og der forsvinder noget af robustheden, når vi bliver drillet af restriktioner i havnene.
1: I dag er Express 5 i øjeblikket forsinket omkring 30 minutter. I weekenden blev der både lørdag og søndag løbende bygget forsinkelser op, så begge hurtigfærger var omkring en time senere på den end planlagt på de seneste afgange. Øens bilister er blevet bedre til at undgå påkørsler af hjortevildt, i hvert fald ifølge dyrenes beskyttelsestal, for opkald til vagtcentralen 1812. Dem var der nemlig 117 af her på øen i årets første 6 måneder. Sidste år var der 125 opkald om påkørt hjortevildt. Samtidig vurderer biolog i dyrenes beskyttelse Michael Carlsen, at flere og flere har kendskab til den her 1812-vagttelefon, som derfor også får flere henvendelser. Men det er altså ikke tilfældet her på Bornholm, og det tyder så, ud over nedgangen i opkald til vagtcentralen på, at øens bilister var bedre til at passe på hjortevildtet første halvår i år, sammenlignet med i fjor. Tallene viser, at det især var i januar og februar måned, der kom færre opkald om bornholmske påkørsler af hjorte. I aften nogen sol i nat, tørt og klart, 12-15 grader. Vinden aftager efterhånden og bliver let til frisk fra vest og nordvest.
3: Det her er Poptur på B4.
4: Poptur med Christine Milton.

Det var Train med Drive-By her i Poptur, hvor vi lige om lidt er nået til dagens popballade. Det er selveste Mariah Carey, vi skal have på banen, men først Heim her på Falling.

0: Det var søsterbandet Heim her på Falling, og så er vi altså nået til dagens popballade. En storladen, smuk sang, der kan få de helt store følelser frem i dig, og måske endda få dig til at fælde en lille tåre. Det er ikke helt usandsynligt med denne her. Mariah Carey og Without You.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Dagens popballade. En poptours klassiker var det her. Mariah Carey med Without You. Så skal vi have noget lækker jazzet og soulet pop fra den britiske sangerinde og sangskriver Shanna Spiro. Her fra soundtracket til filmen The Devil Wears Prada 2, Material Lover.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Emma Sehsted Høgh med Badebro, og så er der ikke meget mere poptur tilbage for i dag. Lige om lidt, der kan du høre Liga her på P4, og jeg vender tilbage igen allerede i morgen kl. 15 med 3 timers ny poptur. Vi skal også lige nå en enkelt sang op til radioavisen her kl. 18. Det bliver fra Donna Lewis, I Love You Always Forever. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: midnat får tusinder af unge at vide, om de kommer ind på det studie, de har ønsket. Og mens de går nervøse rundt om sig selv, så har vi her i DR fået tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og de viser, at flere har søgt ind på de velfærdsuddannelser, som regeringen så gerne vil have flere ind på, fordi der for eksempel mangler lærere og sygeplejersker. En af dem, der har valgt lærervejen, det er 22-årige Frida Skov Mogensen. Hun arbejdede som lærervikar, og det gav hende blod på tanden.
1: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
0: Samlet set vil 2% flere være sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer eller socialrådgiver sammenlignet med sidste år. Det lyder måske ikke af så meget, men der er tale om positive tal, siger Nomi Katz-Nielsen, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald faktisk i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
0: I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændende. Det siger den franske indenrigsminister Laurent Nunez.
3: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il est pas fixé cet incendie. J'y reviendrai.
0: Branden er stabiliseret, men den er ikke under kontrol. Brændende, som vi oplever nu, er et hidtil fuldstændig uset fænomen i Gironde, siger han, efter et krisemøde med den franske regering i dag om netop brændende. Og fordi brændende er så omfattende, så bliver de uddannede brandfolk sat til at slukke brænde mange forskellige steder. I landsbyen Le Porche, der hjælper de lokale med til at holde branden i ave. En af byens beboere føler sig lidt ladt i stikken. Problemet er, at der ikke er mange brandmænd tilbage her, fordi de bliver indsat andre steder. Så vi slukker selv branden, men når man gør status, så er det os, der er blevet ramt hårdest, siger hun. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i Gironde. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi det har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig. Det siger chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
4: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
0: Angrebet på Berlin Pride i lørdags vækker undren og også forargelse i Tyskland. En mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en kvinde og sårede 29. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø, og at han også tidligere var dømt. Det får politikere, sikkerhedsfolk og berlinere til at spørge, hvordan han så kunne være på fri fod. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i dag, at sagen skal undersøges nærmere, men hele forløbet har gjort mange i Berlin vrede, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
5: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig islamisk stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføres, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
0: Herhjemme har angrebet også sat tanker i gang om sikkerheden ved nogle af de kommende store arrangementer. Om bare 2 uger er der Copenhagen Pride i København. Og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på netop sikkerheden.
6: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster. Og det er vigtigt, at vi særligt på sådan en her baggrund kommer talstærkt og viser, at det vil vi ikke finde os i.
0: I aften lidt eller nogle sol, og i nat mest tørt og klart. Vinden aftager til svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Fra 10 til 15 grader. Pernille Stisdal redigerede eftermiddagens radioaviser.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ny og næ fra Pauline.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Velkommen til. Mit navn er Rikke Smed, og i aften der skal vi have første runde af Superligaen rundet af. Jeg satte den også i gang i radioen i fredags, og siden da så er der altså blevet scoret flotte mål, lavet nogle dumme fejl, vundet og tabt fodboldkampe. Alt er altså lige præcis, som det skal være. I aften så skal de sidste to holde sig i aktion, og derefter så har alle altså spillet sæsonens første officielle kamp. Silkeborg, de er på besøg i Randers. De to hold, de endte på henholdsvis 9. og 10. pladsen i den seneste sæson, og derfor er de altså blot få point fra at rykke ned, eller de var, det er det selvfølgelig ikke nu, de var få point fra at rykke ned i første division, men de klarede den, og nu skal de så vise deres værd den her sæson. Jens Ole Sørensen, du er klar på stadion, tilbage fra ferie og landet i Randers. Det er jo også din debut den her sæson. Har du også glædet dig til at få skudt det hele i gang?
3: Jeg glæder mig helt vildt, og jeg glæder mig helt vildt til, at det skulle være netop den her kamp. Den her kamp, der er behæftet med så mange spørgsmål, ja, grænsende til mysterier. Specielt omkring Silkeborg, hvor Kent Nielsen ikke længere er træner. Og hvad sker der, når man fjerner den alt overskyggende profil i hele klubben igennem de seneste 7 år? Hvad vokser der så frem? Og Randers, der jo har vendet sig til at blive, skal vi bare sige, bedst af de næstbedste, eller lige ind omkring medaljeslutspillet om 4. og 5. plads deromkring, der dumper helt til bunds. Hvordan reagerer de på det? Jeg ser potentialet for en helt fantastisk, magisk mandagskamp her i Randers.
0: Og det er derfor, jeg elsker dig med i radioen. Du ser nemlig potentialet, og det gør jeg også. Jeg ved godt, vi ikke har set de her hold i aktion nu. Du har lige sat scenen. Er der en form for magtbalance, man kan sætte ord på, selvom vi ikke helt kender til, hvad det er, de kommer med?
3: Det er der så i den grad, fordi vi kan sige, at Randers og Silkeborg har sammen med Viborg vendet sig til at være den bløde mellemvare. Det vil sige, der 6., 7. og 8. pladsen eller deromkring. Viborg, de gik med i top 6, og de andre, de dumpede til næsten bunds og kom i alarmerende fare af nedrykningsstregen. Så spørgsmålet er, om de slår tilbage, eller sidste sæson bare var et dårligt varsel om dårlige tider i en af de her to klubber. Det er derfor, jeg simpelthen elsker den her kamp.
0: Så er vi to. Jens Ole Sørensen, tak skal du have. Vi snakkes ved lidt senere. Der er kampstart kl. 19:00. Velkommen til Liga på B4.

0: Alicia Keys med Empire State of Mind. Nu skal vi lige forbi lidt cykelsport, fordi der er en ret stor nyhed. Særligt, hvis man er til cykelsport i topklasse på dansk grund. Og det er man selvfølgelig også, hvis man lytter med her i Liga på B4. Den belgiske cykelstjerne, Wout van Aert, han melder sin ankomst til PostNord Danmark Rundt, der starter på onsdag. Bare lige lidt fakta. Han er 31 år og har i sin karriere vundet 10 etapper i Tour de France. Han har vundet 2 af cykelsportens monumenter, senest Paris-Roubaix, hvor han lige direkte duel slog ham, man bare ikke kan slå, tager det på Pogacar. Og så har han også kørt i pointtrøjen i alle 3 Grand Tours. Og så man også vundet PostNord Danmark Rundt tilbage i 2018. Man bliver næsten helt forpustet bare ved at sige det højt. Mikkel Langerhus, vi er jo kollegaer her på DR Sporten. Og du skal dække PostNord Danmark Rundt på DR.dk. Og i mine øjne, Mikkel, så ved du også alt om cykelsport. Derfor har jeg lige hævet dig ind i studiet.
1: Og tak for den sportsrunde,
0: Marne. Det var så lidt. Først og fremmest, Wout van Aert. Hvor stort er det, at han skal cykle på de danske landeveje?
1: Altså, det er jo en af cykelsportens 5-10 største. Den er jo gerne til 5 største stjerner, som kommer til at køre Danmark Rundt. Og det altså den værdi, det kan skabe på det cykelløb, det kan næsten ikke overvurderes, fordi altså, en ting er, at vi er opmærksom på løbet i Danmark, men at hans start skaber en helt anden form for opmærksomhed, både i særligt Holland og Belgien, hvor Visma hans hold har base, og Belgien, hvor han er fra, men også i hele cykelverdenen kommer til at have øjnene rettet mod van Aerts comeback, så det er en kæmpe nyhed.
0: Ja, fordi han er jo styrtet, kommet slemt til skade, derfor stillede han ikke op i Tour de France, hvor han ellers skulle have kørt for Jonas Vingegaard og hjulpet ham til sejren. Nu er han så retur, altså ved vi, om han er fuldstændig klar, eller er det sådan, at jeg skal lige i gang løbe, ved vi det?
1: Altså, han vender op i Tour de France med den her albueinfektion, som var værre end først antaget. Men vi skal også huske på, at det sidste løb, han kører inden turen, det er en etape i det gamle kriterium, det Dauphiné, hvor han faktisk vinder. Så helt skidt har det jo nok ikke været, og Klasse fornægter sig jo aldrig, selvom man måske lider lidt af ondt i albuen. Men jeg var spurgt om undskyld.
0: Jeg nærmest også glemt det. Jo, om han kommer, altså, jo, kommer han retur med altså, fuld det, smæk på 100%.
1: Det er jo selvfølgelig svært at sige, men hvis vi tager Vismas ord for gode varer, så skulle han komme i god form. Han har været på træningslejr i Dolomitterne, hvor han har genfundet noget form, efter han har holdt en lille pause for at komme sig over den her betændte albue. Og altså, så må vi sige, at hans store mål ligger senere på året med Vuelta i Spanien, så det bliver jo en form for optaktsløb til det, men Wout van Aert stiller aldrig til start i cykelløb uden at prøve at vinde.
0: Og hvad er det, han kan? Altså, hvorfor er det, han er så fed?
1: Han er en all-rounder, så han ærger sig nok en lille smule over, at der ikke er en enkelt start i årets PostNord Danmark Rundt, men den der etape nede i Vejle, tredje etape på fredag, den er lavet til ham, som er skarp på de her korte, stejle stigninger. Og så ved vi også, at han også godt kan blande sig i massespurter, når de aller hurtigste i verden ikke er her. Og det er de ikke til Danmark Rundt, så jeg faktisk siger, at han kan vinde alle 5 etaper. Han gør det ikke, men han kommer til at være blandt vinderbudene på alle 5.
0: Altså, kommer han til at vinde hele Molevitten? Er der noget at køre for?
1: Jo, der er selvfølgelig masser at køre for, og man ved jo ikke, hvilken forfatning han reelt kommer ind i, for man kan også lave ikke testen. Selvfølgelig skal Visma sige, at han er i god form. Ikke? Men det er klart, han kommer til at være favorit på hos nok samtlige eksperter, vil sige, det er ham her, I skal slå. Og sådan er det, når så stort et navn kommer til start i Danmark Rundt.
0: Og jeg er jo vildt dårlig til årstal og sådan noget. Jeg er vildt dårlig til at huske.
1: Han kørte i 18 og vandt sidst.
0: Ja, præcis. På snor.
1: En fantastisk sejrsejr nede i Vejle.
0: Der var et eller andet, jeg tror det var året efter, at Jonas Vingegaard, han fik sølv. Vi Tour de France for første gang.
1: Man får ikke sølv i Tour de France. Man bliver nummer 2.
0: Ja, man bliver nummer 2. Du ved, hvad jeg mener.
1: Ja, jeg ved, hvad du mener.
0: Vi er nummer 2 i Tour de France. Der husker jeg bare, at vi i turen på P3, tror jeg, det var dengang. Måske P4. Der hated vi også lidt på Wout van Aert. For vi var sådan, han blev ved med at køre for sig selv. Han skulle køre for Jonas Vingegaard og sådan noget. Men han er måske også bare en rytter, der bare skal brage derudad.
1: Ja, altså, men jeg tror også, man må sige i den diskussion, at jo, man har Jonas Vingegaard, der bliver nummer 2 i Tour de France det år. Og så skal man selvfølgelig køre for Jonas Vingegaard. Men det svarer lidt til, hvis Mads Pedersen på Little Trek også kun skulle være hjælperytter for sin kaptajn Ayuso eller Skelmose i det her tilfælde. Og der vil også være ramaskrig i Danmark, hvis han skulle det samme kan man jo sige om Wout van Aert, som er altså et lige så stort cykelnavn som Remco Evenepoel i Belgien, hvis ikke større. Så ja, der må jeg sige, den tror jeg er meget danskervinklet, og den køber de ikke i Belgien.
0: Altså, det vil jeg også bare sige, totalt danskervinkel. Vi vil skulle holde med Jonas Vingegaard, ingen tvivl om det. Nå, men han stiller altså til start onsdag. 5 etaper.
1: Starter i Aalborg, slutter i Rødovre.
0: Hvad for en af kongeetappen?
1: Tredje etape fredag fra Fredericia til Vejle.
0: Stærkt. Mikkel Langerhus, tusind tak skal du have. Det er altså inde på DR.dk, at du skriver løs under...
1: Lightblocker alle 5 etaper.
0: Men det er kanon.

0: i programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

Morgen af natten. Der er gang i WTA-turneringen i Washington. Det er altså selvfølgelig tennis. Jeg snakker om Clara Tauson. Hun er i aktion. 16-delsfinalerne mod italienske Cocciaretto. Hun er nummer 71 på verdensranglisten. Clara Tauson, hun er nummer 30. Og Clara Tauson, hun er foran 1-0 i sæt. Mens der står 4-4 i andet sæt. Halv time til kampstart. Superliga-kampen mellem Randers og Silkeborg. Og her er det Ace of Base med The Sign.

0: base med The Sign FC København. De sparkede deres Superliga-sæson i gang i går, og det var altså mod oprykkerne fra Lyngby. Det blev lige lidt nervøst og sådan noget, men de endte med at vinde 3-2 til sidst. Og hjemmepublikummet i parken, de kunne altså også se et mål, som potentielt kunne blive kandidat til årets mål allerede i første runde spillet af Superligaen fra Mohamed Lounoussi. Han vippede lige bolden. Jeg ved ikke, om du så det, Jens Ole Sørensen. Vipper lige bolden over sin modspiller ind i feltet, og så banker han den ellers bare op i krydset. Så du det mål fra FCK?
1: Ja, den der så jeg ikke, men jeg så Lyngby-målene. Dem synes jeg faktisk, de var ganske fede.
0: Ja, de var også ganske også fede.
1: Og det var det der med, at det var venstre bak, der scorede for begge hold. Det var Meiling, og hvad hedder det, den nye venstre bak fra Lyngby, som jo scorede et brag af et mål, hvor han bare klasker til den. Det er sådan nogle, vi godt kan lide at se. Altså der, hvor der ikke er nogen chance for, at der skal kigge svar eller noget som helst. Den er bare i mål.
0: Præcis. Ja. Ind med den. Man kan også, hvis man ligesom dig, Jens Ole, ikke lige har fået set det der mål, ind på dr.dk-sporten, så ligger de her fede mål fra FCK-kampen, og også fra alle de andre kampe.
1: Må jeg lige sige noget andet, Rikke? Nej, ja. Der er faktisk et endnu vildere, et sindssygt mål. Nå. Muligvis det mål, der er skåret fra den mest spidse vinkel. Prøv lige at se det sidste mål, 3-2-målet, FC Midtjylland Sønderjyske. Det er stort set skåret fra baglinjen. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at det er Mifila, han forlader det mål. Sådan en situation, han er ved at løbe ud over baglinjen, så får han rørt bolden, og så triller den nærmest ind over mållinjen. Det er altså også et vildt mål, du kan få med ind i parken, på hvis du er inde og kigge mål alligevel.
0: Præcis. Ja, ja. Ind på DK og se dem. De er super fede. Der var mange gode mål her i den første spillerunde. Apropos mål, Jens Ole Sørensen, jeg har allerede fået nogle beskeder i indbakken. Folk begynder at gætte på, hvornår det første mål det bliver scoret. Nu sætter vi det officielt i gang. Har du et godt fif forud for kampen, hvis man skal gætte rigtigt?
1: Man skal huske, at i første spillerunde, der vil alle hold og alle spillere meget mere, end de reelt set kan. Det vil sige, at der er også en masse tilfældigheder og fejl, der kommer på højkant. Jeg tror simpelthen, at vi får tidlig mål den her kamp. Fordi at jeg kigger også lidt på, hvordan de her hold de stiller op. Jeg tror, vi er inden for det første kvarter.
0: Okay.
1: Skal jeg smide til mål?
0: Ja, kom da bare lige bud.
1: Jeg tror 9-41.
0: 9-41, det er jeg med noteret. Jens Ole Sørensen, hvis du også derude vil have dit bud med i puljen, så send en sms til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret mellem Randers og Silkeborg. Det er som altid både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse. Fordi hvis du vinder den her fede liga-mulepose, så skal jeg selvfølgelig vide, hvor jeg skal sende den hen.

0: fra Keen. Der er jo nogle uger tilbage. 4 uger til at købe og sælge spillere, Jens Ole Sørensen. Lad os lige starte med Randers, fordi nu har der jo været sommerpause. Der er blevet købt lidt, der er blevet solgt lidt. De scorede jo ikke mange mål den seneste sæson. Jeg tror egentlig, de var det hold, der scorede aller færrest mål. Så må ikke det på den offensive, at de har rykket lidt her i sommeren?
1: Jo, problemet er løst. Det hørte jeg selv faktisk sådan. Rasmus Bertelsen sige hernede i VIP-loungen. Han har i hvert fald et godt bud på, hvad løsningen kunne blive. Han er 22 år, han hedder Mohamed Sanko. Han har spillet i den tyske tredje liga, altså den tredje bedste liga i Tyskland, for Stuttgarts andet hold. Ham har de hentet, og det er ham, der skal være en del af løsningen på de her manglende mål. Fordi det kan godt være, at Randers de sluttede tredje sidst, men de var jo i virkeligheden ikke rigtig tæt på at rykke ned, fordi de havde klaret sig runden før og taber, så den sidste spillerunde var Fredericia vinder. Lang historie. Men for at sige det, som det er, han var egentlig godt tilfreds med meget af det, han så. Men han så også et hold, der scorede alt for få mål. Derfor er Mohamed Sanko en af løsningerne på det. Det andet problem, han er stort set næsten lige landet om fra den anden side af jorden. Men han er jo ikke ukendt. Slet ikke her i Randers. Jeg tror faktisk, det var lige her omkring, eller ude på Djursland, det hele startede. Kasper Junker er simpelthen tilbage i Danmark. Han har været noget af en globetrotter de seneste mange år, opholdt sig i Japan. Og nu er han så tilbage fra solens rige og havner sig lige her i Kronjylland. Han er nok ikke sådan helt knivskarp, fordi det er over et halvt år siden, han sidst har spillet en tællende fodboldkamp. Men Kasper Junker, han kan lave mål, og han er en anden af de spillere, der skal være med til at løfte Randers op fra dyndent, fra 10. pladsen, og så op i sted midt i ligaen, måske endda op i en top 6.
0: Og tør man så lade dem starte inden i dag, eller er det sådan nogen, vi skal lige i gang, og så kommer de måske i aktion og sådan noget?
1: Junker starter ikke inde, men det gør Sanko. Til gengæld så er det også meget tydeligt, at Randers ikke har trykket på panikknappen og gået ud og hentet 11 ukendte spillere fra tredje verdens lande og en gammel svensker, og så tænkt, nu har vi løst problemet. De har faktisk holdt fast i stort set hele truppen. Og så er der så bare lige snedet sig et lille problem ind. Og her kommer der jo penge ind i billedet. Paul Izzo, han har jo været til VM om i USA og i Canada og i Mexico. Og den australske keeper, han er simpelthen ikke udtaget til dagens kamp. Og Randers skriver kortfattet på deres hjemmeside, at han er ikke udtaget, da der ikke er klarhed om hans kontraktlige forhold. Og det, man kan læse der, det er, han har et år tilbage i sin kontrakt. Med andre ord, hvis de skal have penge for ham, så skal han sælges nu. Men mindre Paul Izzo, han forlænger med Randers, så kan de jo så beholde ham. Så der er jo et spil i gang, og det spiller jeg i gang, ikke bare her. Det er der givetvis også i Silkeborg, i alle de andre Superliga-klubber og første divisionsklubber for den sags skyld, fordi vi stadigvæk har det her åbne transfervindue. Så det er Jannik Stork, der står for Randers, der har gjort alle træningskampen, og Paul Izzo, ja, han sidder og grubler lidt. Skal jeg forlænge med Randers, eller skal jeg søge nye græsgange et helt andet sted?
0: Der er altså små 20 minutter til kampstart. Vi vender selvfølgelig også Silkeborg. Efter vil I høre Burangé og Medina med Gem dit nummer.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: med 4 uger sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Randers og Silkeborg. Nu har vi snakket Randers, Jens Ole Sørensen. Vi skal også lige forbi Silkeborg, fordi der selvfølgelig også sket noget i deres trup. Og uden at, sådan at lægge ordene i munden på dig, så gør det så åbenbart lidt alligevel. Jeg tænker, vi skal lige have snakket om de her store profiler, der er smuttet. Og skal vi have snakket om, de har fået en ny træner. Lad os lige starte med profilerne.
1: Ja, de har mistet den målmand, der har tjent dem stort og sikkert, og sidste år var en af ligaens bedste. Hvis man sådan kigger faktuelt på det, så har han reddet 5 mål mere, end han skulle. Det siger jo alt. Læg der til, at manden i den anden ende, det er jo Tony Adamsen, Tony far Tostrup, som scorede eller var involveret i over halvdelen af målene, som Silkeborg de scorede i sidste sæson. Så med andre ord, der mangler noget i den ene ende, og der mangler også noget i den anden ende. Men, ved du hvad, Rikke Smed, der mangler mest af alt noget ude på sidelinjen.
0: Ja, ja.
1: For derude har han stået i 7 sæsoner i sne og slud og cooling i korte bukser det meste af tiden. Lige indtil han begyndte at få nye knæ og hofter og alt det der. Det var ikke så godt, så skulle han til at have langbukser på. Jeg mødte ham i fredags. Han havde det fint. Han hedder Kent Nielsen. Manden, der har formet Silkeborg helt nede fra bunden. Der er ikke en kvadratmillimeter i den klub, som Kent Nielsen ikke har haft noget med at gøre. Det er lige fra spotting af talenterne, det er lige fra træningsmetoder, det er taktik, det er rekruttering, det er spillestil. Altså, han har haft basically alle funktioner i den der klub. Han har været en alt overskyggende profil, og jeg hylder ham, for resultaterne taler for sig selv.
0: Han er altså også en Mr. Silkeborg for mig. Jeg kan slet ikke forestille mig Silkeborg IF uden ham.
1: Nej, og det er jo det, der er vildt, fordi vi skal lige huske, han lavede faktisk lidt det samme nummer i AB, dengang de blev mestre.
0: Jeg siger, det er jo allerede glemt. Også. Det er jo allerede glemt.
1: Ja, ja, han lavede faktisk også det samme nummer i Horsens, dengang de gik fra at have været midterhold i første division til at bevæge sig opad. Så han er en mand, der tager det seriøst og bygger noget op fra bunden. Han kunne aldrig overlade noget til tilfældighederne. Så, men,
0: og nu har jeg blevet mig lige sige noget. Han er blevet assistenttræner for et danske landshold.

0: lyster til de tårnede buske og alt muligt. Så jeg er så spændt på at se, hvad det her Silkeborg på dag 1 efter Kent Nielsen lige kan. Og manden, der skal gå i muligvis de største træsko nogensinde i Superligaen, det er jo deres nye træner Morten Dam Kjærgaard. Han er hentet i års Fremad, og jeg er nødt til at sige, det er jo ikke en af hvem som helst, de har hentet. Det er jo ikke en, der spiller fuldstændig anderledes. Det er langt hen ad vejen en person og en trænertype, der går ind og følger i sporene hos Kent Nielsen, uden at kopiere ham. Jeg er super spændt på at se, hvad han har fået sat sammen til dagens kamp her i dag. Og uanset om vi vil eller ej, og det er faktisk ikke særlig respektfuldt over for Morten Dam Kjærgaard, så vil vi mestendels tale om hans forgænger selv til kampen her i dag.
1: Som der altså er 9 minutter til kampstart. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow med nummeret All I Wanna Do. Clara Tauson, hun er i aktion i WTA-turneringen i Washington. Det er 16-delsfinalerne, og hun spiller mod italienske Cocciaretto. Åh, det er altid svært med italienske, men det hedder hun altså. Hun er nummer 71 på verdensranglisten, Clara Tauson. Hun er lige nu foran 1-0 i sæt. Men andet sæt er altså ekstremt tæt. De er i gang med tiebreaking, hvor Cocciaretto, hun er foran med 5-2. Jeg holder altså øje med den her kamp. Og så er der 4 minutter til kampstart. Det er Superliga-opgøret. Det sidste i første spillerunde. Randers mod Silkeborg, altså kampstart klokken 19. Det betyder også, at du kun har lidt over 3 minutter til at komme med dit bud i sms-indbakken, hvis du vil være med i kampen om en ligamulepose. Send en sms til 1212 og skriv så dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Den, der kommer tættest på, løber med sejren. Husk både minut og sekundtal. Og så husk også dit fulde navn og fulde adresse. Og lav P4. Skriv P4. Lav et mellemrum og så dit bud.

0: Portugal. Clara Tauson taber andet sæt til italienske Cotiureto. Der står nu 1-1 i sæt, og tredje sæt er i gang. Det er blevet tid til en radioavis på den anden side af den, så det er Superliga-tid. Klokken den er 19.
1: Nu er der flere, der gerne vil lære børn dansk og matematik. 7% flere har nemlig søgt ind på læreruddannelsen i forhold til sidste år. Det viser tal fra studieoptaget, som vi for kort tid siden har fået fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Længe har man kæmpet med faldende optagelsestal, og der er mangel på læger. Så derfor så er hun glad for, at unge som Frida Skov Mogensen har søgt ind. Hun har søgt ind på uddannelsen i Odense, og vil i nat vente spændt på svar.
3: Jamen, det er selvfølgelig en lille smule nervepirrende. Altså, hvad gør man lige, hvis ikke man kommer ind? Men jeg mest er bare spændt, og ja, glæder mig til at se det, og det bliver lidt mere virkeligt.
1: Ja, det er altså efter midnat, at ansøgerne de får svar på, om de er kommet ind. Samlet set så er der optaget på velfærdsuddannelserne, steget med 2%. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
4: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, sådan at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Og der er mange events i kalenderen. På torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede ret høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
5: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
1: Flere hjorte bliver påkørt på de danske veje. I årets første 6 måneder er der registreret usædvanlig mange hjortepåkørsler hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. 5.931 for at være helt præcis. Og det er 700 flere i forhold til samme periode sidste år, som også var et rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, og også enkelt regnbyer, så temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Fonde sammen med Kaka. Giv mig et smil.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Med Rikke Smed og Jens Ole Sørensen på stadion, og optakten til en ny sæson, den vil jo altid for alle hold være præget af uvished og spænding. Er truppen helt på plads? Er der for mange nye? Er der for få nye? Hvad med de der skadede spillere? Bliver de klar? Og så videre og så videre. Men nu skal beslutningerne og forberedelserne altså stå sin prøve, fordi i dag, der gælder det Silkeborg og Randers. Jens Ole Sørensen, skal vi ikke bare få sparket den her kamp i gang, som vi har glædet os så meget til?
3: Jo, og til det, der fik vi hjælp af Vilas Vest fra Silkeborg, der efter 5 minutter sendte et langskud af sted mod Jannik Storck i Randersmålet. Den fik Randersmålmanden redde, men ganske kvalificeret afsluttet af Vilas Vest, og ganske kvalificeret kontraangreb af Silkeborg her i en start på kampen. Lidt nervøs, der bliver lige sådan luret på, hvor står de andre, hvor er vi selv, hvad kan vi, hvad gør de, og så videre. Silkeborg i robring her, midt på egen banehalvdel. Rami Alhaji får bolden i venstre siden, går ind og laver driblingen her. Det er ikke særlig smart lavet. Han dribler stort set lige ind i Daniel Høgh. Og sidst jeg tjekkede, så ligger Daniel Høgh og rager sådan lige knap 2 meter op i luften og ligger nok med en kampvægt lige under 0,1 tons. Så nej, ham kan man ikke løbe igennem. Men det giver et hjørnespark, og det er faktisk det tredje slagsen til Silkeborg i den her kamp, selvom der kun er spillet 7,5 minut. Det første, det var en smart kombination. Anden gang smed de den bare ind til forreste stolpe. Her tredje gang kommer den til bagste stolpe, og jeg kan godt se, hvem de sigter efter. De sigter efter William Møller. Ny, i anførselstegn, høj mand i Silkeborg startopstilling. Starter ind som venstre bak, fordi der er lidt skader, lidt uklarheder nede i de defensive regioner. Derfor får den 18-årige forsvarsspiller chancen her. Men de ramte ham ikke. Til gengæld så holder de gang i bolden, og her må Randers sig til sidst opgive og spille sig ud af problemerne og bare losse bolden langt væk. Det giver et indkast til Randers midt på banen. 8 minutter spillet i det her østjyske opgør, kan vi vel godt kalde det. Silkeborg på besøg hos Randers FC. Stillingen er 0-0.

0: Rasmus Seebach sammen med sønnen, og nummeret sprækker Jens Ole Sørensen. Hvad var det nu, dit bud var? 9 et eller andet?
1: 9.41.
0: Jeg hopper ind og kigger det præcise minutter og sekundtal, så finder jeg også en vinder i sms-indbakken. Altså, det her, det må man da i den grad kalde en drømmestart på sæsonen for Randers, som havde det svært offensivt sidste sæson, og så lige byder ind med 1-0 her efter små 10 minutter.
1: Har jeg vundet?
0: Jeg skal lige lade kigge, altså. Du skal lige
1: okay,
0: kigge mig
1: på minutter. Ja, ja.
0: Du kan snakke om målet,
1: lige om målet.
0: Ja,
1: det kan jeg, fordi at det er et mål, og det er, jeg vil godt give et stor kredit, og måske endda lidt mere end en assist til Martin André Sjølstad. Venstrebakken, der kommer ræsende som en Ferrari over på venstrekanten for Randers. Han er tæt på at komme igennem, men bliver han jo så forstyrret af Julius Lorenz. Men når alligevel lige at stikke den lange tog frem og vippe bolden tilbage i feltet, hvor en fremstrømmende Mike Thiemsen, han iskoldt kan sætte ene siden på og liste den helt over i den modsatte side, så den klistres op af stolpen, inden den ryger ind i nettet, og så begynder folk at klappe, specielt dem, der har lyseblå trøjer på denne her halvlune mandag aften. Det var en dukkert for Silkeborg, der ellers var kommet fint med de første 10 minutter, også fik skabt noget offensivt. Men her røg de altså lige i Randers' kontrafælde. Og vi fik sagt, at de manglede måske lidt fart i sidste sæson, udover de manglede mål. Ham med Martin André Sjølstad derovre på venstre bakken, han kan altså godt rende hurtigt. Det er der så også flere, der kan. Og derfor så står Silkeborg et rigtig dumt sted nu. Altså, jeg ved godt, de står der, hvor de hele tiden har stået. Men lige nu er de nødt til at satse et eller andet. De er nødt til at forsøge et eller andet for at komme tilbage i den her kamp, men de risikerer simpelthen at blive flået fra hinanden i randosianernes kontraspil. Her er Sanko med et hårdt pres op mod keeper Aske Andresen, men de får spillet sig ud af det, og Mads Larsen får faktisk sat noget fornuftigt sammen. Han har mulighed for at lægge en god aflevering der. Den kommer ind omkring centralt, hvor det er William Kirk, der driver den fremad. Han skal kigge ud til venstre, derude ligger Oliver Ross, men spiller den så centralt ind i feltet, hvor Randers forsvar Wessel Dammers kommer til at få ryddet op, sparket væk og åndet lettet op. 13 minutter er der spillet i Randers, og det er hjemmeholdet Randers, der fører 1-0 mod Silkeborg.
0: 9 minutter og 49 sekunder, Jens Ole Sørensen. Så lang tid tog det.
1: Slå den.
0: Det har jeg allerede fundet en, der kan. Kasper Kolding, 9.55. Han er 6 sekunder fra, og du sagde 9.41, så du er 8 sekunder fra. Du taber med 2 sekunder, hvis mit matematiske hoved regner rigtigt. Du får en kram, når vi ses.
1: Det vil jeg virkelig sætte pris på.

0: Pet Shop Boys med West End Girls. Jeg har udsendt Superliga både fredag og lørdag med Mathias Jakobsen i radioen og ham på stadion. Altså, han er jo lidt, Jens Ole Sørensen, blevet en form for partner in crime her på radio. Men det er de jo også, fordi vi sendte utallige kampe for VM sammen. Så derfor så får du altså samme, jeg ved ikke, om man kan kalde udfordring, i hvert fald samme spørgsmål, som han fik. Jeg har brug for, at du lige her første kamp i sæsonen giver mig og lytterne dit bud på, hvem der bliver en profil fra de her to hold. Så når vi snakker om nogle runder, måske når vi er halvvejs i Superligaen, så sådan får I ret i, det er dem her, som kommer til at fylde.
1: Hoha!
0: Jeg ved godt, det er svært.
1: Den synes jeg, den er svær. Men jeg vil godt sige, at uden at det er sådan den let købte, så er jeg nødt til at sige, at John Bjørkengren fra Randers, han skal fungere, hvis det her Randers hold, de skal levere. Og det er ikke, fordi han kommer til at hverken score flest mål eller lave flest assist, men han er den her bundsolide arbejdsomme bundprop på den randosianske midtbane. Jeg tror faktisk, han bliver deres profil i den her sæson. Og det er måske også meget godt i tråd med, det er også sådan, han er hentet til klubben, da de hentede ham for nogle år siden. Silkeborg! Ja! Den synes jeg måske, den er noget sværere. Den er måske noget sværere, men hvis jeg skal komme med et bud, så er jeg nødt til at sige, at det må være nu Rami Alhaji, han slår igennem. Vi har set eksempler på, hvad han kan. Han blev hentet til Silkeborg for at blive stjerne. Det har han ikke været endnu. Så jeg satser på, at det bliver ham, som vi snakker om. Og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg har faktisk en forventning om, at Callum McCowers, som også kunne være et godt bud, han spiller ikke i Silkeborg, når vi skriver den 2. september.
0: Det er en god pointe. Ja, og det er jo også, for du skal vælge nogen, som er der hele sæsonen. Jeg ved godt, du ved ikke, hvem der bliver købt og solgt og sådan noget, men alligevel, det er en god en at have en mente.
1: Altså, de fleste, vi kan jo ikke godt sige, de fleste af dem, der har været til VM fra Superligaen, må ikke de er i søgelys i andre større steder end i den danske Superliga. Det er faktisk et godt bud.
0: Og ellers er de i hvert fald i søgelyset, når du udpeger profiler. Jeg har noteret den ned, Jens Ole. Jeg har en liste, så skal jeg nok snakke med dig om det, når vi kommer lidt længere i sæsonen.
1: Og jeg bliver stillet til ansvar for det på et tidspunkt.
0: Ja, fuldstændig. Også Mathias Jakob.
1: Øv. Men vil du også høre om kampen?
0: Nå ja, okay. Kom lidt med.
1: Den er faldet lidt i søvn. Nu gasser Randers så op her. Forsøger de igen at spille den ned igennem kæderne for Silkeborg, som jo er lidt udfordret i bagste geleder. Det er blandt andet, som vi også sagde her, med usikkerheden på spillerpositioner. Jeg kan se, at Petro Gantjas, deres normale midterstopper, han er det, der hedder inaktiv. Sådan er han i hvert fald registreret. Og jeg har læst steder i medierne, han er også måske er åben for klub skifter og fortsætter karrieren et andet sted. Så han spiller heller ikke her i dag. Så de er sådan ude på 3., 4., 5. valg nede i bageste geled. Og det prøver Randers altså at udfordre. Men forløbigt, så er det altså kun det her fine kontraløb i venstre side og målet fra Mike Thompson, som vi har fået i Randers efter 20 minutter. Og nej, der er ikke hydration break om 2,5 minutter. Der er derimod bare halvvejs i første halvleg mellem Randers og Silkeborg.
0: Du kommer mig simpelthen sådan på forkant. Jeg har tænkt mig at spille et stykke musik og så stille ud til dig med. Du har holdt sommerferie. Det er det sidste, du lavede ved VM, bare så du ved det. Der er ikke hydration blæk. Men ja, selvfølgelig er du vel forberedt, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: De er bagud, men de er på ingen måde sat ud af spillet. Silkeborg har genfundet fodfæste, efter de kom bagud 1-0, og har også fået skruet et par hæderlige angreb frem. Ja, det ene har faktisk været helt godt, da William Kirk og Oliver Ross pingpongede igennem feltet. Det endte også med, at William Kirk fik testet Jannik Storck inde i Randersmålet, men stadigvæk forgæves og målløs for silkeborgensernes vedkommende. Her er der boldtag fra Randers' vedkommende. Det kan give Silkeborg noget. Muligheden her, Vilas Vest, også ude i venstre siden, men bolden løber fra ham. Så stadigvæk 1-0 til Randers FC.

0: Mariah Carey med Dream Lover. Clara Tauson, hun er kommet bagud i tredje sæt 1-2 mod italiensk Cocciaretto. I den her WTA-turnering i Washington, det er 16-delsfinalerne, altså knald eller fald, som det er i tennis. Jeg holder opdateret lige nu, at det er altså Cocciaretto, der er tæt på at tage et parti mere i tredje sæt. Jens Ole Sørensen, du bød ind med en lidt nervøs start fra Randers og Silkeborg. Nu er den her kamp en halv times tid gammel. Er den ligesom landet, der er kommet ro på, og vi har fået for alvor gang i første runde for deres vedkommende i Superligaen?
1: Det synes jeg, og jeg synes faktisk også, at jeg begynder at se nogle både ligheder, men så sandelig også nogle nyheder. Silkeborg, som vi jo talte om, og nu nævner jeg ham så muligvis for sidste gang i dag. Kent Nielsen, der jo tegnede et meget strengt koncept for, hvordan Silkeborg skulle stille op, hvordan de skulle spille hele. Det var fuldstændig efter hans hoved. Nu er der en ny sheriff i byen. Han er 42 år gammel. Morten Dam Kjærgaard har i en årrække haft stor... Det har du jo kan høre her i baggrunden. I en årrække har stor succes i Aarhus Frem. Ja, ja. Der har haft stor succes i Aarhus Fremad og leveret fine resultater nede på Rigsvangen. Nu er han jo så blevet hentet til Søhøjlandet og Silkeborg, hvor han jo så har fået sat sit præg på det. Og jeg kan allerede se nogle sjove ting. Noget sjovt, jeg skal prøve at beskrive det efter bedste evne, fordi vi jo kun har at gøre med et medie, nemlig det talte, og ikke har billederne på det. De laver noget fikumdik, når de selv har bolden. Så lader de faktisk højrebacken Julius Lorenz ræse op af højre kanten, nærmest helt op på forreste linje, som sådan en ekstra angriber, der også søger ind midt i banen på nogle tidspunkter, og så holder de så bare skansen med tre nede i på forsvarslinjen. Det ser ud til, at det er noget helt bevidst. De sådan spiller skævt. Lige nu ligger der to angriber over i venstre siden her, og så tror jeg netop, det er for at åbne muligheden for, at Julius Lorenz, han kan tage fuksen på Anders. Nu sætter han i løb. Han sætter fart på, men jeg kan også se, at venstrebakken fra Randers, Martin André Sjølstad, han har øje på ham. Og så bliver det lige pludselig plads inde på midten til Rami Alhaji. Her kigger han op. Julius Lorenz nu, højre bakken, løbet helt op og ligger faktisk som spidsangriber for Silkeborg nu. Det er ikke tilfældigt. Det er en helt fuldstændig bevidst indøvet del af det, at deres spil skal være på den måde, eller det er i hvert fald en af de metoder, som de har tænkt sig at bruge. Lige nu er det Silkeborg, der styrer det meste. En lang bold frem her, ender den hos Oliver Ross. Han får den ind og udfordrer Daniel Høgh. Mulighed for afslutning. Der er han lidt for uselvisk. Spiller den godt tilbage. Lige fødderne på en Randers-spiller, men godt genpresset Silkeborgs Mads Larsen der. Får holdt Randers ned på egen banehalvdel for at spille sig ud af det i anden omgang. Mike Thiemsen får den, spiller den bredt til Martin André Sjølstad. Der er folk i feltet. Her kommer Mahmoud for skudt, men også blokeret af Silkeborg-forsvaret. Det er ganske underholdende at være til fodbold i Randers for Silkeborg på besøg. Og dem, der synes, det er allersjovest at være til fodbold, det er givetvis dem, der holder med Randers FC, for de fører nemlig 1-0.
0: Mahmoud for skudt. Du får rigtig rimet mig, Antone.
1: Ja, ja, ja. Det var ikke dårligt.

0: Olivia Rodrigo med nummeret Drop Dead. Nu er Clara Tauson bagud 2-4 i tredje sæt mod italienske Cotchiaretto. Der står altså 1-1 i sæt, så det er det her tredje og afgørende sæt. Jens Ole Sørensen, hos dig virker det til, at det er Randers, der ligesom har godt fat om den her kamp, og der lugter måske også lidt mere 2-0 i 1-1?
1: Ja, og hvis vi kigger på hele halvlejen, så har Silkeborg faktisk haft bolden dobbelt så lang tid som Randers. Så det er jo sådan små øjebliksbilleder. Der har måske været mere kvalitet, men det Randers har fået lavet. Og der har Silkeborg nipset lidt mere med den, haft flere afleveringer i holdet, uden at nå frem til noget. Men jeg synes faktisk, det er en jævnbyrdig kamp. Det er på ingen måde et Silkeborg-hold, som ellers mange havde haft travlt med at begrave her hen over sommerferien med salget af Tony Adamsen og Nicolai Larsen og Kent Nielsen. Men jeg ser faktisk en vis kvalitet i det her mand. Jeg synes, det ser fornuftigt ud, det får lavet. Og ikke dermed sagt, at de vinder i Randers her i dag, men omvendt, det kunne de også godt. Ved du hvad, Rikke, nu vil jeg faktisk lige tage dig en tur lidt baglæns i Superliga-toget, fordi vi så jo startede dagen her med at fortælle lidt om, at sidste sæson, puha, og det var Silkeborg, det var Randers, der endte på de to pladser lige over nedrykningspladsen, når det gik så dårligt. Men hvis vi lige spoler lidt længere tilbage end sidste sæson, til slutningen, den 33. spillerunde i sæsonen før. Kan du huske, hvad der skete der?
0: 100% nej. Jeg kan ikke huske noget.
1: Der kan jeg sige dig, der sad jeg i 33. spillerunde. Det vil sige, den runde, der er en ekstra Europacup-spillerunde mellem nummer 4 og nummer 7. Der sad jeg ude på Vejlby Stadion i Aarhus til en kamp mellem Silkeborg og Randers. Der var blevet henholdsvis nummer 4, hvor Randers havde spillet mere medaljer. Og Silkeborg var blevet nummer 7 og skulle spille om europæisk deltagelse. Så de der med de gode tider, så er de jo altså heller ikke længere tilbage for hverken Randers eller for Silkeborg. Men vi skal også bare lige huske, Silkeborg er altså et hold, der stille og roligt er blevet tappet profil for profil på profil for profil efterhånden en hel del år, hvor det ser lidt mere kontinuerligt ud, det der foregår i Randers. Jeg er nødt til at tage det her hjørnespark med, som Randers får nu, fordi de virker umiddelbart lidt stærkere i hovedspillet, ikke mindst kvæg de to midtstopper, Wessel Dammers og Daniel Høgh, der krabber op og ligger i feltet. Jeg kan se, Daniel Høgh står og vifter med højre på den. Han vil gerne have den. Det får han ikke. Den kommer til forreste stolpe, og der kommer Silkeborg til for at hætte den væk, og for også at spille sig ud af problemerne. Og det ender faktisk med, at Randers' Laurits Pedersen, han må lave et frispark midt på banen. Han er nødt til at få et gult kort på den, og det er et dumt gult kort at få oppe på modstanderens banehalvdel. Men det er det, Jakob Carlsen har dømt, og det er status efter 37 minutter. 1-0 står der til Randers FC mod Silkeborg.

0: Arthur med Impossible. Vi har jo snakket lidt om profiler og så videre, Jens Ole Sørensen. Og så har vi også snakket om transfer. Ny mand i Randers, Sanko. Han har jo startet inden og har fået spilletid. Hvordan er han ligesom kommet i gang med sin debut her i Randers?
1: Han har vel fået fornuftig motion her i de første 40 minutter. Meget mere kan jeg vel ikke rigtig sige om det. Har ikke været i øjnefaldene. Han har foretaget nogle gode løb, men afleveringerne har så ikke ligget til ham. Eller så han så også løbet forgæves. Den hollandske angriber her, han er jo så også måske set som et potentiale, for han er kun 22 år gammel. Til gengæld Silkeborg her, og en afslutning af de rigtig gode for Callum McCowart og Yannick Stork ud i en spejlemand for at redde den der. Han må ud i vandretspositionen for at nuppe den der. Det er en opspilsfejl. Randers vil gerne spille sig ud af problemer nede i deres eget forsvar. Og så spiller de faktisk bolden lige hen i fødderne på Silkeborg. Og ender med, at Callum McCowart hugger til den, og Yannick Stork han redder den. Og så gentager jeg gerne, det havde på ingen måde været ufortjent, hvis Silkeborg også havde været på tavlen i den her fodboldkamp. Det her skal der ikke nogen tvivl om. Det har ikke været envejstrafik fra hjemmeholdet Randers, der jo er favorit til den her kamp. Det må vi også være ærlige at sige. Lige nu, hjørnespark til Silkeborg. Ind i det lille felt, så Randers får hættet væk. Forsøger igen at spille sig ud af problemer, men igen godt positioneret af Mads Larsen fra Silkeborg. Får fat i bolden og Oliver Ross ind mod Jens Martin Gammelby, og han hugger til den, og han hugger over mål. Det er rent og skær et overskud, for at sige det som det er. Han rammer simpelthen ikke bolden særlig godt og sparker den over mål. Så jeg skal da love for, at Silkeborg tager til genmæle. Det kan godt være, at Randers FC de fører med 1-0. Men Silkeborg her med ikke bare én, men to gode målchancer i det fjerde sidste minut af første halvleg.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Tiden flyver i godt selskab og i en god fodboldkamp. Det vi skal have afslutningen på første halvleg, Jens Olsen.
1: Et halvt minut plus tillægstiden. Vi bud er, at der ikke kommer mere end et minut. Måske kommer der slet ikke noget. Jeg synes, Silkeborg slutter stærkest på den her første halvleg, efterlader indtrykket af. Det kan godt være, at de har mistet profiler. Det kan godt være, at de har mistet cheftræner. Men der er altså stadigvæk kvalitet på det her mandskab. Og så vil jeg så retfærdigvis også sige, de er heller ikke blevet presset max af det her Randers mandskab. Her er det Silkeborg, der slutter det. Oliver Ross, han er inde i feltet. Her afslutninger. Her kommer udligningen. I samme sekund, vi rammer 45 sekunder. Randers står kort og godt og snoksover. De kigger fodbold. Silkeborg spiller fodbold og sparker sig på omgangshøjde med Randers FC her. Et glimrende mål af Oliver Ross, og det er simpelthen fordi Silkeborg er vakse ved havelånen. De handler, de agerer. Randers FC står bare og glaner og kigger på, at Silkeborg kan spille sig frem til det her. Det her, det er en af dem, der kommer lige til kæben, fordi den kommer i samme sekund, som vi skal ind i overtiden. Jeg har ikke engang opdaget, om vi overhovedet har fået en overtidsmarkering. Men det har vi. Ja, men den er jo så også nærmest ved at være gået her. Vi får ikke meget mere fodbold her. Sætter Jakob Carlsen så sætter han oversiden i gang og Randers med en lang bold op mod Silkeborg. Det her, det er en knuser til Randers, og det er, undskyld mig, hvis jeg ellers kan tale om den slags i fodbold, retfærdigheden, der skal fyldes, fordi Silkeborg har spillet bedst de sidste 10-12 minutter af den her jævnbyrdige første halvleg. Selvom vi ikke taler om hverken retfærdighed eller den slags i moderne topfodbold, så er det her løn som fortjent til Silkeborg, der har spillet fint offensivt, skabt flere muligheder og altså også fik profiteret af det i samme sekund, som vi ramte 45 minutter. Men her slutter første halvleg. Skuffet Randers spiller må gå ned i omklædningsrummet og konstatere, at de var foran rigtig lang tid. Men lige nu, hvor der er pause, der står der uafgjort 1-1.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Ja,

Carl William med blind igen. Clara Tauson, hun er altså for alvor under pres nu. 1-1 i sæt. Vi nærmer os afslutningen på tredje sæt. Der er hendes italienske modstander, Cotiaretto. Hun er foran 5-4, og altså lige nu 30-0 i partiet. Så taber Clara Tauson, så er hun altså ude af WTA-turneringen i Washington. Her er det Darling med nummeret Det Hele Værd.

Pausestillingen mellem Randers FC og Silkeborg IF, den er 1-1. Superliga-kampen er tilbage på den anden side af en radioavis. Og inden da, så tager vi lige Cisal og nummeret Hallo Nation.

0: Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Nu er der ikke særlig lang tid til, at dem, der har søgt ind på en uddannelse, får svar på, om de er kommet ind der, hvor de gerne vil studere. Og mens de venter på svar, så har vi fået tal, der viser, at næsten 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 vil få et afslag. Tallene, som er fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser også, at velfærdsuddannelserne oplever en lille stigning i optaget på 2%. Det er uddannelserne som sygeplejerske og folkeskolelærer, der har fået flere ansøgninger sammenlignet med sidste år. Og dermed ser det ud til, at man er ved at bryde en kedelig tendens, det siger Noemi Katzenelson, der er centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker. Og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
1: Der er der jo stadig mange ledige pladser på velfærdsuddannelserne. En af dem, der har set mod andre studier, det er Magnus Madsen på 26, der ellers har prøvet sig af på læreruddannelsen tidligere.
3: Jamen, halvvejs igennem, der gik det op for mig, at jeg ikke skulle, jeg ikke havde lyst til at arbejde med forældre. Så det var simpelthen et meget, meget personligt valg, at det var ikke en del af noget af det, jeg havde lyst til at bruge resten af mit liv på.
1: Så nu håber han på at komme ind på et helt andet studie.
3: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Jeg kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove mandag til tirsdag.
1: Nej, det er efter midnat, at ansøgerne de får svar. Intet mindre end 600.000 myg bliver her i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. i USA. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hunmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom denguefeber og Zika-virus. Selvom Tour de France er slut, så er det ikke slut med at træde pedalerne, for på onsdag begynder cykelløbet på PostNord Danmark rundt. Det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner, nemlig den belgiske rytter Wout van Aert, der i dag har bekræftet, at han skal være med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
1: Her i aftentimerne lidt, eller nogle soler i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen venter deres dag også en dag med lidt eller nogle soler, temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hjalmar med dig og mig.
1: Liga. Liga på B4.
0: Og mit navn er Rikke Smed, der er Superliga på programmet den her mandag aften. Inden vi når dertil, så har Clara Tausen altså en lille fordel her i tredje sæt. Hun fører 6-5 mod italienske Cotiardetto i WTA-turneringen i Washington. Intet afgjort nu. Begge to er stadigvæk under pres. Mens de får den her kamp afgjort, Jens Ole Sørensen, lad os så lige vende blikket mod dig, Randers, mod Silkeborg, altså Superligaens allerførste spillerunde og den sidste kamp i den. Der har lige været pause. Er der kommet ny energi på banen, eller er det samme 22 mand, der render rundt?
2: Det er ikke det samme, der er blevet skiftet ud. Julius Lorentz har forladt banen for Silkeborg, og Alexander Prisborg Madsen er kommet ind. Det betyder lidt justering, og det betyder blandt andet, at Jens Martin Gammelby rykker ud på, kan vi jo sige, det der er hans vante position, nemlig højre bak. Han vikarierede inde i midterforsvaret. Det er også fordi, de har Petro Grantas er skadet i øjeblikket, så de er, og i øvrigt også Alexander Busch, han er også skadet, så de er nødt til lige at ommøblere lidt nede i defensiven, sådan med de forhåndværende sømsprincip. Men det er Silkeborg, der er startet. Ikke bare bedst, det er faktisk kun dem, der er startet her i anden halvleg. Super godt spil her. Al-Hajji ind i feltet, der taber han et skridt. Mister bolden, og Wessel Dammers kan sende Randers i den anden retning. Og det ender så med et frispark til Silkeborg, simpelthen fordi, at den nye Randers-angriber, Mohamed Sanko, han hiver Randers-forsvaren om kul. Jeg er lidt imponeret over Silkeborg. Jeg er meget positivt overrasket over, hvordan de griber det her uimponerede an. Og så er der jo så ikke så stor forskel på det, vi kan huske fra velmagtsdagene. Kan du huske, dengang vi alle sammen sad og faldt i svime over, hvor lækkert Silkeborg de spillede, hvor mange afleveringer, hvor mange løb der var, hvor underholdende det var. Det var dengang, hvor de havde en central midtbane, der hed Mark Brink, Anders Klynge, Pelle Madsson. Stille og roligt. Man siger, sæson for sæson har de så lige næppe dem fra. Nu er der ikke nogen af dem tilbage, men jeg synes, dem, der ligger derinde i dag, de gør noget af det samme. De tør modtage bolden, de tør vende med bolden, de tør holde gang i bolden, og det er helt åbenlyst ikke noget, der kommer Randers særlig vel. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Forløbigt ligner det en deler. Det er uafgjort 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Alex Warren med Passenger og Jens Ole Sørensen. Nogle gange så er det jo måske heller ikke helt skidt, at sådan nogle store profiler de forlader et hold, for så er der jo andre, som kan få lov at shine. Er det måske også det, der sker i Silkeborg i dag? Altså, den har man ikke plejet sig så meget, så de får lov at blomstre lidt mere.
1: Ja, og det var lidt det. Altså, nu vil jeg så tillade mig at holde Aske Andresen, Silkeborgs målmand, lidt ud af den ligning, for han har ikke rigtig haft noget at se til. Vi har skåret mål, Randers, and that's it. Til gengæld så vil jeg sige, at rundt omkring på banen, så er der virkelig mange Silkeborg-spillere, der gør en virkelig god figur her, at i angreb igen i venstre siden, Al-Hadji på kanten af feltet. Han kan afslutte, det gør han ikke. Vidas Vest snupper den i stedet for. Han er ikke udbredt venstrebenet, og det kommer ham til skade nu. Til gengæld holder de i gang i bolden Silkeborg. Og ja, jeg vil tillade mig at gentage det der billede med, at når man fælder det store træ i Søhøjlandet, altså Kent Nielsen, så efterlader den store krone, som jo har stået måske og skygget og beskyttet meget af det nede under. Når den forsvinder, så er der altså lige pludselig andre ting, der blomstrer op. Jeg ser mange Silkeborg-spillere, der blomstrer, der leverer, der præsterer og gør det super godt mod Randers i dag. Og de har med afstand været det bedste hold på banen. Med stor afstand været det bedste. Ja, de har faktisk været det eneste hold, der har leveret noget på banen her i de første 10 minutter. Men ikke nok, eller godt nok, til mål. For det er stadigvæk uafgjort 1-1 mellem Randers FC og Silkeborg.

0: Britney Spears, Oops I Did It Again. 16-delsfinalerne ved WTA-turneringen i Washington blev endestationen for danske Clara Tauson. Hun taber altså 1-2 i sæt til italienske Cotieretto, og dermed er det altså et slut til den her WTA-turnering. Jens Ole Sørensen, vi springer videre til dig. Der er Superliga-bold mellem Randers og Silkeborg.
1: Ja, og jeg har lige lidt travlt med noget kontorarbejde her, fordi at der bliver skiftet ud. Der bliver skiftet. Ja, nej, det er fordi, at Mathias Greve kom på banen for Randers. Han ved jo, man jo, hvad står for. 31 år gammel, og jo været i Randers her de seneste. Det er hans anden sæson i den her omgang, har tidligere også været i klubben, og en afstikker til både OB og i Brøndby. Men Mathias Greve kom på banen nok mere for at få en spiller, der tør tage de her dybe løb ind i feltet. Tør tage bolden og drive den frem. Og til gengæld, så er der så også skiftet den anden ende, og jeg kan så ringe med Superliga-debut til Lukas Risgaard, og han er hentet i Aarhus Fremad. Og hvem var det lige, der kom fra Aarhus Fremad?
0: Det var jo Silkeborgs træner,
1: Morten Damm. Lige præcis. Så han har jo set, hvad Lukas Risgaard han kan, og hvad han leverer og har leveret af mål i den næstbedste række. Og han tænkte, ved du hvad, hvis jeg skal have en ny Tony, så skal han hedde Lukas. Og han er kommet på banen her en halv time før tid, altså med cirka 2/3 af kampen spillet. Og han afløste målscoren Oliver Ross, der også har gjort en god figur. Det her er en spændende kamp. Lige nu er den ganske livlig, og også mere livlig end god. I øjeblikket Randers med bolden i højre side. Elise Mahmoud forsøger at kigge med den der aflevering ned imellem kæderne. Mathias Greve får fat i den i anden omgang, og så bliver det alligevel et tjusket fra Randers, og så kan de lige pludselig sætte fart i den anden ende. Det er Lukas Risgaard. Han løber stærkt. Han løber rigtig stærkt. Han løber også hurtigere end Wessel Dammers. Han er inde i feltet, men han har også lavet frispark, tror jeg, at det er, at dommer Jakob Carlsen her, han dømmer for. Det så også sådan ud. Men det er i hvert fald en mand med fart i skøjterne, de har sat på planen fra Silkeborg. Mon ikke, at Randers nu også er advaret, at så skal de heller ikke satse mere, fordi der er en mand, der kan rende fra nogle af deres forsvarsspillere. Vi er 15,5 minut inde i anden halvleg. Det ligner stadigvæk uafgjort. Det er i hvert fald det, der står 1-1 mellem Randers og Silkeborg her et kvarter inde i anden halvleg.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde kompliment.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Aftensolen skinner stadig ned over, i hvert fald dele af den grønne plæne på Randers Stadion. Hvis vi kigger op på måltavlen, så er der ikke rigtig noget, der skinner. Der er ikke rigtig noget, der falder i øjnene, fordi måltavlen har altså ikke ændret sig siden, at Silkeborg lige kort før pause udlignede til 1-1. Det er stadigvæk den stilling, vi har nu. Men det er et opportunistisk Silkeborg-hold. Det virker altså, som om de har lidt mere sexappeal end værterne fra Randers. De tør lidt mere, de er lidt mere frække. De sætter bolden lidt mere på spil, og de sætter også nogle flere og gode angreb sammen. Nu kommer Jonas Bakis på banen for Silkeborg. Lad os se, om han kan lave rav i den allerede her, hvor han kommer på banen. Til et hjørnespark, som Villas Vest er trukket ud for at tage. Spørgsmålet er, hvor lang tid han tager om at få sendt den indadskruet ind i feltet, eller om det bliver den her korte version. Her kommer hjørnesparket, men det bliver ikke til noget.

0: Queen her, Radio Gaga. Det er jo første kamp i sæsonen for de her to hold, Randers og Silkeborg, Jens Ole Sørensen. Der er kommet lidt nye spillere til, der er også nogen, der er smuttet. Men virker det egentlig ikke til, at begge hold har nået sådan at spille meget godt sammen? Altså blevet sådan en samtømret trup her, sådan som de viser sig frem?
1: Altså, nu gjorde jeg mig selv den tjeneste, jeg leverer faktisk ikke, om man kan kalde det. Jeg så Viborg OB i fredags, og jeg så det mest af AGF Brøndby lørdag. Jeg så sådan en Sønderjyske FC Midtjylland i går, så blev det heller ikke til meget mere. Men det er jo ofte sådan, på den her tidspunkt af sæsonen, så vil spillerne lidt mere, end de måske i virkeligheden kan. Men jo, jeg synes da, at de får sat meget fornuftigt sammen. Jeg er til gengæld nødt til at sige, at for Randers' vedkommende, så er de nogenlunde lige så kønsløse, som de var i store dele af sidste sæson.
0: Og det er simpelthen ikke rigtig meget sex appeal. Bare så meget, synes jeg, efterhånden. Jeg håber,
1: jamen,
0: at det der vil ske igen.
1: De er bare ikke særlig sexede at se på. Altså, det er for at sige det, som det er. Det er kedeligt, det er forudsigeligt, yeah. Det er statisk. Jeg synes simpelthen ikke, at de magter at gøre det der uventet, hvor man siger, wow, hvad kom der lige der? Og også, når jeg lige tillader mig at kigge lidt på indskiftningerne. Nu står vi her og kigger ind i noget, der ligner uafgjort. Vi er midtvejs i anden halvleg. Hvad gør træneren? Han skifter en højre bak med en højre bak og en venstre bak med en venstre bak. Altså en 1-1. To forsvarsspillere. Jeg ved ikke rigtig lige, hvor meget det ændrer i kampen, men måske mere, hvad signal sender det? Og der kan selvfølgelig være forskellige omstændigheder. Niklas Dyr, der kommer ind på venstre bak, han er lige blevet far her, så han har ikke sovet så meget. Det var en af forklaringerne på, at han ikke skulle starte inde. Så jo, der kan selvfølgelig være forklaringer på det hele. Derimod synes jeg faktisk, at det Silkeborg får leveret, det er lidt mere virilt. Altså, det er sgu lidt sjovere at se på, og det er lidt mere spektakulært. Det er lidt mere lækkert, end det, jeg har set Randers levere her. Og om det så holder i længden, det skal jeg så lade være usagt. Men jeg kan i hvert fald sige, at her, hvor vi under amerikanske og nordamerikanske forhold ville have haft en drikkepause, så ved du også, så er vi midtvejs i anden halvleg, men det er uden drikkepause, og stadigvæk 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Root her med Magic. Det kan godt ske, at Troels Sørensen, at de ikke er sådan super sexede, men de forsøger da i den grad lige nu også komme foran 2-1, Randers.
1: Jo, men det er sådan lidt, det er lidt knoklagtigt, for at sige som det er. Det er ikke sådan spektakulært. Det var gennembrud ved højresiden for et øjeblik siden Mike Thiemsen og så et hjørnespark. Og der vil jeg så sige, at Aske Andresen i Silkeborg-mål. Han skal nok ikke regne med, at Brian Riem, han ringer fra et eller andet holdet lige om lidt med det indgreb, han havde ude i felt. Han hiver derude, og han ligger flager med både arm og ben derude, men får sådan kun nærmest berørt bolden, og det kan godt blive en farlig situation. Det gjorde det så ikke den her sammenhæng. Men det er Randers, der mosler på. Altså, de trykker på, investerer flere og flere folk med hårdere og hårdere pres ned mod Silkeborgs forsvar. Men forløbigt så klarer Silkeborg altså at stå imod og også spille sig ud af mange problemerne. For eksempel her, Vilas Vest. Men det ender så med et spark og et boldtab oppe midt på banen. Men det er det, vi kan sige, at, og det skal man også have respekt for. Randers kan fysisk set trykke det her Silkeborg-hold. De kan trykke dem flade, og på et eller andet tidspunkt, så vil der være en blå, der rammer en anden blå, eller en tredje blå, og så kan Randers få et sejrsmål, som de higer efter. Men vi må også sige, at tiden begynder at løbe ud for dem. Her gennembrud i højre side. Indlægget kommer her upræcist. Det er et indlæg, der lander i udkanten af feltet modsat. Det er jo ikke rigtig noget, der kan arbejde sig videre på. Men de holder fast i bolden her. John Bjørkengren spiller tilbage til Wessel Dammers. Han får ikke hold på den. Så er det Daniel Høgh, der deltager i det opbyggende spil fra midten af banen. Her spiller den bridge i højre siden igen. En at løbe på. Et indlæg her ind i feltet. Robin Østrøm ikke noget problem med at hætte den der væk. Og Villas Vest nede ved baglinjen hjemme for at rytte op og sparke væk. Og det gør han så. Og med et kvarter tilbage kan vi konstatere, at vi ikke er kommet meget videre, end da vi var igennem sidst. Det er stadigvæk 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Fleetwood Mac med nummeret Everywhere.
1: Vi siger farvel til Callum McCowart. Vi siger også farvel til William Kirk fra Silkeborg. Vi siger goddag til Alexander Simmelhack og til Sofus Bauer, der kommer på banen for Silkeborg. Og friske offensive kræfter her med knap 12 minutter tilbage. Men jeg tillader mig også lige at fortælle en historie, mens vi får lavet de her udskiftninger omkring denne nye angriber, Lukas Risgaard, som jeg sagde, bombede bolde ind for Aarhus Fremad i sidste sæson. Jeg er nødt til at præcisere at sige, at det var faktisk kun sidste halvdel af sidste sæson. Men det siger nok også noget om, hvor meget tillid, at Morten Dam Kjærgaard han har til ham. Han efter 13 kampe og 6 mål i Aarhus Fremad, tager Lukas Risgaard med. Fordi vi skal lige have et frispark til Silkeborg. Det kan udvikle sig farligt. Det er ude i siden, og ja, det er tættere på et selvmål end et mål. Vi er tilbage til Lukas Risgaard. Han er 22 år gammel, 174 cm høj. Og hør lige her, hvad han har lavet de seneste 5 år. Jeg håber ikke, han har betalt 3 måneders indskud for alle de lejligheder, han har boet i. I 21 skifter han fra barndomsklubben Roskilde til Vejle. Efter 1,5 år, så tager han til Portugal, til Martimo, så tilbage til FC Roskilde, så til Ringsted. Og i 24, så er han nået til Såby, og i 25 Greve, og tilbage til Såby i 25, og så til Næstved. Og fra Næstved så til Aarhus Fremad den 1. januar 2026, og nu er han altså så i Silkeborg. Han har taget sig en tur lidt rundt, sådan Portugal, Sydsjælland, Midtjylland, og nu altså også i Søhøjlandet.
0: Har du hørt, hvorfor der har været så mange skifte? Det ved jeg ikke, om jeg kan godt sige.
1: Det aner simpelthen ikke.
0: Det har været
1: kontraktudløb hele tiden igennem, fra den ene gang til den anden gang. Og det kan være, at det her det er bare muligheden, han har ventet på, at han faktisk er blevet købt af Silkeborg i Aarhus Fremad. Vi får også en ny band på banen. Hør lige her. De kan altså stadigvæk klappe i Randers, selvom tilskuerne har kigget langt efter de store oplevelser her. Det er fordi, vi kan vel godt sige, det er comeback, fordi det er det, det er. Efter 80 minutter spil, så kommer Kasper Junker på banen for Randers FC. Er det ham, der kan sparke liv i hjemmeholdet? Er det ham, der kan forløse det og vinde, hvad der ligner uafgjort til en hjemmesejr? Ja, det vil de næste 10 minutter plus tillægstid besvare.

0: Styles fra Harry Styles. Randers og Silkeborg, Jens Ole Sørensen, de endte jo på 9. og 10. pladsen i den seneste sæson i Superligaen. Tror du egentlig, at de er sådan tilfredse med aftens resultat, så fremt at det ender uafgjort?
1: Altså, så kan man i hvert fald kalde sig midterhold, fordi at vi har jo tre hold, der har vundet med et mål. De ligger så i toppen, og så vil der jo så ligge seks hold med et point, fordi vi allerede har haft to uafgjort i den her runde. Men nej, jeg tror da, at man kan jo sige, og det er jo sådan en af de der floskler, vi har i fodboldens verden, og dem kender jeg alt muligt til, at hvis man ikke kan vinde, så er uafgjort jo det næstbedste resultat. Så det kunne godt være et svar, jeg fik på et af de spørgsmål, jeg stillede lidt senere her. Men lad os nu lige se, om det ender sådan. Her er det Silkeborg i angreb, men det er før omtalt angriber Lukas Risgaard, der dribler lige ind i en Randers forsvar. Så er der muligheder her indskiftet Ocean Ufalsek er også, ja, måske kan man sige, mere ivrig end dygtig i den her situation. Bolden lå simpelthen fra ham, og så er det Silkeborg på bolden. Men det, jeg også kan se, Rikke Smede, det er her med 5 minutter tilbage af den her kamp plus tillægstid, så er det også, du kender godt den der situation, og du kører sikkert elbil, men det der med, du
0: det godt, gør jeg faktisk.
1: Ja, men du godt, når batteriet begynder at blive rødt og blinke,
0: ja.
1: Det er der, vi er ved cirka, nu skal lige tælle, alle spillerne. Så det begynder også, og det er også det, der begynder at blive tydeligt. Lars Pedersen, han har jo slidt og slæbt som en bæst inde på midtbanen for Randers. Jeg kan bare se, han har simpelthen ikke nogen acceleration længere. Han løber bare i sådan et malende tempo. Det går John Bjørngren også. Det vil sige, der er ikke noget, der går langsommere eller hurtigere. Det er bare lige ud. Altså, tempomæssigt set hele tiden. Så det er jo spørgsmål, om et af holdene kan skrue et enkelt angreb eller to sammen, der kunne kaste en enkelt chance, eller måske to altså, fordi at kvaliteten er faldet, tempoet er faldet endnu mere, intensiteten lige så. Kig også ind i en kamp, vi har fået en advarsel, tror jeg, til Laurits Pedersen her i første halvleg, så vi kan vel godt sige, at det er en ganske udramatisk affære. Men lad os se, om der kommer noget her. Det er Tofus Berger fra Silkeborg her. God tværbold, den ene ved Jukes Bakis. Bakis på kanten af feltet. Bakis med stor redning her inde hos Jannik Stok. Det er Jonas Bakis, der er ved at forløse det for Silkeborg her. Sat op af Tofus Berger, uselvisk på tværs. Og redning af Jannik Stok derinde. Jonas Bakis får ikke placeret den der godt nok og yderligt nok. Han sparker hårdt, men også lige ud. Det vil sige, at Jannik Stok har alle muligheder for at nuppe den der bold. Så vi kan jo sige, det er stadigvæk en kamp, der godt kunne finde en vinder. Men lad os se, hvordan det her hjørnespark det går for Silkeborgs vedkommende. Bakis løber ud og tilbyder sig, men Villas Vester sender den så ind til forreste stolpe, og den får Randers så hættet væk. Jeg kigger lige på uret igen her. Vi har 3,5 minut plus tillægstid tilbage. Det er stadigvæk uafgjort 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Her er det Don't Look For Love. Og så nærmer vi os altså afslutningen på den her kamp. Randers mellem Silkeborg stadigvæk 1-1, Jens Ole Sørensen. Lad os se, om den ender sådan.
1: Et minut til slutfløjtet, eller et minut, så tager vi hul på tillægstiden. Det var et frispark fra Randers her, fra Mathias Greve. Det er Ruben Østrøm, der er ude og hætte den ud til et hjørnespark. Det efterlader jo Randers med mulighederne for at lægge maksimalt tryk på her. Det vil også sige, at stort set alle spillere, der er jo kun Nicolas Dyr, der står her uden for feltet, og skal være udsmider. Det vil sige, at det er ham, der skal rydde op, hvis det hele det går galt, og Silkeborg render en kontra. Vi får markeret her, at det er med 3 tillægsminutter i en udramatisk kamp. Her er Aske Andresen sikkert ud af Silkeborg-målet. Bokser bolden væk, alt imens vi tager hul på de 3 tillægsminutter. Bestillingen i dit.

0: There She Goes fra The LA's. Og nu skal vi have afslutningen, Ole Sørensen, fordi nu er tiden snart gået.
1: Ja, fordi nu er der et halvt minut tilbage i Sofus Berg har lige, kan vi sige, det var mere end almindelig optimistisk. Han forsøgte langt ud fra kanten af feltet, der røg langt over mål, faktisk helt derop på de tilskuerpladser, hvor der stadigvæk er solskin op på øverste gelede. Og jeg ved ikke, om det er sådan en kamp her, hvor man skal grine eller græde, fordi at, det er jo det næstbedste resultat for begge mandskabers vedkommende. Og her er der så måske, lige ballade for Silkeborg, men de får ryddet op, ja. Den nye mand i startopstillingen, Villa Møller, der får ryddet op i den sidste ende. Her rammer vi de tre minutter, og så er der faktisk kun én mand i hele galaksen, der ved, hvornår vi er færdige. Jakob Carlsen, manden i den selvlysende gule trøje, siger tak for i dag og ender med en 1-1-kamp mellem Randers FC og Silkeborg. Og nu er det jo blevet ny dansk nationalsport hen over sommerferien og fortæller, at Silkeborg uden Tony Adamsen, Nicolai Larsen og Kent Nielsen var den sikreste nedrykker, vi havde set i mands minde. Jeg vil nu lige sige, skulle vi så ikke lige prøve at slappe lidt af? Fordi de ligner ikke nedrykker i dag. De ligner et ny og genfundet hold. Om det så holder i længden, og det kan holde dem op i Superligaen, det er jo lidt tidligt at sige her med stadigvæk 31 spillerunder tilbage. Men man må også sige, at Randers er

0: Posse.
1: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
2: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
1: Drama.
2: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
1: Og sekunder, vi husker.
3: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
1: Kan de danske talenter slå stjernerne?
2: Et forrygende comeback.
1: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

sammen med Vera og nummeret 20 Minutes. Randers Silkeborg, de spillede altså 1-1 i deres åbning af den her Superliga-sæson. Liga sender frem til kl. 22. Her er det GOP sammen med 1-2 nummeret igen og igen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 21.
1: Nu er der kun 3 timer til, at flere tusinde håbefulde begynder at få svar på, om de bliver tilbudt det studie, som de har søgt ind på. En af dem, der venter i spænding, er 22-årige Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
2: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
1: Ja, læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Lige under 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens 10.000 kvalificerede ansøgere vil få et afslag. De 10.000 får så mulighed for at søge ind på en af de uddannelser, hvor der stadig er ledige pladser. I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrandene. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i området. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi at der har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig, fortæller chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Karl Balhorn.
3: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
1: Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de altså vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, at det er en særlig god idé.
5: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
6: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
7: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Ja, her var det Luna Vassini og Lars Nielsen og Dorte Vindt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation FDM er heller ikke fan af forslaget. Her i aftentimerne og i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Indhus.
8: Det her er P4.

0: fra Blæst.
1: Liga. Liga på B4. B4.
0: God aften og velkommen til. Mit navn er Rikke Smed. Er du først lige tjekket ind nu, så kan jeg fortælle dig, at du selvfølgelig ikke får sent på den, fordi vi sender en time mere, hvor der kommer masse dejlig indhold og selvfølgelig også en masse god musik. Men du er så for sent på den, hvis du tjekket ind for at lytte til fodboldkampen mellem Randers og Silkeborg, fordi den er slut. Kampen den endte 1-1, og det betyder også, at alle kampe i første runde af Superligaen er afviklet, så efter lidt musik, så tager jeg altså et kig på tabellen. Det bliver også en time, hvor vi skal forbi PostNord. Vi skal forbi Wout van Aert, der har tænkt sig at køre på de danske landeveje. Vi skal have lidt reaktioner fra Superliga-spilleren, der spiller i enten Randers eller Silkeborg, altså er færdig med det her opgør, der var i aften. Vi skal også lige snakke om Holger Rune, tennis på dansk jord, og så tager vi også et kig på denne uges fodboldaktiviteter. Der er altså meget godt på menuen her frem til kl. 22, så jeg kan endnu en gang sige velkommen til Liga på B4.

Ind med Bihø, og lad os da så lige vende den her Superliga-tabel. Der er godt nok kun spillet en enkelt runde i denne sæson. Det er jeg helt med på, men derfor er det nogle gange meget godt at give en lille status, fordi hvem er kommet bedst fra start, og hvem har haft det sværest? Skal vi ikke bare starte fra bunden og så arbejde os derop af? Lige nu er det altså Sønderjyske, Lyngby og OB. De har alle tre tabt deres første opgør i Superligaen, så de ligger altså i bunden. Så har vi en midtergruppe på 6 hold. Det er Randers, det er Nordsjælland, det er Horsens, det er Brøndby, det er AGF og det er Silkeborg. De har alle sammen spillet uafgjort i deres åbner i den her Superliga-sæson. Og i toppen så har vi så Viborg, FC Midtjylland og FC København, der har vundet deres første opgør. Altså den første status i Superliga-tabellen. Og en lille ekstra nyhed, der er kommet ud her til aften, hvis vi vender øjnene mod AGF. Det er altså den sydafrikanske wingback Giff Links. Han har forlænget sin kontrakt med AGF. Nu løber aftalen helt frem til sommeren 2031. Han er 27 år. Han har og er en profil for AGF. Han har været der siden 2019, og så var han altså en vigtig, vigtig brik i sæsonens fantastiske resultat sidste år, hvor de altså vandt Superligaen. Som sagt, kontrakt helt frem til sommeren 2031.

0: Her er det Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Så skal vi altså vende tennis, fordi København bliver til december. Eller i december, ikke nu december. Bliver i december vært for ATP Challenger-turneringen. En Challenger-turnering, det er det næsthøjeste niveau i herretennis. Og det er også første gang siden 2019, at en Challenger-turnering spilles på dansk grund. Derfor så har jeg lige hævet min gode kollega Jakob Mignon med herinde i studiet, fordi vi skal lige have en snak om det her. God tennis på dansk grund. Det er da meget fedt.
1: Det er super fedt. Det er super fedt. Det glæder mig.
0: Og hvorfor kommer den til Danmark netop nu? Altså, hvorfor ved vi hvorfor det?
1: Altså, jeg ved i hvert fald, at DTF, det danske tennisforbund, har arbejdet i lang tid på at få en professionel større turnering til Danmark. Man har jo tidligere set det, blandt andet tilbage i 2009, og også WTA-turneringen, Kvindernes Tour, har også haft en turnering på lidt højere niveau. Og det er jo bare en god måde at få alle de unge danske spillere til at komme ud og spille nogle professionelle turneringer, uden de behøver at rejse til udlandet. Det er en rigtig god måde at få talenterne frem på. Man ser mange steder i udlandet, i USA og Italien og andre steder. De har masser af små turneringer i landet, som gør, at de her spillere, de simpelthen kan få, ja, nogle flere kampe under bæltet.
0: Og så er sådan et hjemlige omgivelse, tænker jeg. Familien sidder og hæber, og vennerne kommer forbi, ja, og sådan noget. Fuld support for lægterne.
1: Ja, det er super fedt. Elmer Møller, som også spiller, ja, i KB, har jo sagt, at han synes, det er en af de fede ting ved det her. Han rejser jo i Europa rundt og spiller turneringer og ser, hvordan de lokale spillere hele tiden har sådan en fanbase med sig, som ligesom også bare gør det til en fed oplevelse at komme ud og spille. Så det er jo meget ensom tilværelse som tennisspiller, så at kunne spille i sin hjemby, og alle venner, der kommer, det er da fedt.
0: Ja, nu siger du selv, KB, den kommer til at hedde København Open, og skal spilles i København. Altså, da jeg så det her, troede jeg først, det var en stavefejl, fordi for mig er det sådan meget en jysk ting at kalde det København.
1: Jamen, jeg troede, det var Copenhagen, så jeg tænkte også, det var sådan en, vi læfler for svenskerne. Men det er åbenbart fordi, at KB hedder København Boldklub, så blev så meget klogere der.
0: Det gjorde jeg også. Jeg anede det, eller jeg tænkte, at det var mærkeligt noget at kalde den. Ja, ja, det giver god mening lige, ja, pludselig. Hvad er det for nogle type spillere, der kommer? Du siger, der skal have plads til de unge, men får vi også lov at se, lad os sige, Holger Rune, Jannik Sinner. Kommer toppen af poppen?
1: Det tror jeg godt, vi kan afskrive med det samme. Okay. Desværre. Altså, de siger selv, at de satser på et sted mellem 80-300 på verdensranglisten. Det er sådan det laveste niveau af challenger-turneringer. Det hedder en ATP 50 Challenger. Og der går man helt op til 175. Det er sådan afhængig af, hvor mange point man får, hvis man vinder turneringen. Man får så 50 point her, og så får man, jeg tror, der var $63.000 i præmiesum. Det er også noget, det laveste på challenger-niveau. Så det er sådan
0: stadig meget godt, altså.
1: Ja, ja, det er da lækkert nok.
0: Det kunne vi da godt bruge.
1: Det kunne da fint bruge. Det er lige til en weekend, eller altså, det kunne da fint bruge.
0: Men eller
1: hvad? Til god aften. Men altså, nej, det er upcoming spillere, og så er det nogle spillere, som måske er på vej tilbage for skade, eller nogen, som er dumpet lidt ned ad ranglisten, og så skal hente nogle point.
0: Og apropos tilbage fra skade, måske dumpet ned ad ranglisten, og Holger Rune, han har jo overrevet sin akillescene. Han lavede ikke det comeback, vi havde håbet på i hverken French Open eller Wimbledon, men nu tyder alt på, at han måske skal lave et comeback. Er det ved at være realistisk, at han kan være med?
1: Altså, jeg synes jo, det her med, nu tyder alt på, at han måske, det er sådan meget
0: kan du høre, jeg
1: fint
0: lidt
1: opsummerende på, hvordan. Altså, det har jeg jo lidt haft den der, you fool me once, same on you, fool me twice. Fool me 7 times, Holger Rune.
0: Ja.
1: Altså, han skulle være tilbage i maj. Det ville han jo. Det var ligesom udmeldingen til Hamburg. Så French Open, så Wimbledon. Nu er det Cincinnati, der er målet. Det er erklæret mål.
0: 13. august starter den.
1: Præcis. Annika Rune har været i kontakt med os her i dag. Mor og manager til Holger Rune, som siger, at det ser super godt ud. De har høje forventninger, så de regner med, at han stiller op. Jeg vil sige, den her gang, yeah, der regner altså også med, at han stiller op. Nu er det ved at være. Vi savner ham.
0: Lad os krydse for det. Du kan læse meget mere ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Du kan finde nyhederne i vores DR Nyheders app. Jakob Mignon, tak skal du have.
1: Selv tak.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: var det her, og nummeret Club Tropicana. Randers, de spillede 1-1 mod Silkeborg. Vi mangler bare lige en enkelt ting for sådan at få rundet den her kamp helt af. Og det er selvfølgelig, at Jens Ole Sørensen, han er tilbage back in business. For lige at fortælle mig, hvad både spillere og trænere har fortalt dig efter kampen, Jens Ole Sørensen. Og jeg er jo, som altid, når jeg sidder her, helt uvidende om, hvem du har snakket med, hvor mange og så videre. Så lad mig bare søge, ikke, vi behøver ikke tage den fra en ende, men hvem sagde måske det fedeste, det der er værd at berette om?
1: Det synes jeg faktisk, Oliver Ross, han gjorde, målscoreren til 1-1 fra Silkeborg, fordi jeg forholdt jo ham det der med, at det er jo blevet ny dansk nationalsport hen over sommeren, og dømte Silkeborg nede. Han sagde, det er sgu sjovt, fordi jeg læste det faktisk her forleden. Og det var jo ikke bare sådan en eller to. Det var jo alle, der tippede Silkeborg til at være nedrykker. Han sagde, det grinte jeg lidt af, og vi tog det faktisk med sådan internt i gruppen. Fordi, undskyld, hvis alle alligevel siger, at vi rykker ned, ved du hvad så? Så har vi jo alt at vinde. Og derfor er det blevet brænde på bålet, som han sagde. Det er blevet vores motivation, fordi så kan vi vise ikke bare én, men alle, at vi er faktisk et dygtigt Superliga-hold. Vi kan faktisk godt holde os op i Superligaen. Og så efterfølgende, så understregede han så også, at han faktisk synes, at de faktisk fik leveret eksempler på, at det er bæredygtigt, det de har gang i. De er ikke en prykkelknappe. De er ikke et hold, der bliver kanonføde på noget tidspunkt i Superligaen. Og den anden ting, det var, og Morten Dam Kærgaard, og det er jo fedt, der kommer en ny Superliga-træner ind. Ikke at sige, at de gamle, de er dumme eller noget som helst, men Morten Dam Kærgaard, han er jo ikke blevet spoleret af de her endeløse, timelange interviews med rettighedshaver, og jeg skal komme efter dig. Så han er jo ung. 42 år. Han er jo ung og uspoleret.
0: Han har stadig ikke fået medietræning. Han ved slet ikke,
1: nej, hvad han skal sige. Han har ikke fået de der rap over nallerne, nej, hvor han kan læse hen over formiddags- og boulevardpressen, at han har dummet sig eller sådan et eller andet. Han er jo så dejlig umiddelbar og siger, prøv lige, det vigtigste for mig, det er at sgu spillerne har det sjovt. Det skal sgu være sjovt, det de laver. Og det var her, jeg snakkede omkring de her rotationer, hvor deres højre bak ender med at spille frontangriber og sådan noget der. Hvor han siger, det skal være sjovt for den. Så kan det godt være, at vi på et tidspunkt får et rap over nælderen. Og da, så tager vi det til den tid. Det var et frisk pus.
0: Silkeborg
1: var et frisk pus her i aften. Det var det. Og så kan jeg så sige, så var der Rasmus Bertelsen. Han stod sådan lidt på den ene side, på den anden side. Åh, sagde han så. Ved du hvad? Jeg tror sgu, det blev lige præcis sådan en kedelig deler i en sæsonåbning, som vi har set 6.000 gange før. Og ved du hvad, Rasmus Bertelsen, det er nødt til at give dig ret i. Det blev det faktisk.
0: Jamen bare måske lidt småkedeligt, men alligevel var vi da også lidt underholdt og et hurtigt mål. Og så
1: jo, undervejs,
0: så frem.
1: Undervejs, ja.
0: Var de tilfredse med 1-1, så sådan, var det sådan, eller ville de godt have løbet med den, nogle af dem?
1: Jamen altså, de ville jo gerne have vundet begge to, men når de så står her tilbage, så det at komme fra en sæsonåbning med uafgjort mod det, der godt kunne have på det, der blev sådan en nogenlunde direkte rival eller deromkring, det var de fornuftigt tilfredse med. Der var ikke nogen, der græd. Der var ikke nogen, der slog. Der var ikke nogen, der råbte. Der var ikke nogen, der gik i vrede. Det var, kan vi ikke bare sige, meget på det jævne sådan så, i reaktionsmønstret for både spillere og trænere.
0: Så tror jeg, du har gjort dit arbejde rigtig fint, hvis det ikke var de reaktioner, du fik.
1: Det var der ikke. Det var der ikke. Jeg skuffer dig, desværre.
0: Jens Ole Sørensen, tak for det, og tusind tak for i aften.
1: Jamen, velbekomme. Vi høres ved. Måske på torsdag.
0: Det gør vi.

Hugoum sammen med Peter Sommer med Hugoum nedlægger forsvaret. Liga lakker lige så stille mod enden her til aften denne her mandag, men vi er faktisk allerede tilbage igen på onsdag. Superligaen, den er først på lørdag, men der er altså noget Champions League-kvalifikation, og der er noget Conference League. Onsdag, der spiller både AGF og FC København. AGF, det er det her returopgør mod Lech Poznan fra Polen. De tabte første opgør AGF 1-4, og nu er det altså returopgøret. Taber de, så er de ude af Champions League-kvalifikationen, men skulle de gå hen og lave miraklet, så er de altså videre til tredje runde af Champions League-kvalifikationen. Samtidig også kl. 19, der spiller FC København, så deres kvalifikation i Conference League. Torsdag dagen efter, der er der også to kampe på menuen med dansk deltagelse. Det er også kl. 19 begge kampe. FC Midtjylland, de spiller Europa League-kvalifikation. Mens FC Nordsjælland, de spiller Conference League-kvalifikation. Altså kl. 19 begge kampe. Det betyder også, at du selvfølgelig kan høre det hele lige her i Liga på P4.

Simply Red og nummeret Stars. Jeg snakkede lidt tidligere om det her i Liga på B4 i den første time. Der snakkede vi om, at Wout van Aert, Belgiens helt store cykelkanon og en af verdens bedste og dygtigste cykelrytter, han stiller op til PostNord Danmark Rundt, altså et cykelløb på dansk grund med sådan et stort navn. Det er ret vildt i sig selv. Det er PostNord Danmark Rundt, og det starter på onsdag. Det her, det er jo Liga på B4, og det betyder også, at vi sender landsdækkende, så der er rigtig, rigtig mange forskellige mennesker rundt i landet, der lytter med, heldigvis for det. Så måske du sidder derude og tænker på PostNord Danmark Rundt og cykelløb i Danmark og sådan noget. Kunne det ikke være meget fedt at se? Det kunne det nemlig. Så derfor vil jeg bare lige kort oprise de her 5 etaper. Jeg skal nok lade være at gå i dybden med det, men bare lige områderne, så du måske sidder derude og tænker, okay, det er jo faktisk kun i 10 minutter i bil, så kan jeg hæppe på de her rytter, eller ej, okay, en halv time, det vil jeg gerne køre for at kunne se med, eller jeg er i sommerhus herovre, det passer jo perfekt. Det er for eksempel sådan, jeg har det. Jeg er nemlig i sommerhus den her uge mellem Vejle og Fredericia. Det passer perfekt med 3. etape, kongeetappen. Jeg skal så meget ud og hæppe på rytterne. Nå, hvis du er i Aalborg-området, Nordjylland, så er det godt for dig i 1. etape, for det er altså der på snor Danmark Rundt begynder. Der er både start og mål i Aalborg. 2. etape. Det er i Glyngøre, altså Jonas Vingegaards hjemby. Jeg har også hørt, at han tropper op og vinker og bliver sagt hej til fra scenen osv. Han stiller ikke op til cykelløbet. Han har brækket kravbenet, er blevet opereret, har det godt, men skal altså ikke cykle endnu. 2. etape fra Glyngøre, og så kører de til Skive. Så er du i den egen, så kan du passe den til at forbi 2. etape. Så er der kongeetappen, det er fra Fredericia til Vejle, det er 3. etape, og det er på fredag. Lørdag er så 4. og næstsidste etape, den begynder på Langeland af alle steder. Og det er faktisk første gang i løbets historie, at øen i det her sydfynske øhav, den lægger asfalt til et professionelt cykelløb. Starter på Langeland og slutter i Faaborg. Og så til sidst finalen, 5. og sidste etape. Det går fra Køge til Rødovre på den københavnske Vestegn. Så vi kommer altså, vi rytterne kommer altså rigtig godt rundt i det danske land. Og grunden til, at jeg også siger vi, det er fordi, at DR dækker det her på alle kanaler. Både i Liga på B4, i hvert fald til finalen søndag, og så er der selvfølgelig også inde på DR.dk, hvor Mikkel Langerhus, som jeg havde med her i udsendelsen tidligere, han sidder og skriver det hele ned, så du kan læse med derinde, og så kan du også se det på TV. Det er altså PostNord Danmark Rundt, og det starter på onsdag. Jeg glæder mig helt vildt til at se særligt Wout van Aert drøne rundt på de danske landeveje. Liga på B4 lakker mod enden. Man. Vi har da lige et par numre endnu. Lad os starte med Back to Back og Jonathan.

Where is my husband fra Ray? Liga er færdig for i aften. Nu overtager Før natten på B4 med Stine Bram. Så tusind tak, fordi du lyttede med her til aften. Det var en stor fornøjelse at sende radio for dig.

0: godt sætte det fri. Nu er klokken blevet 22. Det er tid til en radioavis.
1: Nu bliver der fyldt mere op på de uddannelser, der skal sende læger ud på skolerne og sygeplejersker ud på hospitalerne. 7% flere har søgt ind på lægeuddannelsen, og 3% flere har søgt ind som sygeplejerske i forhold til sidste år. Det viser tallene fra studieoptaget, som er blevet offentliggjort her til aften. Netop de to uddannelser har i årevis oplevet faldende optag, noget som politikerne i mange år har forsøgt at lave om på, fordi der er stor mangel på ansatte i velfærdsjob. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad, at der nu er flere studerende, der gerne vil være skolelærer.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Det er efter midnat, at ansøgere får at vide, om de er blevet optaget eller ej. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt og 29 såret, da en bil bragede ind i menneskemængden. Efterfølgende så er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også gik og ventede på en strafudmåling efter en dom, det fortæller Joshua Hollingdale, der er vores reporter i Berlin.
3: Han er dømt, den her formodede gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodede gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
1: Nu foreslår den tyske indenrigsminister så en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge, farlige personer ikke kan være færdes frit, mens de venter på deres endelige dom. Det skriver tyske Die Zeit. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. En 15-årig er anholdt i forbindelse med et skyderi på en madfestival i den amerikanske by Seattle, hvor 3 personer mistede livet. 4 andre er såret, det oplyser byens borgmester ifølge AP. Tyron Davis, der er vicepolitiinspektør i Seattle, fortalte tidligere i dag, at der var tale om 2 personer, der skød mod hinanden. Politiet anholdte den 15-årige, mens den anden person altså fortsat er på fri fod. Her i aften og nattetimerne mest tørt vejr og også til dels klart. Temperaturer falder ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, så temperatur mellem 17 og 22 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Run. Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og skulle du have noget på hjerte, noget som du måske har lyst til at høre en af de her aftener i Danmark, så vil jeg da bare lige minde om, at vi har en mailadresse, natten@dr.dk, hvor du kan komme med gode input til musik, der gør noget godt for måske mange af os sådan en sen aftentime. Og ikke, jamen så kan du bare læne dig tilbage og lytte til musikken de næste par timer her, hvor jeg har fornøjelsen at være din vært. Og det vi åbnede på lige efter radioavisen her, det var jo One Republic og Run. Lidt senere skal vi have det musikalske skulderklap her før natten. Og ellers så bare velkommen til. Det her, det er Sienna Spyro og Material Lover.

Det er vel egentlig det, man kan kalde for en meta-kærlighedssang. Det er jo en sang om at skrive en sang. Det bliver jo nok en sang om kærlighed, hvor Tue West nærmest kommenterer sin egen sang, mens han skriver den. Et kæmpe hit fra dengang, han virkelig brød igennem lydmuren herhjemme i Danmark, den gode Tue West, med debutalbummet, han kaldte det samme som sit navn, fra 2003. Her med Dina og Danser for mig selv.

Så var det blevet tid til et lille realitetstjek. Nogle gange så skal man lige kigge sig selv i spejlet, inden man begynder at måske skyde skylden på andre, eller tænke, at alting starter hos nogle andre end en selv. Man in the Mirror var det fra Michael Jackson. Og så skal vi tilbage til 2024, hvor Keiko og Ava Max havde fingrene i et gammelt Shakira-nummer. Shakira lavede Whenever, Wherever, og de to andre nye lavede jo så hendes gamle hit til Whatever.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Det var Adele her, og hallo.
1: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: I før natten.
1: På B4.
0: Og lige om lidt med aftens musikalske skulderklap.

0: Ikke lige Cherry. Ja, more safe tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det skal du selvfølgelig også have denne her mandag aften. Og det nummer, som er dit musikalske skulderklap for i aften, altså en sang, der vil os det godt, i hvert fald hvis det lige passer ind i ens liv på det tidspunkt her. Det er et nummer, som Svea S. og Burhan G. udgav sidste år. Et nummer med det, jeg vil kalde for masser af power i, men også et nummer, som på en eller anden måde indrømmer, at der er et hjerte, der er blevet knust. Men alligevel så vælger man at rejse sig op og sige, jeg tager det her på den fineste måde, jeg overhovedet kan. Her er Svea S. og Burhan G., og det ønsker jeg for dig.

Sveriges skrev det her nummer 3 dage efter, hun og ekskæresten gik fra hinanden. Man kan godt høre, at der måske ligger noget erfaring bag de her fine ord. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Har du et forslag til sådan en sang, så er du velkommen som altid til at skrive til nattensnabelag.dr.dk. Nattensnabelag.dr.dk, så ser vi simpelthen alt, hvad der tigger ind der. Og så ser vi, om ikke også dit forslag til en sang kan passe ind en af aftenerne. Her er Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

Et nummer, der blev lavet tilbage i 2017. Det var Zayn, ham du måske kender fra One Direction boybandet her, og så Sia, australsk kæmpestjerne, der har gået sammen på Dusk Till Dawn, et nummer, som efterfølgende fik kæmpe succes på de sociale medier og gik viralt på den måde også. Her er det Stella Lefty, der tager os med en tur til Boston. On a train.

0: Brødrene Johan og Martin Gerup, Halfdan E. og Morten Kaufmann, tilsammen hed de Dieters Lieder, et navn efter en fiktiv person i Berlin ved navn, ja, Dieter. Lieder betyder sange, det ved du nok godt. Og deres første sange, altså Dieters Lieders sange, handlede om lige præcis den her figurs liv og følelser. Senere droppede de hele det her Dieter-koncept, men de beholdt deres bandnavn. Og så gik de altså i sådan en lidt mere almindelig popretning, hvis man kan sige det sådan. Og så fik de ellers det her store hit, du hørte her i Før Natten, dig og mig.
1: Før Natten på P4.
0: Ja, det gør du hele vejen frem til midnat, hvis du har lyst den her mandag aften. Nu med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Mange tusind unge har god grund til at holde sig vågen lidt endnu. Der er nemlig kun en time til, at lige under 60.000 unge får tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der skal være vågen, når mandag bliver til tirsdag, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
1: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
1: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
0: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
2: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Lød det fra formand for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Og allerede på torsdag er der Tall Ship Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag forventes 750.000 mennesker komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
3: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen, og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom dinkefeber og Zika-virus. Initiativet har vist sig ganske succesfuldt i andre lande, såsom Singapore, det skriver BBC. I nat mest tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Det her er Før Natten. Før Natten
0: på P4. Og vi skal lege en lille leg her om cirka 20 minutter. En leg, vi kalder for samme titel, ny sang. Og det skyldes simpelthen, at jeg har fundet tre sange, der har det samme lidt specielle, lidt overraskende ord i titlen. Og jeg kan sige så meget som, at ordet er lanterne. Lanterne. Jeg ved ikke, jeg tænker måske umiddelbart, at de fleste godt kan komme i tanke om en sang, der hedder noget med en lanterne. Men kan man komme på to mere? Jamen, det er jo så spørgsmålet, du kan jo prøve at lytte med her om cirka 20 minutter. Jeg hedder Stine Bram. Hende er, hun hedder Emma, med efternavnet Seested Høg, og det her, det er Badebro.

Swanley og Love Will Keep You Warm. Og lad os da få fyret lidt op for noget country-stemning. Det gør vi sammen med Beyoncé, der for 2 år siden kom med denne her Texas Hold'em.

Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Der er kæmpe gospelstemning her. Madonna og det store hit, Like a Prayer.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare kommet til at sidde der.
4: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
4: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej, hinanden.
7: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: The Minds of 99, og Under din sne.
1: Samme titel, ny sang.
0: En lanterne, jamen det er jo sådan en slags lampe, man måske forbinder lidt med enten et skib eller noget med noget af ældre dato. Ikke? Det er sådan lidt gammeldags. Det er noget med, en gang der stod der et stearinlys inde i den her lanterne. Det kunne også være en olielampe. Men af en eller anden grund, så er der ret mange sange lige nu, der har lige præcis det her ord lanterne i titlen. Og det vil sige, nu strammer jeg den måske lidt, fordi der er kommet et nyt nummer med ordet lanterne, og så er der ellers to lidt ældre numre, danske popsange, som også hedder noget med lige præcis det. Og det giver anledning til en omgang samme titel, en ny sang. Vi starter hos, at du har måske regnet det ud, her er TV2

TV2's Lanternen fik vi lige så stille vist vej over i Mathias Rank og Frida Sejers to lanterner her, hvor vi leger samme titel, en ny sang. Og det sidste nummer, det er også et, vi finder sådan lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Rock Casino, der i slutningen af 80'erne lavede et nummer, der hedder lige præcis Lanterner. Et nummer om kærlighed og det at finde vej til hinanden.

ikke et Rockisino-nummer, vi hører sådan hver gang, vi lige får dem på banen, så det var da meget godt, at sådan et par lanterner kunne vise vej til dem. Sådan lavede vi samme titel, ny sang, og har du et forslag til en titel, som vi skal dykke lidt ned i og se, om der kunne være andre sange, der hed det, så kan du bare skrive til natten@dr.dk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant,

plan, også selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

slaver efter penge og set de legender, vi voksede op med. Nå deres sidste stopsted, det gjorde noget

Det er vel nærmest det, de gør allerbedst her i deres tilværelse som voksne. Det der med at tage ture ned af Memory Lane, Nick og Jay. De to linje H, og jeg gætter på, at endestationen eller afgangsstationen hed Værløse, der hvor de to er vokset op. Skrevet på en rigtig god dag, synes jeg i hvert fald. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og håber at få en rigtig god nat, og at vi høres ved. Jeg lukker med Simple Minds her, og Don't You

0: Lige nu bliver spændingen forløst hos 10.000 vis af unge. De får nemlig besked på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt ind på eller ej. Og en af dem, der holder sig vågen lige nu for at få svar, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
1: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på. Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det gør Anne Vang Rasmussen, der er rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
0: Og lige under 60.000 unge bliver tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i går mod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder siden Burnham tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde han blandt andet. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at forhindre angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også går og venter på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin.
3: Han er dømt, den her formodet gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodet gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
0: Nu foreslår den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindtzer en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge farlige personer ikke kan færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Og den 21-årige formodet gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest, og så ved kysterne får vi stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen. We were good.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Da klokken slog 12, fik en masse forventningsfulde unge svar på, hvad de skal bruge de næste år af deres liv på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. Men en af dem, der kunne fejre en plads på drømmeuddannelsen, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi talte med lige efter hun fik beskeden.
2: Altså fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså så glad. Åh, kæmpe lykkefølelse.
1: Hun er kommet ind på læreruddannelsen i Odense, men det trak ud med at komme igennem systemet, så det blev lidt for spændende, synes hun.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, det er en god idé.
4: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
5: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
6: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Her var det Luna Varsani, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i dag imod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os. I kan regne med Storbritannien, så længe det tager, sagde han ifølge BBC på en flådebase i Portsmouth. Mødet skulle ifølge Burnham cementere Storbritanniens fortsatte støtte til Ukraine. Efterfølgende kvitterede Zelensky på X med, at besøget udviste netop det. En nat mest tørt og til dels klart, temperaturer mellem 10 og 15 grader, vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen, eller når nat bliver til dag, rettere sagt, lidt eller nogen sol, men også byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Her kommer Radioavisen.
1: ...162 personer er de seneste 3 uger blevet anholdt i relation til naturbrandene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrande er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brande er ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000 af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
2: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
1: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på. Hvis du har lagt mærke til, at flere forældre, der kun har et barn med under arm i sommerlandskabet, så er det ikke tilfældigt. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået et barn, så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedeligt uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
4: Blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er jo sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn. Og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning er også en årsag. Så hvis der har været en kamp at få 1 barn, holder familien altså igen med at få en søskende. Det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
5: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
1: Mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, vinden aftager og bliver svag til jord omkring vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.